0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Veľké noci končia dňami, žijeme inak než všetci, spolu nám to takto svedčí.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

potom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Zrušenie transakčnej dane o 2 roky považuje Matovič za pohrdanie podnikateľmi. Nemeckí futbalisti pokračujú v slabých výkonoch, Grékom nestrelili ani gól. Dnes jasno až polojasno a teploty do 25 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Peniaze na sucho, kompenzáciu vysokých cien energií či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Aj tieto položky sú súčasťou návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ministerstvo financií predkladá na dnešné rokovanie tripartity. Následne by mala o ňom rokovať vláda. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude až od roku 2028. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič to kritizuje.
2: Zrušenie transakčnej dane v roku 2028, že táto vláda rozhoduje o tom, že čo bude robiť budúca vláda, je až také perverzné pohrdanie podnikateľmi, ktorým poprvé najprv ju zaviedli tú transakčnú daň, potom slúbili, že ju zrušia, potom povedali, že možno nezrušia, teraz v podstate povedali, že zrušia, ale až potom, keď to bude po budúcich voľbách.
0: Návrh rozpočtu, ktorý počíta s takmer 5-percentným deficitom, prerokuje tripartita a následne vláda. Spojené štáty chcú sprostredkovať nové kolo rokovaní o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že takéto rokovanie by bolo do konca októbra. S americkými sprostredkovateľmi hovoril predvčerom. Mierové snahy pod americkým vedením sa zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na vojnu s Iránom. Zelenský si predstavuje takéto rokovania v Spojených arabských emirátoch alebo v inej krajine, ktorú navrhnú Američania. Aj Kreml minulý mesiac uviedol, že trojstranné rokovania by sa mohli konať v októbri. Predchádzajúce kolá rokovaní nepriniesli väčší pokrok k ukončeniu konfliktu, keďže Moskva nie je ochotná upustiť od svojich požiadaviek. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Niektoré oblasti Španielska zasiahli silné búrky a dažde. Neprežili ich doteraz, vyžiadali si najmenej smrť troch ľudí. Jedna osoba je nezvestná. Po dažďoch nasledovali záplavy, ktoré zasiahli najmä severovýchod regiónu Katalánska. Hasiči tam prijali cez noc vyše 1000 volaní o pomoc. Väčšinou šlo o zaplavené pivnice a iné priestory, ale aj popadané stromy. Okrem toho zachraňovali aj vodičov, ktorí uviazli vo svojich vozidlách. Nemeckí futbalisti po prehre s Grékmi v odvete v Lige národov len remizovali 0-0. Zverenci Jürgena Kloppa sa tak na 3. mieste druhej skupiny A divízie v Lige národov o 3 body za svojim nedeľným súperom. Portugalskí futbalisti Váčku vyhrali nad Norskom 2-1. V predstihu si tak zabezpečili postup do štvrťfinále a zaznamenali štvrtú výhru napriek nečakanému odchodu hviezdneho kapitána Ronalda. Zápas proti Norom navyše dohrávali v početnej nevýhode. V ďalších zápasoch A skupiny Holandiania vyhrali nad Srbmi 2-1 a Wales prehral s Dánskom 0-1. Dnes jasno až polojasno, spočiatku oblačno, z rána v údoliach mla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Teploty vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a iba bez vetri alebo slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. Nehody sú za Šťastínom, strážami v smere do Dojčatu zrazilo osobné auto Vysokú zver. Pri Radoli v smere do Žiliny havarovalo osobné auto, čaká sa tu asi hodinu. Za Liptovským Mikulášom v smere do Poturne na križovatke do Beňadikovej je takisto havária. Ďalšia pri Jablonove na Turňov pri čerpačke Slovnaft v smere na Sorošku. Tu zrazilo osobné auto Vysokú zver a navyše si dávajte pozor, v celom okolí sa pri ceste pohybuje ďalšia vysoká zver. Za Krompachmi smere do Kolínoviec je takisto havária a v Ľubotíciach sa stala na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku. Tam sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a treba rátať aj s kolónami. Pozor, za Liptovskou osadou smere do Ružomberka, tu je na ceste zrazený medveď. Radary sú na viazde do Tvrdošína z Námestova, za Lobinovaňou smere do Lučenca a v Ďurďošíku obojsmerne. Hliadky stopujú v Rabči smere do Oravskej Polhory, na viazde do Liptovského Petra z Vavrišova, potom na výjazde z Čane do Hanisky, vo Vranove na Topľov, Čemernom to berú obojsmerne, vo Vojčiciach smere do Hriadok a pred Kamenicou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. ranná show Hemendex s Mišou a Vladom.
4: Iba na Expresse.
5: Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Je to tu. Štartujeme nielen taký hociaký týždeň, ale poprosíme fanfári. Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
6: Áno, konečne to prišlo, tak sa teraz môžete poobzerať pokojne okolo seba, popremýšľať nad tým, že čo všetko zbytočné máte doma, lebo zistili sme, že každý má viacero zbytočných vecí doma.
5: Ja som dokonca stála pred skriňou a hovorím si, že čo nie vybrať? Je týždeň málo.
0: Čo vybrať, ja?
5: A dnes som prišla v jednom absurdnom outfite, o tom všetkom tak. Bude reč už o pol hodinku. Ostaňte s nami, poďme oslavovať aj s vynikajúcimi hitmi.

0: Tak, tak, aj pondelok nám začína. Tak so spevom, aspoň tak sme sa snažili. 6.12, iné kafe a ich ráno, pekné ráno na celé Slovensko. Počúvate Hemendex, Radio Express. A zdravia vás, Miša a Vlado.
1: A teraz sa zamyslite, čo najhoršie by sa mohlo stať, keby ste sa v práci pomýlili a urobili by ste nejakú chybu.
0: Ostalo by ticho?
1: Asi áno, takto.
0: Áno. Ale záleží asi na tom, že kde pracujete. My sme minulý týždeň zistili, že aj zubári sú len ľudia a môžu sa pomýliť. Napríklad vás s vašou babkou.
2: Sadla som si do kresla, čakala som. Ja som strašný stresák. Tak čakám, sedím, lekár si čo si už chystal. A o chvíľočku na mňa s úsmevom, že no, budete chvíľočku šušľať. Pár dní, pár týždňov maximálne. Ja som sa tak na ňo pozrela, že a vieme, čo ideme robiť? A on sa ma pýta, vy ste táta, áno? A ja že, nie. Takže on mi chcel robiť protézu.
1: No tak, ale zase, Andrejka, keby si dáš mladosti protézu, v starobe, ako by si našla?

0: Všechno nebo nic.
1: A Eva Farná, ktorá teda oznámila veľmi dôležitý milník vo svojom živote, že je už voľná, že teda sa rozvádza po niekoľkých rokoch manželstva.
2: Tak to vyzerá.
1: Vlado už tak akože zdvíha obočie.
2: Keby to urobila, kým som
1: 10
2: ja
1: rokov neskôr, alebo skôr teda, 6.19, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, pozdravujú Miša a Vlado.
2: No, kto vie, čo bude o 10 rokov neskôr, ale my...
3: Diaľnica.
1: Nie, tým by som
3: si nebol. Som prehnal.
1: Absolutne. Dobre,
2: vieme, čo dnes bude. Dnes bude, Palino, čo?
3: No jasno, až polojasno, pokračuje to pekné počasie, ako Miriam v piatok sľúbila, tak aj začiatok pracovného týždňa ešte stále jasný, až polojasný, z počiatku miestami oblačno, z rána v údoliach ešte hmla alebo nízka oblačnosť, stále vysoko teploty 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a iba slabý vietor. Už dnes majú otvoriť obchvat v Ružomberka, úsek D1 Hubová i Vachnová objednali koncom roka 2013, no a hotový mal byť v roku 2017. Pre zosuvné územie sa však musela meniť trasa diaľnice, čo si vyžiadalo projektovanie a povoľovanie. Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu, za neakceptovateľný. Skonštatoval to predseda ZMOSu Jozef Božík. V tejto súvislosti apeloval, že takto sa seriózny dialóg viesť nemá a ani sa tak podľa neho nemá riadiť štát. Južné Turecko v nedeľu zasiahlo 5 plitkých zemetrasení, ktoré pocítili aj na severe Sýrie. Epicentrá nedeľnejších zemetrasení sa nachádzali približne 150 km od oblasti, ktorú vo februári 2023 zasiahli dve ničivé zemetrasenia. Tie si v Turecku vyžiadali najmenej 53 000 a v Sýrii približne 6 000 obetí.
4: Do výplaty ďaleko.
5: My ťa vyplatíme už dnes.
6: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
5: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
5: Do výplaty ďaleko.
6: Vyhraj 55 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehody pribudli v Kalne nad Hronom v Mochovciach v smere do Čifár, v Rimavskej Sobote v Viniciach v smere do centra a pred Plavčom v smere z Plavnice, tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Za Šaštínom strážami v smere do Dojče takisto nehoda, ďalšia pri Radolí v smere do Žiliny čaká sa asi hodinu. Potom pri Jablonove na Turňov pri čerpačke Slovnaft v smere na Sorošku zrazilo osobné auto vysokú zver. V celom okolí buď opatrný, pretože tam hlásite ďalšiu pohybujúcu sa vysokú zver. Za Krompachmi smere do Kolínoviec je takisto havária a jedna je aj v Ľubotíciach na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku, je to v pravom pruhu a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, zdržíte sa tu a pozor aj za Liptovskou osadou smere do Ružomberka, tam je na ceste zrazený medveď a vo Veľkých Dvorníkoch pobehuje po ceste pes. Hliadky sú v Sučanoch na hlavnom ťahu smere do Martina, v Banskej Bystrici na Partizánskej smere von z mesta a v Hanušovciach na Topľov smere do Lipník. Tak si dávajte pozor, ak by niečom, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ranná show pomáhajte.
8: Hemendex. Rádio Express.

0: Je pondelkové ráno, áno, to si treba uvedomiť. Máme tu 5. október a z Expressu taká absolútna pohoda. Miša a Vlado pozdravujú.
1: Majitelia zbytočnosti a vetešníci všetkých zemí, spojme sa! Ja milujem dnešný deň a tento týždeň, pretože dnešným dňom oficiálne štartujeme MTVZ, Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti. Bravo! Áno, ľudia a davy tlieskajú a samozrejme majú prečo. Mm-hmm. Čiže máte aj vy doma niečo, čo ste kúpili, celá rodina vás vysmiala a odtedy to stojí v kúte. Poďme ukázať všetkým tým, ktorí sa nám smejú, že ich posmešky boli nefér.
0: Presne.
1: Absolútne zbytočné, pretože tento týždeň si ideme oblieť všetky tie gíčové veci a využijeme všetky zbytočnosti. Samozrejme, chceme ísť príkladom.
0: Áno, á, takto. Kým sa dostaneme k tomu vrcholu dnešného dňa, ja som priniesol mini mafinovač a urobil som včera večer aj mini mafiny.
1: Uhu.
0: Snažil som sa, o chvíľu sa do nich môžeme pustiť. Pripravil som skvelý recept a aj polevu a je to vec, ktorú využívam. No teraz som si že raz za 2 roky.
1: Čiže je koľkýkrát využitá táto vec?
0: Tretí.
1: Tretí dokonca. Mm-hmm,
0: áno. Ale
1: ty to už máš doma 6 rokov.
0: To je tak nejako asi.
1: Aj naša produkčná Kiki sa činila.
2: Ja som priniesla dezert po tomto dezerte. Budeme mať cukrovú vatu. A teda mám stroj na cukrovú vatu.
1: Koľkokrát bol využitý doposiaľ? Dnes?
2: Nie, dnes bude už druhý.
1: Wow, koľko rokov ho máš?
2: Zo 3 asi.
1: Dobre, čiže raz za 3 roky je tá kadencia. A ja, a teraz je otázka, ako to nazvať. Ja mám čínsky úbor, ktorý je tak kriklavo-rúžový.
0: Normálne, že stojí tu pred nami Číňanka a teraz pokračuje, že nie je to iba o tom kimone, ktoré, to nie je kimone, o tom kroji, o tom,
1: neviem,
0: o tých
1: ako
0: šatách,
1: to nazvať,
0: čo máš na sebe.
1: Potom som si priniesla sieťkové rukavice, lebo nikdy v živote som ich zatiaľ nevyužila, tak si ich teraz navliekam.
0: A tiež sú čínske, alebo to...
1: No, to sú len také sieťkové, ale povedzme, že čínske. Aha. A potom som si dala aj čínske paličky do vlasov, ktoré sú, keď si objednáš nejaké sushi, lebo ja neviem s tými paličkami jesť, čiže tiež som ich nevyužila a teraz, hľa, majú využitie. A snažila som sa nakresliť si linky na oči, ale to zatiaľ nejde.
0: A mali vyzerať rovnako, hej? Aj na jednom, aj na druhom oku.
1: Nie, mali vyzerať presne takto krivo, ako sú. A v prípade, že aj vy máte nejaké takéto bizarnosti 0905 612 612.

0: Človek, ktorý už je aktuálne v tej nastupujúcej generácii popových hviezd. Benson Boone na Expresse Sorry, I'm Here for Someone Else a na Expresse v Hemendexe aj Miša a Vlado.
1: Užili sme si nádherný, priam až ukážkový víkend. Bude taký aj pondelok, Pali?
2: Áno, ešte stále si budeme užívať pekné počasie. Dnes má byť jasno až polojasno. Z rána v údoliach mlá alebo nízka oblačnosť. Naďalej veľmi teplo, 20 až 25 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov a iba bez vetri alebo slabý vietor. Úsek D1 Hubová Ivachnová, ktorý otvoria už dnes, odbremení Ružomberčanov od hustej premávky, smogu a hluku z tranzitnej dopravy. Súčasťou úseku je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,5 kilometra. Matka 13-ročného útočníka zo Staškova skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa JOJ24 sa 30-ročná žena vyhrážala, že nožom napadne synových spolužiakov aj riaditeľku školy. Jedného z chlapcov mala dokonca fyzicky konfrontovať. Tohtoročné pivné slávnosti Oktoberfest v Mníchove zaznamenali rekordy. Navštívilo ich rekordných vyše 7 miliónov ľudí. Tí vypili skoro rovnaký počet litrov piva.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
5: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na bauermedia.sk/audiomat.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 42 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte 20 minút až pol hodinu na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Zrážky osobných aut s vysokou zverou hlásite pred Veľkým Grobom v smere z Pustých Húľan, potom za Bankou v smere do Radošiny, za Šaštínom strážami v smere do Dojča, v Kalnej nad Hronom Mochovciach v smere do Čifa, pri Jablonove na Turňov pri čerpačke Slovnaft v smere na Sorošku aj pred Plavčom v smere z Plavnice. Ďalšie nehody sú pred Svederníkom v smere z Kotešovej, pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice, treba rátať s kolónami, potom v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku, pri Radoli v smere do Žiliny, tu sa čaká v kolónach asi 2 hodiny, v Rimavskej Sobote v Viniciach tam je havária.

0: Ďalšie nehody sú pred Svederníkom smere z Kotešovej, pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice, treba rátať s kolónami, potom v Ružomberku na Považskej smere na Žilinsku, pri Radoli v smere do Žiliny, tu sa čaká v kolónach asi 2 hodiny, v Rimavskej Sobote Viniciach tam je havária v smere do centra, v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Mirade v smere do Prešova na Dukliansku je havária v pravom pruhu, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a siahajú až po Lipníky. Pri cestároch sa takisto zdržíte v rozsiahlých kolónach, a to pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ranná show plná hitov.

0: Vstávame, fungujeme už takto v pondelok ráno, nový pracovný týždeň, 5. október aktuálne. Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu z Rádia Express.
1: Tempo jeho výstavby nie je vražedné. Nepriateľmi sú tunel Čebrať, obstarávania a čas. Nemožné sa aj tak stalo skutočnosťou. Obchvat Ružomberka je od dnes otvorený.
0: Konečne výstavba obchvatu meškala 9 rokov oproti pôvodným plánom.
1: A tak nás napadlo, že venujme mu dnešnú top 3, čo vy a vaše legendárne meškania, o tom bude dnes reč.
0: Ja si spomínam na môjho kamaráta, pretože ten mal legendárne meškanie na svoje narodeniny raz. Pripravil oslavu veľkú, mali sme sa stretnúť v jednom podniku, tak sme išli s kamošmi a zistili sme, že vlastne on medzi nami nie je, ako si. A tak sme mu aj volali, vyvolávali a on normálne, že na oslavu vôbec nedorazil, pretože zaspal a zobudil sa až ráno.
1: To je krásne. Mne to pripomenulo môjho strýka, ktorý išiel ako dieťa na spevácku súťaž. Vychystal sa, pekne oblek, celá rodina tam prišla do školy. A tá spevácka súťaž bola deň predtým. Dianin spolužiak meškal na hodinu a ako ospravedlnenie doniesol učiteľke sfalšovanú pečiatku od lekára.
2: Razítko od ginekologičky. Triedna pozerá na neho, že teda čo to je. Samozrejme ostal celý červený, nevidel, ako sa vyhovorí. Po chvíľke tichého, ale pani učiteľka, ja som tam bol s mamou ako doprovod.
0: Musíš.
1: Že keď to už absolútne zaklincuješ.
0: Tak.
1: Čo vy a vaše legendárne meškania, na to sa pýtame v dnešnej top 3 0905 612 612. Podelte sa so svojimi príhodami, my sa delíme s hitmi.

0: Aj vy ste sa možno teraz na chvíľu tak zasnívali pri tejto hudbe a vrátili ste sa o pár rokov dozadu, ale poďme do súčasnosti. Je tu pondelok 5. október. Miša a Vlado spolu s vami v Hemendexe na Expresse a tešíme sa spolu so všetkými Ružomberčanmi, pretože dnes vám a aj nám otvoria obchvat viac nielen, ale aj v našich správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Nový úsek Hubová Ivachnová, nový úsek D1 je dlhý takmer 15 kilometrov, otvorený mal byť v roku 2017, no zosuví a nové trasovanie otvorenie obchvatu Ružomberka posunulo.
3: Momentálne máme odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe a v žiadnom úseku, všetko je v poriadku a môžeme to otvoriť.
2: Veľkou témou týchto dní je plánovaný rozpočet na budúci rok, no a v športe sa vrátime k včerajšiemu hokeju a viacerým nečakaným výsledkom.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: pekne v rytme vstávame, 6.58, krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. A čo také zbytočnú máte doma? Dajte nám vedieť, pretože napríklad Ľubka...
1: Tak ja mám zbytočného veľa oblečenia, ktoré už neoblečiem.
2: Tak teraz si ho daj tento týždeň na to ako stvorený, pretože my sme rozbehli špeciálny medzinárodný týždeň. Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
3: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
4: Máte 100 dňov, tak rýchlo spozornite. Štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať? A čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
5: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
7: Budúcoročný rozpočet ráta z energopomocou aj zvyšovaním platov, transakčná daň zostáva.
8: Čo sa týka rozpočtu, tak myslím si, že to bude iba rozdávačka a každý bude chcieť z toho koláča si otrhnúť čo najväčší kus.
7: Dnes otvárajú pre motoristov oficiálne nový diaľničný obchvat Ružomberka na úseku D1 Hubová i Vachnová s tunelom Čebrať.
9: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa. Chvíľu to vyzeralo naozaj zle.
7: Dnes jasno až polojasno s teplotami 20 až 25 stupňov. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Dominika Turiaková a Paľo Vrbičan.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Peniaze na sucho, kompenzáciu vysokých cien energií či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Aj tieto položky sú súčasťou návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ministerstvo financií predkladá na dnešné rokovanie tripartity. Následne by mala o ňom rokovať vláda. Transakčná daň sa nakoniec už v tomto volebnom období rušiť nebude. Vláda počíta v rozpočte s takmer 5-percentným deficitom.
10: Minister financií Ladislav Kamenický otvorene označil rozpočet za predvolebný. Výpadky v štátnom rozpočte po zrušení transakčnej dane bude riešiť až budúca vláda. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň až začiatkom roka 2028. Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
11: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
10: Koalícia sa podľa Rudolfa Huliaka predbežne na rozpočte dohodla. Minister športu to povedal s tým, že ak by boli snahy zrušiť transakčnú daň, vie tento schodok naplniť.
12: Jedinú vec, čo sme navrhli, a to sme navrhli aj s tým, že prinesieme do štátneho rozpočtu skoro 400 miliónov, že zdaníme online hazard 40% a následne, že dokážeme blokovať 40 000 nelegálnych webov v online hazarde.
10: Pre ex-ministra životného prostredia Tomáša Tarabu je zrušenie transakčnej dane zásadná podmienka, aby podporil štátny rozpočet.
13: Transakčná daň nie je zrušená, to je absolútny výsmech ľuďom. Radšej mali povedať, že ju neruší, alebo povedať, že zruším transakčnú daň, keď bude druhá vláda, tak to je naozaj akože robenie si ľudopedané dobrého dňa z ľudí.
10: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Kritizuje, že vláda chce v pondelok schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. Minister obrany Robert Kaliňák hovorí, že do ich priorít v rozpočte nezasahovali.
14: Oni sa väčšinou vyjadrujú, keď sú nejaké opatrenia, ktoré smerujú k podnikateľom alebo k zvyšovaniu daní. Také opatrenia tam tuším neboli v tom rozpočte, preto vlastne ten čas sa trošku skrátil. No tak niekedy ich požiadame o zdvorilo o to, že niekedy je ten čas kratší, ako by sme chceli.
10: Spôsob, akým vláda informovala o dohode na rozpočte, kritizuje aj opozícia. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil transakčnú daň za devastačnú pre firmy.
15: Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast. Bude to ďalší premrhaný rok. Potrebujeme politickú zmenu, aby Slovensko konečne začalo rásť.
10: Predseda SaS Branislav Gröling uviedol, že namiesto šetrenia ide o predvolebný rozpočet zameraný na uspokojenie požiadaviek jednotlivých poslancov.
8: Tento zákon je v Národnej rade, zrušenie transakčnej dane k 1. novembru, takže pán Danko a jednotliví poslanci aj pán Taraba môžu za to zahlasovať. Aspoň sa ukáže, že ako to myslia vážne.
10: Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu, za neakceptovateľný. Predseda ZMOSu Jozef Božík upozornil, že nie je možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá a obce. Doplnil, že napriek spomínanému prístupu sa ZMOS zúčastní na dnešnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady.
7: Motoristi budú môcť od dnešného dňa využívať obchvat Ružomberka. 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová mal byť pritom hotový už pred takmer 10 rokmi. Práce komplikovali zosuvy pôdy a následná zmena trasy diaľnice.
10: Minister dopravy za Smer Jozef Ráš zhodnotil, že tento úsek diaľnice nebol jednoduchý.
9: Táto diaľnica nám narobila vrások veľa. Chvíľu to vyzeralo naozaj zle. Momentálne máme odmerané, že sa nám už diaľnica nehýbe. V žiadnom úseku všetko je v poriadku a môžeme to otvoriť.
10: Úsek diaľnice podľa Ráža bude motoristom k dispozícii od dnešného dňa.
9: Spoplatnené to pre mýto, pre nákladné vozidla bude a pre diaľničné známky to ako obchvat, keďže to je to pravidlo, ktoré táto vláda zaviedla, že pokiaľ diaľničný obchvat tvorí plnohodnotný obchvat mesta, tak vtedy je bez úhrady, takže bude to bez platenia z diaľničnej známky.
10: Nový úsek je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí motoristom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Na trase D1 medzi Bratislavou a Košicami bude chýbať ešte 13,5-kilometrový úsek medzi Turanmi a Hubovou. Štát sa výstavbu tejto cesty pokúša objednať už 2 roky. Komplikácie spôsobujú prírodný a geologický terén, ochrana životného prostredia, aj problémy vo verejnom obstarávaní. Aktuálne prebieha druhý tender na túto zákazku v hodnote asi 1,5 miliardy eur.
7: Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne druhé kolo. Po nedeľnom hlasovaní dom postúpil pravicový senátor Flávio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Lula da Silva. Brazílsky volebný úrad uviedol, že po sčítaní 99% hlasov získal Bolsonaro 47% hlasov, jeho ľavicový súper skoro 45%. Ani jeden tak nedosiahol na nadpolovičnú väčšinu potrebnú na víťazstvo v prvom kole. 80-ročný Lula sa usiluje o štvrtý prezidentský mandát, zatiaľ čo jeho 45-ročný super Flávio Bolsonaro je synom bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Druhé kolo sa uskutoční 25. októbra.
10: Spojené štáty chcú sprostredkovať nové kolo rokovaní o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tým, že takéto rokovanie by bolo do konca októbra. S americkými sprostredkovateľmi hovoril včera. Mierové snahy pod americkým vedením sa zastavili po tom, čo sa pozornosť Washingtonu presunula na vojnu s Iránom. Zelenský si predstavuje takéto rokovania v Spojených arabských emirátoch alebo v inej krajine, ktorú navrhnú Američania. Aj Kreml minulý mesiac uviedol, že trojstranné rokovania by sa mohli konať v októbri. Predchádzajúce kola rokovaní nepriniesli väčší pokrok k ukončeniu konfliktu, keďže Moskva nie je ochotná upustiť od svojich požiadaviek.
7: Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Hokejisti Spišskej Novej Vsi sfúkli Slovan Bratislava, vyhrali 6-1 a dostali sa pred svojho súpera na čelo súťaže. Veľasi prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. Hokejisti Banskej Bystrice si pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Tréner Banskobystričanov Vlastimil Vojnár výsledok hodnotí pozitívne.
16: Vyhrali sme tak asi pozitívni. Sme rádi za 2 body. Kdyby nám to niekto řekl pred zápasem, tak 2 body berem. Škoda, že sme si to na konci tak skomplikovali, ale tak našťastie sme to dotáhli do jedného konce, takže spokojne.
7: Poprad zdolal Liptovský Mikuláš 5-1 a v neúplnej tabuľke poskočil na štvrté miesto. Liptáci sú tretí. V ďalších zápasoch Prešov podľahol Dukle Trenčín 2-3 a Nitra vyhrala nad Zvolenom 2-1 po predĺžení. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najvyššia denná teplota 20 až 25. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, zafúka iba slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Žiliny z Porúbky a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, v Košťanoch na Turcom v smere do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nehody sú v chorvátskom grobe Čiernej vode pri Oce Monár smere do centra, pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb na križovatke, tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom, tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Diakovce. V Novej Dedine je havária v smere do Devičian, ďalšia pred Malými Kozmálovcami smere z Nemčinian a za Plášťovcami sa stala v smere do Opavy. Staršie dokumentujú pred Veľkým grobom smere z Pustých Húľan, za Bankou smere do Radošiny, v Kalnej nad Hronom Mochovciach smere do Čifár, pred Svedernikom smere z Kotešovej, pri Radoli v smere do Žiliny havarovalo osobné auto, čaká sa tu asi 2 hodiny. Pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice je takisto nehoda a rozsiahle kolóny. V Ružomberku sa stala na Považskej smere na Žilinsku. Pri Jablonove nad Turňou dokumentujú haváriu pri čerpačke Slovnaft smere na Sorošku, potom pred Plavčom smere z Plavnice, aj v Ľubotíciach na Bardejovskej pri Mirade v smere do Prešova na Dukliansku je to v pravom pruhu, treba rátať s rozsiahlymi kolónami a tieto siahajú až po Lipníky. Cestárov hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, čaká sa asi hodinu a pol, potom na viazde do Kráľovian z Veličnej minimálne pol hodinu a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny rátajte pri cestároch s rozsiahlymi kolónami. Tak si dávajte pozor, ak keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
2: Tak si ho poďte užiť spolu s nami. My sme Miša a Vlado.

0: Na pondelok jeden Palino a týždeň sa môže začať. 7.16, je to vo hviezdach. Dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Radio Express.
1: Keď ste vo vzťahu, máte súkromie?
0: No jasné, keď sa predbiehate, že kto bude dlhšie na vecku.
1: Jedine tam.
0: Absolutne.
1: Lebo to súkromie sa vytratí.
0: Hlavne, keď už máte to dieťa.
1: Veď práve, a dvere sú všade otvorené potom. Niekedy to môže byť aj tak, že vy chcete mať chvíľu pre seba a idete na to vecko. A ten druhý si myslí hneď, že vy si vtedy vypisujete s niekým iným. A už podozrieva. Simona a Joe Trendy v sobotu na Expresse riešili nielen tieto pochybnosti, ale aj svoje nezodpovedané otázky.
2: Máš nejaké také tajomstvá predo mnou, ktoré si hovorí, že poviem tiež na smrteľnej posteli?
3: Asi nie.
2: Asi?
3: Asi. Myslím si, že nemám. Nie, nemám určite nič
2: ja
3: také.
2: Ja mám dve.
3: Hej.
2: Takže si hovorím, že spolieham sa na to, že dúfam, že budeme zomierať blízko seba, aby som ti tým mohla povedať.
3: No lebo... tak to ja nechcem, nie, však to... A čo, ak sa na teba nahnevám za to? Keď...
0: Jednak sa mi páči ten mini útok, asi.
1: Asi nie.
0: Ja mám dve.
1: Hneď sa priznala.
0: Presne toto. A Simona dokonca vytiahla jedno tajomstvo pred smrteľnou posteľou, ktoré majú vo vzťahu, teda niečo, čo jej Joe Trendy vraj tají.
2: No čo si robil v Las Vegas?
3: Nič
2: no,
3: také sa nestalo, akože, čak. Boli sme ja tam a išli sme domov.
2: Boli ste s kamarátmi, kamaráti hovorili, že bola to veľmi zaujímavá exkurzia do Las Vegas, kde ty si prišiel o veľa peňazí, o zlaté hodinky si prišiel. Takže čo sa stalo? S kým?
3: Prišiel som o veľa peňazí a zlaté hodinky.
2: Kto ti ich zobral?
3: Ja neviem.
2: Milan Horváth?
1: A prečo práve Milan Horváth? Prečo toto meno vyťahli? Tak...
0: Chcem vedieť.
1: Áno, to sa dozviete v show Vzťahy SRO v appke Rejo. To môžete počúvať už teraz aj tie predošlé časti a všade tam, kde počúvate podcasty. A teraz už Robin Schulz.

0: Dobrých dôvodov na počúvanie Rádia Express a jeden z nich je Million Reasons 777. Pondelok niekedy človeku, vieš, načítava. 777. A už mi načítalo
1: svoj koliečko. Svoj pinkot, povieš.
0: 7.20, nie je môj pinkot, ale aktuálny čas. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: Legendárne meškania chceme dnes počuť. Erika slúbila kamarátke, že jej vyšie obrusy pod televízor na 40-ku.
2: Tak som sa akože do toho pustila. Som jej povedala, že na 40-ku to bude mať hotové. No čo myslíte? Teraz mají sme jej boli na oslave 60-tých narodení a obrusy, bohužiaľ, stále v skrini.
0: Háčkované dečky, stále nič.
3: To treba odkladať, lebo bude dlhšie a dlhší život.
0: Aha, že vlastne ona bude jasné. Tak dlho žiť, lebo na to bude čakať na tie obrusy.
3: Čáva na obrusy, no.
0: 0905 612 612. Čo vy a vaše legendárne meškania? Podielte sa.
1: Pali, nebudeme teraz na nič čakať. Poď rovno na to, povedz ľuďom, ako dnes bude.
3: Opäť pekne jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačnosť, rána v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, cez deň teploty 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinelé chladnejšie. No a keďže bude pekne, zafúka iba slabý vietor. Koalícii nemusí v parlamente prejsť rozpočet. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba v teatri vyhlásil, že má problém s rušením transakčnej dane až v roku 2028. Podľa neho peniaze na jej okamžité zrušenie sú. Líder SAS Branislav Gröling vyzval kritikov transakčnej dane, nech ju opozícii pomôžu zrušiť skôr. Spojené štáty stiahli všetky bombardéry svojho letectva umiestnené na britskej leteckej základni Fairford. Urobili to po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na útoky na ciele v Iráne. Víťazom veľkej ceny Bahrajnu F1 sa stal Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Druhý finišoval aktuálny líder šampionátu Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Zostavu na pódiu skompletizoval Brit Lewis Hamilton na Ferrari.
4: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform, prelepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 € z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
5: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
6: Multifunkčný. Multidobrodružný. Multitalentovaný. Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 € a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónách čakáte asi 45 minút pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 so Stupavým, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora, potom na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, potom na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na viazde do Košíc. Košických Holšian. Nehody sú v Trnave na Trstínskej pred kruhovým objazdom v smere zo Šelpíc a pred Chodčou v smere z Bukoviec. Staršie dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode pri oce Monár v smere do centra. Pri Horných Salibách v smere do Dolných Salíb je havária na križovatke, úsek je neprejazdný, obídete to cez Diakovce. Potom za Bankou je havária v smere do Radošiny, ďalšia pred Malými Kozmalovcami v smere z Nemčinian, v Novej Dedine v smere do Devičian, pred Svederníkom v smere z Kotešovej, pri Radolí v smere do Žiliny je takisto havária. Čaká sa tu asi 2 hodiny. Za Plášťovcami sa stala smere do Opavy, pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice treba pri nej rátať s rozsiahlými kolónami. Pri Jablonove nad Turňou je havária pri čerpačke Slovnaft smere na Sorošku, ďalšia pred Plavčom smere z Plavnice a v Ľuboticiach na Bardejovskej pri Mirade v smere do Prešova na Dukliansku je havária v pravom pruhu, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, ktoré siahajú po Lipníky. Cestárov a zdržanie minimálne hodinu a pol hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, potom na viazde do Kráľovian z Veličnej sa čaká pri cestároch minimálne pol hodinu a rozsiahle kolóny hlásite pri cestároch aj pred zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: To už je na také postupné fungovanie a prebudzanie. Sorry papi na exprese, takto v pondelok ráno. Miša a Vlado pozdravujú, je 5. október 2026. Dnes sa otvára obchvat Ružomberka.
1: Fantázia. Dobre, trošku sa upokojíme, hej? Lebo tak diaľnica Bratislava-Košice, vrátane obchvatu Ružomberka, mala byť otvorená už nejaké tie roky dozadu, áno?
0: No, najprv v roku 2000, potom 2005, neskôr 2010, 2012, potom 2020. Áno, teraz už presný termín nesľubuje nikto a odhady sú niekde medzi rokmi 2033 a 2035.
1: Tak sme si povedali, poďme sa teda pozrieť na významné míľniky daných rokov, aby sme si to vedeli tak nejak priblížiť, zvizualizovať, že kedy to asi malo byť. No poďme na to.
0: Takže, prvý rok, rok 2000. Bola letná olympiáda v Sydney a na trh prišla konzola PlayStation 2. Najpredávanejšia herná konzola histórie.
1: Rok 2005. Prvou slovenskou superstar bola Katka Koščová. A diaľnica... Zatiaľ nestála.
0: Nie... A rok 2010, posúvame sa, hrali sa majstrovstvá sveta vo futbale v Juhoafrickej republike, kde bolo aj Slovensko mimochodom a vznikol Instagram.
1: Wow, diaľnica stále nie.
0: Nie.
1: Ideme na rok 2012, pretože viete, na čo sme chtiac alebo nechtiac tancovali v roku 2012? A Slovensko, keď už sme teda taký športový, získalo strieborné medaily na majstrovstvách v Štokholme. Hokej, všakže.
0: No a diaľnica?
1: A diaľnica.
0: A potom 2020. Prišiel COVID, prišli lockdowny a viete čo? TikTok vtedy nabral na popularite.
1: A čo sa diaľnica?

0: Still the one, Michael Patrick Kelly na Expresse 7.37 a aj vy sa môžete zahrať na nášho hudobného dramaturga a vybrať nejaký hit, ktorým naladíme všetkých takto na pondelok v našom hudobnom menu. Už teraz sa môžete hlásiť na 0905 612 612.
1: A zahráme vám aj to, aké bude počasie. Palinko, povedz dnes, čo nás čaká?
2: Veselá slnečná pesnička dnes. Jasno až polojasno, s teplotami stále príjemnými 20 až 25 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a iba bez vetri alebo slabý vietor. Motoristi budú môcť od dnešného dňa využívať obchvat Ružomberka. 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová mal byť pritom hotový už pred takmer 10 rokmi. Práce komplikovali zosuvy pôdy a následná zmena trasy diaľnice. Diaľnica pri Ružomberku ušetrí vodičom 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne druhé kolo, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Z prvého kola doň postúpili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Lula da Silva. Hokejisti Calgary prehrali v noci na dnes v zámorskej NHL na ľade Seattle 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. V zápase sa predstavili traja Slováci, ale nebodovali.
3: Do výplaty ďaleko.
4: My ťa vyplatíme už dnes.
5: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
4: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
4: Do výplaty ďaleko.
5: Vyhraj 55 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Vybrať si dovolenku nemusí byť fuška. Vyrazte do exotiky pohodlne priamým letom alebo si užite hory pri vybraných zájazdoch so Skipasom v cene. Tie najlepšie last minute ponuky ulovíte na pobočkách alebo na čedok.sk. U nás si vyberie každý. Už vyše 100 rokov. Čedok.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 45 minút je to pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na 20 minút až pol hodinu na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tu sa čaká aj na starej ceste. Potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj Stabaja Čápora, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Koščanoch na Turcom smere do Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Likavky, na vjazde do Popradu z Hozelca, vo Veľkej Lomnici smere do Popradu, v Košiciach Šaci smere do centra, na vjazde do Košíc, Košických Holšian a v Prešove na Levockej smere do centra. Nehody dokumentujú v chorvátskom Grobe Čiernej vode pri Oce Monár smere do centra, v Trnave na Trstinskej pred kruhovým objazdom smere zo Šelpíc, pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb je to na križovatke, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Diakovce. Za bankou je havária v smere do Radošiny, ďalšia pred Svedením Hrebníkom v smere z Kotešovej, pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice, tu treba rátať aj s rozsiahlými kolónami, pri Jablonove nad Turňou sa stala pri čerpačke Slovnaft v smere na Sorošku, potom pred Plavčom v smere z Plavnice, v Ľuboticiach na Bardejovskej Primirade v smere do Prešova na Dukliansku. Táto je v pravom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami, ktoré stále siahajú až po Lipníky, a pred Chodčovou stala havária v smere z Bukoviec. Cestárov a hodinu a pol zdržanie je za Krasňanmi smere do Žiliny, potom na viazde do Kráľovian z Veličnej tiež pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor na odstavené autá na D1 pri odpočívadle Malý Šariš smere do Prešova, aj v tuneli Prešov smere do Lemešian. Na cestách buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
12: Rádio Express.
13: Hemendex. Ranná show plná hitov.

0: Opäť vás vidím, ako si kývete hlavou do rytmu s takýmito hitmi z Rádia Express. Miša a Vlado, sme tu stále spolu s vami, takto 7.49, ideme výnimočne aj na cesty.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na Botanickú, smer z Petržalky, cúva tu kamión. Pre istotu zopakujem, cúvajúci kamión máme v Bratislave na zjazde z mosta Lanfranconi na Botanickú, smer z Petržalky.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ak by sme sa vás teraz opýtali, čo si zahráme v rádiu, aký ďalší hit, asi by vám niečo napadlo, ale my to vieme v tomto momente splniť, konkrétne Ivke.
0: Ivka, pekné ráno ti prajeme. Ty si sa nám prihlásila na to, aby si rozhodla, ktorou skladbou spríjemníme deň takto na pondelok poslucháčom. Aký máš ty deň zatiaľ?
4: Krásne dobré ránko, no ja mám super deň, nový týždeň pracovný.
3: Fantázia.
4: Hor sa do neho.
3: Úsmev v hlase, tak sa nám to páči. Poďme rovno na vec. Pred nami je mix pesničiek, takzvané hudobné raňajkové menu. Ako náhle začuješ pesničku, ktorá sa ti páči, povedz stop. Pretože tento mix nie je nekonečný, on zbehne a keď si nevyberieš, budeme vyberať my s Vladom. Si pripravená?
4: Áno.
0: Tak poďme na to, počúvaj pozorne.

0: Stále nič.
1: Žiaden rozbeh?
2: Stop.
0: Stop?
1: Kývala si hlavou aj ty?
2: Áno, what is love.
1: Áno, je to tam, ja s týmto výberom celkom súhlasím.
0: Aj ja, ale vieš, čo sa prizná, že fakt som zvedavý, že čo tam ešte ostávalo. Chceš vedieť, Ivanka, aj ty, čo ostávalo?
2: No, tak už pre tú srandu dajme.
1: No, že či budeš ľutovať, poďme na to.
0: Toto by som bral tiež ešte.
1: Áno. Toto dobre, že sme nezobrali, lebo by to by Vlado chcel spievať.
0: A to by ste zase nechceli počuť. No a to bola vlastne posledná vec, ktorá bola v tom mixe.
1: Si spokojná so svojím výberom?
2: Absolútne spokojná. Ešte tá za ňou od Cranberries by bola super, ale som rada, že som vybrala práve What is Love. Mám na to príjemné spomienky, je to z komédie filmu, oni tam tak divno mykali hlavou na túto pesničku.
1: presne tak, tak my ti tento výber posielame, samozrejme ideme mykať divne hlavou a vyzývame aj vás ostatných, ak by ste sa chceli zapojiť najbližší pondelok 0905 612 612. Poďme mykať hlavou!

0: Never Look Back a Tom Gregory na Expresse. 7.58 máme aktuálne, stále je tu pondelok, tak sme sa rozbehli, Miša a Vlado spolu s vami, aj keď si niečo požičiate, tak to nezabudnite aj vrátiť.
1: My vám vrátime trochu lásky?
0: Tak, medzi vás.
1: Krásna intonácia. Mne sa páči, ako Vlado zaspívala, teraz čakala, ako ja zareagujem.
0: Hej, že všimli, dobre, ja som väčšie pozal, všimli ste si to?
1: To sa nedalo si nevšimnúť. Tak aj toto si zahráme a snáď aj zaspievame. Vraj trochu lásky medzi nás. Už krátko po 8 je z Hemendexu.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lídli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29. A suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DGSK.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Návrh rozpočtu prerokuje dnes tripartita, transakčná daň sa rušiť ešte nebude. Vláda má tento týždeň doriešiť obsadenie postu šéfa Enviro Resortu. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 25 stupňov. Je 8, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Združenie miest a obcí Slovenska považuje spôsob, akým štát pristupuje k prerokovaniu návrhu rozpočtu, za neakceptovateľný. Predseda ZMOSu Jozef Božík podotkol, že je pripravený rokovať odborne a na základe dát. Upozornil však, že nie je možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá a obce. Minister financií Ladislav Kamenický otvorene označil rozpočet za predvolebný. Výpadky v štátnom rozpočte po zrušení transakčnej dane bude riešiť až budúca vláda. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň až začiatkom roka 2028. Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z transakčnej dane.
12: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme my sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú, a celý rozpočet by som nazval kompromisom medzi tým, čo si štátna kasa môže dovoliť a medzi tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
10: Republiková únia zamestnávateľov odmieta prísť na mimoriadne rokovanie tripartity o rozpočte. Kritizuje, že vláda chce dnes schvaľovať zákon roka a sociálni partneri návrh doteraz nevideli. ZMOS sa na rokovaní zúčastní. Personálne obsadenie Enviro Resortu chce vláda uzavrieť tento týždeň. Po stretnutí s premiérom to povedal šéf SNS Andrej Danko.
13: Pondelok by malo dojsť definitívne k personálnym všetkým zmenám na úrovni GTSU a iným. A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
10: Premiér Fico v stredu informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa Enviro Resortu. Štátny tajomník rezortu Kufa minulý týždeň potvrdil, že je jediným kandidátom SNS. Ukrajinská armáda opäť použila drony na doručenie potravín a liekov do ruskom okupovaného mesta Olešky na juhu Ukrajiny. Šéf ukrajinskej diplomácie Andrii Sibia na sociálnej sieti napísal, že Rusko sa už celé mesiace snaží izolovať obyvateľov Olešiek od okolitého sveta a dokonca bráni dodávkam potravín ľuďom. Už koncom septembra pomocou dronov doručili do mesta tony potravín, vody a liekov. Najnovšia dodávka pozostáva z takmer 400 balíkov s približne 4 tonami potravín a liekov. Kríza sa však podľa tamojších obyvateľov naďalej prehlbuje. Kremeľ už skôr priznal, že Olešky čelia vážnym problémom so zásobovaním. Ruská armáda sa ich však podľa neho snaží vyriešiť. Belgický cyklista Remco Evenepoel sa stal prvýkrát v kariére majstrom Európy v cestných pretekoch. 26-ročný Belgičan dokázal triumfovať napriek pádu 36 km pred cieľom, keď v záverečnom špurte zdolal v tesnom finiši Taliana Giulia Cicconeho. Bronzovú medailu získal Cicconeho krajan z Karony. Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. Dnes jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno a ešte s mhlou alebo nízkou oblačnosťou, no a cez deň s teplotami opäť vysoko, 20 až 25 na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
11: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Čaká sa aj na starej ceste. Potom v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Vo zvolenie na Lučeneckej pri Bučine smere k Pustému hradu. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, vo Veľkej Lomnici smere do Popradu, v Prešove na Levockej smere do centra, potom aj na vjazde do Prešova z Kapušian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a aj na vjazde do Košíc, Košických Olšian. Potom nehody, tie pribudli na vjazde do Malaciek z D2, pred Žiarom nad Hronom smere zo Starej Kremničky na križovatke na Slnečnú Stráň, v Martine na križovatke Jilomnického Tomášikova, v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého, tu treba rátať aj s kolónami a za Lipníkmi je havária v smere do Lady, zrazilo sa osobné auto s nákladným a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v chorvátskom grobe Čiernej vode na hlavnej križovatke pri Tesku, treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb je to na križovatke, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Diakovce. Za Bankou ostala havária v smere do Radošiny, ďalšia pred Svederníkom v smere z Kotešovej a pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Cestárov a zdržanie na minimálne hodinu a pol je za Krasňanmi smere do Žiliny a pracujú aj za Horovcami smere do Hriadok. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novosou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. a na diaľnici pri odpočívadle Malý Šariš smere do Prešova je odstavené osobné auto. Ešte radar ten meria v Ruštine v smere do Oravského podzámku. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
0: Pekné ránečko stále prajeme z Hemendexu, Miša a Vlado, a keby dnes niekto vojde do štúdia, tak si myslí, že máme také internacionálne vysielanie.
1: Tak ja som oblečená v japonskom úbore.
0: Úbor.
1: Povedzme, hej, mám aj paličky vo vlasoch. Mm-hmm. Totižto dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti.
0: Áno, a to znamená aj pre vás, že ak máte zbytočnosti, a ono v podstate, aby ste si nemysleli, že my ostaneme iba pri dnešku. Máme tu stroj na cukrovú vatu pri štúdiu. Máme tu aj mini mafinovač, aj mini mafiny.
10: Mňa fascinuje, že Medzinárodný deň zbytočnosti pre teba znamená maškarný bál, ale to je úplne super.
1: Áno, pretože každý deň vyťahnem zo skrine niečo, o čom my všetci ja, ostatní,
10: toto nie je ten úplný top.
1: Vrátane vás nie, hovorili, nie, yes. Toto nevyužiješ, na čo si toto kupuješ. A hľa, tuto to máme, pozrite sa.
0: Tak, krásne to vyzerá a môžete sa inšpirovať aj vy. Ako vravíme, že nie je to iba o dnešku, ale áno, presne tak. A každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Myši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
10: Neuveriteľné.
1: No, okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, hej, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
0: No a pozri sa, využila si.
1: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
10: A to sa zíde.
1: Áno, to sa zíde. To sú všetky tie šróby, keď kúpiš nejakú IKEA, hej, a ostanú ti šróbiky navyše.
10: Počkaj, tak tam urobil nejakú chybu potom.
1: Tak vám chýbajú a vám nepišli balíčku, máme
0: ich. Pokojne aj vy vyťahnite tento týždeň niečo, čo ste ešte nevyťahli, prípadne to považujú ostatní za zbytočnosť a dajte nám o tom vedieť.

0: sa rozcítiť trochu na exprese s touto hudbou. Miša a Vlado spolu s vami vrá trochu lásky medzi nás a rozcítení môžeme takto ostať pokojne ďalej, pretože keď si teraz uvedomíte, kedy najbližšie vám pípne na účet výplata a aká suma to bude, tak aký máte pocit?
1: Ťažko sa mi až dýcha.
0: Ha, tak viete čo, poďme to zmeniť.
2: Väčšina Slovenska má do výplaty naozaj ďaleko, aj deň pred výplatou, aj deň po výplate. Vyriešiť to môže, pozor, 55 tisíc eur. Počujete to? 55 tisíc. Ak nám to dnes po 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo do výplaty ďaleko, už do tej výplaty ďaleko mať nebudete. Vezmite si, že dnes môžete zažiť toto.
3: 55 tisíc eur si práve teraz vyhral!
0: To sa človeku aj ťažko verí, že je niečo také možné. Ani Jaro v minulosti nechcel uveriť.
2: 55 tisíc eur. Jaro.
4: Zatiaľ ešte nič netyplo. Počúvam telefón a zatiaľ nič netyplo. Tak čakám, kým pípne. Vtedy tomu uverím úplne.
2: Expresie to pípne. Dnes po 15. buďte pripravení na svoju šancu a zodvihnite do 10 sekúnd s heslom do výplaty ďaleko.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Somber a Undressed na Expresse 8 hodín 19 minút. V pondelok pozdravujú Miša a Vlado z Hemendexu. A dnes hľadáme vaše príbehy s meškaním. Jozefa zavolal kolega na pracovný seminár.
1: Došli sme do toho hotela, pozeráme nejaký mŕtvý kľúč. Recepčná pozera, že dobrý deň, ako vám pomôžem. A kolega, že no, tak my sme došli na ten seminár. A ona, že aký, tak dohľadala to v počítači. A pohode, mali sme tu na taký, ale bolo to presne pred rokom, takže meškali sme iba rok.
2: A zase to nie až tak veľa. Diaľnica by si toto želala napríklad Slovenska.
0: Ty si vyťahla teraz.
2: 0905 612 612, dajte aj vy vaše legendárne meškania do top trojky.
0: Pali, poďme sa pozrieť na počasie. Čo môžeme dnes očakávať, pretože už niekoľko dní mám pocit, že mešká také chladnejšie počasie.
3: Jeseň zatiaľ, áno, mm-hmm. Na tú čakáme, ale ešte si počkáme a vôbec nám to neprekáža dnes. Jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno. Z rána v údoliach ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť a teploty stále pôjdu hore 20 až 25. Na Orave a pod Tatrami o niečo chladnejšie a zafúka iba slabý vietor. Peniaze na sucho, kompenzáciu vysokých cien energií či vyššie dôchodky pre seniorov nad 85 rokov. Aj tieto položky sú súčasťou návrhu budúcoročného štátneho rozpočtu, ktorý ministerstvo financií predkladá na dnešné rokovanie tripartity. Následne by mala o ňom rokovať vláda. 50-ročná žena, ktorá prežila popravu v americkom väzení, zostáva hospitalizovaná v kritickom stave a je napojená na pľúcnu ventiláciu. Jej právny zástupca zároveň vyzval na zmenu trestu smrti na doživotné väzenie. Nie. Srbský tenista Novák Djokovič ani naďalej nepozná na turnaji ATP v Pekingu pocit prehry. Vo štvrťfinále vyhral nad najvyššie nasadeným Nemcom Zverevom po obrate 4-6, 6-4 a 6-4. 39-ročný Djokovič sa na China Open vrátil po 11 rokoch. V semifinále sa stretne s Rusom Medvedevom.
4: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk. Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8.22, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian aj na vjazde do Košíc, Košických Olšian. Nehody sú v Prešove na križovatke Volgogradská Tehelná a v Dargove v smere do Košického Klečenova, kde sa zrazila dodávka s osobným autom. Staršie dokumentujú na vjazde do Malaciek z D2, v chorvátskom Grobe Čiernej vode na hlavnej križovatke pri Tesku, potom pri Horných Salibách v smere do Dolných Salíb tiež na križovatke, tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Diakovce. Pred Žiarom nad Hronom v smere zo Starej Kremničky je havária na križovatke na Slnečnú Stráň, potom v Martine na križovatke Jilemnického Tomášikova, pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice, v Košiciach na výjazde z Prešovskej na Palackého, tu treba rátať s kolónami, a za Lipníkmi v smere do Lady je posledná havária. Cestárov a kolóny hlásite na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Brakune, za Krasňanmi smere do Žiliny stále sa čaká minimálne hodinu a pol. Na Čertovici oboj smerne opilujú stromy, treba rátať s kolónami. Vo Veľkej Lomnici sú cestári na Tatranskej za Popradskou smere na Školskú oboj smerne. Tento úsek je neprejazdný a na hlavnom ťahu treba rátať s kolónami. V Torise pracujú oboj smerne, čaká sa asi pol hodinu a za Horovcami sú v smere do Hriadok. Pozor, v Rožňave na Štítnickej na kruhovom objazde sa tam pohybuje podgurážený chodec. V Rožňave máme aj mobilný radar, je to strieborná Octavia, stacionárne merajú na výjazde zo Sečoviec do Dargova a hliadka je v Trebišove na dopravnej smere do centra. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Why Don't You Stay a Nico Santos na Express 8.31, Miša a Vlado spolu s vami takto v Hemendexe.
1: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti. Máte aj vy vo vašej skrini alebo domácnosti niečo, čo skrátka úplne nevyužívate? Je to iný, hovoria, že zbytočnosť, hej, napríklad mini mafinovač.
0: Presne, hovoria ti, že je to zbytočnosť, japonský kroj.
1: To nie je zbytočnosť, ja to mám na sebe práve teraz. A presne preto tento týždeň vznikol, aby ste si mohli povedať, nie je to zbytočnosť, ja si to zoberiem tento týždeň. A hovoríte si, čo to je ten Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti? O tom som nikdy nepočula. Je to vôbec oficiálne? Áno, je.
0: Tak,
1: lebo
0: nájdete to už aj na Google, keď si zadáte, či už to Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti, alebo skratku.
1: MTVZ, ťukám veľkým do Google, vyhľadávať. Hľadáme, je to tu. Znamená Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti, čo je neoficiálny týždeň zameraný na opätovné použitie vecí a predmetov.
0: Tak, a nie je to iba o dnešnom dni, to znamená, že ak teraz ste už v práci, dajme tomu, a hovoríte si, že nestihli ste využiť tú zbytočnosť, ktorú máte doma, alebo tú krásnu vec teda.
1: A,
0: áno, tak nebojte sa, máme na to celý týždeň, to znamená, že si to pripravte dnes spokojne po obede, aby ste si to zobrali zajtra so sebou a vyzvite aj ostatných.
1: A nezabudnite sa odfotiť alebo nám nahrať hlasovku na 0905 612 612. Nezabúdajte, sme v tom s vami. Hey, oh!

0: Výborná hudba na Expresse Leony, By Your Side, aktuálne doznieva 8.40, Miša a Vlado spolu s vami, prajeme vám krásny deň.
1: A bude aj slnečný, pýtam sa Paliho.
2: Určite áno, jasno až polojasno, len z počiatku miestami ešte oblaky, prípadne takto z rána na niektorých miestach v údoliach mla, alebo nízka oblačnosť, cez deň sa vyjasní a teploty pôjdu hore. 20 až 25, Orava, Podtatranská oblasť miestami chladnejšie, a iba bez vetri alebo slabý vietor. Motoristi budú môcť od dnešného dňa využívať obchvat Ružomberka. Nový úsek je dlhý takmer 15 kilometrov. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a tunel Čebrac s dĺžkou 3,6 kilometra. Diaľničný úsek vytvorí obchvat mesta Ružomberok a napojí sa na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Rusi v noci útočili dronmi na Charkov, jednu osobu zabili a 8 zranili. Nálety hlásia aj z Odeskej oblasti, kde bola poškodená priemyselná a prístavná infraštruktúra, aj tiež z Poltavskej oblasti, kde dron zasiahol objekt energetickej infraštruktúry. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
5: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
6: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sika Flex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sika Flex za super cenu. Viac na DEK.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Líkavky. Pri Veľkom Šariči v smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehoda pribudla v Košiciach na križovatke Toriská a Popradská. Staršie dokumentujú pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb. Je to na križovatke, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Diakovce. Potom pred Žiarom nad Hronom smere zo Starej Kremničky na križovatke na Slnič Stráň. V Martine ostala havária na križovatke Jilemnického Tomášikova, potom v Prešove na križovatke Bolgogradská Tehelná a v Dargove smere do Košického Klečenova. Cestári pracujú na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Vraku, netreba rátať s kolónami, potom za Krasňanmi smere do Žiliny, čaká sa asi pol hodinu, 15 minútové zdržanie na vjazde do Kráľovian z Veličnej, potom na Čertovici tam obojsmerne opilujú stromy, tiež treba rátať s kolónami, vo Veľkej Lomnici na Tatranskej za Popradskou smere na Školskú pracujú obojsmerne. Tento úsek je neprejazdný a na hlavnom ťahu treba rátať s kolónami, v ktorých sa pracujú obojsmerne, čaká sa asi pol hodinu a za Horovcami pozor na cestárov v smere do Hriadok. Pozor na R1 pri Dolnej Strede v smere do Šoporne, tam je v ľavom pruhu odstavené osobné auto. Mobilní radári jazdia meria medzi Rožňavou a Plešivcom a je to modré BMW. Stacionárne merajú na D1 pri Novomeste nad Váhom v smere do Trenčína, na vjazde do Žiliny z D3 aj za Trebišovom v smere do Veliat. Na hliadky si dajte pozor vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny a vo Víťazovciach obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ranná show plná hitov. Na Exprese. Na Exprese.

0: Ozýva sa pondelok a my spolu s ním 8.49. Pekné dobré ráno vám želajú Miša a Vlado, počúvate Hemendex Rádia Express. Dnes sa oficiálne otvoril obchvat Ružomberka, meškal len 9 rokov, a preto sme hľadali vaše príbehy s legendárnym omeškaním. Oli pridáva svoj, dokonca s veľmi neoverenou, ale to my máme radi, vedeckou štúdiou.
1: My s mojim mužom meškáme pravidelne, vždy a všade, ale je vedecky dokázané, že tí, čo meškajú, sú šťastnejší ako tí, čo na nás čakajú.
2: Top 3 Hemendexu.
0: Vedci z celého sveta sa zišli a niektorí meškali a tým pádom zistili presne túto vec.
3: Áno, ja som dokonca počul jedno také ospravedlnenie sa, že keď človek mešká, tak môžete použiť, teraz vám všetkým pomôžem, že neospravedlňovať sa za to, že meškáte, ale povedať ďakujem, že ste na mňa počkali.
0: Alebo pravdu, prepáč, meškám, nechcel som prísť.
3: Úplne najjednoduchšie. Matej píše a je na 3. mieste u nás. Za stredoškolských čias som si dohodol rande s jednou dievčinou. Bolo to na sobotu o 13. V deň D ma zobudil telefonát. Bol od dievčiny, že ako to so mnou vyzerá, či som niekde na ceste. Zobudila ma o 13.20 a potom to sa mi už neozvala.
0: Áno, a kedy si predstavte, že neboli telefóny a mobily, ako to fungovalo vtedy? No, jednoducho ste sa neozvali si navzájom, áno. Erika sľúbila kamarátke, že jej vyšie obrusy pod televízor na 40-ku.
4: Tak som sa akože do toho pustila. Som jej povedala, že na 40-ku to bude mať hotové. No čo myslíte? Teraz mali sme jej boli na oslave 60-tých narodení a obrusy, bohužiaľ, stále v skrini.
3: O, tak čaká a čaká a čaká. Možno, môžeš hovoriť, že vieš, ja stále čo to vyšívam.
0: A predlžuješ život tým
3: áno,
0: pádom.
3: Áno. A tričko Rádia Express posielame Jozefovi, ktorého zavolal kolega na pracovný seminár.
5: Došli sme do toho hotela, pozeráme nejaký mŕtvý kľúč, recepčná pozera, že dobrý deň, ako vám pomôžem. A kolega, že no, tak my sme došli na ten seminár. A ona, že aký, tak dohľadala to v počítači. A v pohode, mali sme tu na taký, ale bolo to presne pred rokom, takže meškali sme iba rok.
3: Mne sa zase stala opačná vec, že ja som na jednu vec prišiel skôr a netipli by ste si, že na akú, ale mal som raz vyšetrenie kolonoskopické.
0: A tak si sa nevedel dočkať.

0: Mara prepojení a možno aj vy ste sa zapojili a spievate si tiež tak trochu spoločne s nami 8.57 spolu s nami s Mišou a Vladom v Hemendexe.
1: Chceme, aby ste sa zapojili do MTVZ-ka Medzinárodného týždňa využívania zbytočnosti a je nám obrovskou cťou, že naši kolegovia sa už zapájajú a prinášajú do rádia niečo, o čom vôbec netušíme, čo je. Žika, dobré ráno.
2: Á, čaute, dobré ránko, pekné predpoludnie.
1: Čo si priniesla? Čím si sa zapojila?
2: Ja som úplne, že kráľovna týchto blbostí, čiže mne stačí 2-3 šufličky otvoriť a hneď niečo nájdem. Mm-hmm. A inak kolegovci donesli také kadejaké prístroje, ktoré sa strkajú do elektriny, vyrábajú niečo, cukrovú vatu napríklad.
0: Áno.
2: Ale ja som našla také malé vecičky, ktoré mám aj v kuchynskom šufliku niekedy.
1: Mm-hmm. Vidličku teraz držíš v rukách.
2: To nie je vôbec vidlička.
0: Je to vidlička na malé rezne, veľké rezne.
2: Aby ste si to vedeli predstaviť, vyzerá to ako škrabka, ale nie je to škrabka a má to 5 takých malých ostrých hrotov, mm-hmm, ktorými prosím pekne sa krája mladá jarná dlhá cibuľka na vlasy, normálne, že na také tenučké vlasy.
1: Čiže keď si chceš urobiť vlasy z cibule,
2: napríklad, keď chceš tú cibuľku, že ozdobiť ňou niečo, koľkokrát som to použila?
1: 0,0.
2: Keď som to sem doniesla ukázať, to má zatiaľ prvé využitie. No a druhá je takáto vecička.
1: To je nejaká umelina s dierami.
2: To netušíte vôbec nikto, čo je.
1: Absolutne.
2: No, to je niekoľko...
0: To tam si až krečka, aby sa nezadusil.
2: Nie. Toto vyzerá ako taký vrchnáčik, ktorý má ale dierky. Miška, máš doma nejaké rastliny?
1: No, ale nežijú už.
2: Dobre, Vlado, máš doma nejaké rastliny?
0: Mám stromy vonku.
2: Dobre, tak to nebude to pre teba. Toto je prosím pekne taká vec, ktorá sa dá na vrch na pohárik.
1: Mm-hmm. A vyklíči tie rastlinka.
2: Nie, do tých dierok sa nastrkajú, keď si urobíš odrezky z rastlín, tak do tých dierok sa vlastne nastrkajú tie rastlinky. A toto je celkom využívaná vec u mňa doma, ale mám ich asi 6, takže jednu som doniesla a tá je navyše, no.
0: Žika, ty si absolútne skvelá.
2: Tak hovorím, kráľovná
0: blbosti. Zapojte sa aj vy, Medzinárodný týždeň využitia zbytočnosti pokračuje.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Máte studňu, tak rýchlo spozornite. Štát vám pridáva nové povinnosti. Čo musíte po novom robiť? Ako ich musíte udržiavať? Kto bude riadnu údržbu studní kontrolovať? A čo vám hrozí, ak svoju studňu zanedbáte? V Hospodárskych novinách už dnes.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Alza, dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
12: Obchvat Ružomberka otvoria pre motoristov dnes popoludní. Zastupiteľské úrady na Ukrajine fungujú podľa rezortu zahraničných vecí bez zmeny. Dnes jasno až polojasno a s teplotami do 25 stupňov Celzia. Je 9 hodín, pri správach pozdravuje Pale Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Nový diaľničný úsek medzi Hubovou a Ivachnovou odovzdajú motoristom v priebehu dneška. Takmer 15 kilometrov dlhý úsek diaľnice D1 vytvorí obchvat mesta Ružomberok a zároveň sa napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom ušetrí diaľnica v čase špičiek aj niekoľko desiatok minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček dodal, že diaľnicu bude musieť pred sprejazdením zariadením prezrieť a skontrolovať aj polícia.
14: Štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak. Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne spriazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Polícia si musí diaľnicu prezrieť a dať to výsledné go, že môžeme púšťať, takže toto je to, čo budeme robiť.
12: Na trase D1 medzi Bratislavou a Košicami bude chýbať ešte 13,5-kilometrový úsek medzi Turanmi a Hubovou. Štát sa výstavbu tejto cesty pokúša objednať už 2 roky. Komplikácie spôsobujú prírodný a geologický terén, ochrana životného prostredia, aj problémy vo verejnom obstarávaní. Aktuálne prebieha druhý tender na túto zákazku v hodnote asi 1,5 miliardy eur. Matka 13-ročného útočníka zo Staškova skončila vo vyšetrovacej väzbe. Podľa jej 24 sa 30-ročná žena vyhrážala, že nožom napadne synových spolužiakov aj riaditeľku školy. Jedného z chlapcov mala údajne fyzicky konfrontovať. 13-ročný útočník, ktorý vyčíňal na základnej škole v Staškove, bol v opatere starých rodičov. Jeho matka bola stíhaná za drogovú trestnú činnosť a otec sedel za majetkovú a drogovú činnosť. Po útoku na tamojšej základnej škole zomrela 61-ročná učiteľka a neskôr zraneniam podľahla aj 13-ročná žiačka. Ďalšia pedagogička skončila s vážnymi zraneniami v nemocnici. Mladý útočník je podľa STVR umiestnený na psychiatrickom oddelení v Martinskej nemocnici. Na fungovaní našich zastupiteľských úradov na Ukrajine sa zatiaľ nič nemení, uviedlo to ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a ďalší cudzinci opustili Kyjev. Rezort dodal, že bezpečnostnú situáciu monitoruje a v prípade rizika je pripravené aktivovať krízové opatrenia. Ministerstvo zároveň uviedlo, že nateraz nemá oficiálne potvrdené informácie o evakuácii a uzavretí zastupiteľských úradov na iných štátoch v Kyjeve. Pre občanov Slovenska naďalej platí štvrtý stupeň odporúčania, to znamená bezodkladne opustiť územie Ukrajiny a vyhnúť sa cestovaniu. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Hokejisti Calgary Flames v zostave s Nemcom Pospíšilom a Honzekom prehrali v noci na dnes v zámorskej NHL na ľade Seattle 1-6. Je to pre nich tretia prehra po sebe od štartu nového ročníka. Slovenské trio v zápase nebodovalo. Anaheim vyhral nad Floridou 3-2 po predĺžení. Vegas Golden Knights zdolali Vancouver 3-2 a pripísali si druhé víťazstvo v sezóne. Canucks prehrali druhý zápas z uplynulých troch. Dnes jasno až polojasno, spočiatku ešte na niektorých miestach oblaky a postupne cez deň teplo 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút to odhadujete na vjazde do Ružomberka z Likavky, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nová nehoda pribudla v Lúčke, stala sa v smere do Chmeľova. Tie staršie dokumentujú pri Horných Salibách v smere do Dolných Salíb. Tam sa na križovatke zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Diakovce. V Martine ostala havária na križovatke Jilemnického Tomášikova, potom v Prešove na križovatke Volgogradská Tehelná, v Košiciach na križovatke Toriská Popradská a v Dargove v smere do Košického Klečenova, tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári pracujú na D4 za Ivankou pri Dunaji, smere do Vraku nie treba rátať s kolónami, na vjazde do Kráľovian z Veličnej, tam sa čaká asi 15 minút, na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, treba rátať s kolónami a za Horovcami pracujú smere do Hriadok. Dávajte si pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. Na R1 tam je problém pri Dolnej Strede v smere do Šoporne, v ľavom pruhu je odstavené osobné auto. Mobilný radár jazdí a meria medzi Rožňavou a Plešivcom a je to modré BMW. Stacionárne merajú na D1, a to za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy a potom aj za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Na vjazde do Žiliny to berú z D3, Vývachnovej smere do Ružomberka, v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a za Trebišovom smere do Veliat. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Jablonice na Bielú horu, pred Dobrou Nivou smere spod Zámčoka. Zastavujú aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku na Tatranskej smere do centra a vo Víťazovciach je posledná hliadka a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Žikavskou.
2: Ahojte, ahojte, pozdravujem, hlava plná nápadov, po víkendovom oddychu by mala byť naša myseľ zregenerovaná a pripravená na výkon, a teda sú mnohé štúdie, ktoré ukazujú a hovoria o tom, že by sme mali byť oddychnutí a v pondelok dokážeme urobiť najviac strategických rozhodnutí, naplánovať si teda úspešný týždeň, takže ak ste úspešne zregenerovali behaním okolo detí, upratovaním, nákupmi, tak vaša myseľ je priama, že paralizovaná pripravenosťou na brutálny výkon. Poďme predstierať prácu, aspoň do obeda.

0: ktorí už sa neviete dočkať dnešného popoludnia. Zmenili sme heslo a hráme o brutálnych 55 tisíc eur. Poďte do toho s nami. No, minulý mesiac, teda začiatkom, asi v tomto čase, sa nám až tak veľmi nedarilo. Dvakrát to nevyšlo, ale potom prišla Eva a vyhrala 150 tisíc.
1: Ježiš, ja odpadnem.
2: Bože, ešte dobre, že sedím.
1: Seď, aj zostan
2: no,
1: sedieť.
2: Ďakujem vám veľmi pekne teda.
1: Rado sa stalo, stihla si to do 10 sekúnd, lebo to vyzeral byť za posledný najväčší problém.
0: Posaďte sa, postavte sa, ale hlavne si pošlite SMS-ku, aby sme spolu mohli riešiť, kam pôjdu peniažky, tak ako sme riešili s Olgou.
3: Určite chodte na dovolenku a chodte ďalej.
1: A kúp si nový telefón.
3: A nový telefón si určite kúp. Určite si kúp.
1: No a pán manžel je spokojný teda?
4: No, pán manžel mi tu hovorí, že by si kúpil auto, ale...
1: Čak si
4: práve... Lebo mi stačí stále nové auta, chceš?
1: Jaha, tak
3: teraz si autička. Povedala, že máte nové auto.
0: Znelo to trošičku, ako keby to bol kabriolet, tak tam fúkal vietor. No, tak jasné, že keď idete v aute ako spolujazdec a tam zodvihnete, tak to tak musí byť. No, aj vás chceme prekvapiť dnes, ale tak október sa nám začal. Väčšina Slovákov má do výplaty naozaj ďaleko. A práve preto, ak nám dnes do 15. zodvihnete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, tak my vám pošleme 55 tisíc eur. A možno ste to práve vy, možno tú SMS-ku si môžete poslať aj v tejto chvíli, no a my po obede zavoláme.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: si aj vyspomeniete na taký kreslený animovaný klip k tejto pesničke. Jeho výroba trvala 4 mesiace. Kapela Aha a ich Take On Me, a v podstate dalo by sa povedať, že kapela jedného hitu, pretože väčšiu pesničku, väčší hit už nikdy nemali. Vy ste tento tých najväčší počúvali na Exprese. Máme 9.30, pol desiatej a toto je veľmi pekná predpoveď počasia, ktorú má pre vás Pali.
1: Dnes jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačnosť, rána v údoliach ešte na niektorých miestach mlá alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota dnes pôjde hore na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie a zafúka iba slabý vietor alebo bezvetrie. Minister financí Ladislav Kamenický otvorene označil rozpočet za predvolebný. Výpadky v štátnom rozpočte po zrušení transakčnej dane bude riešiť až budúca vláda. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň až začiatkom roka 2028. Dnes o rozpočte rokuje tripartita a následne vláda. Pokračuje pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na súd priviezli aj Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy. Senát by mal pojednávať nasledujúce 3 dni. Očakáva sa aj výpoveď súčasného riaditeľa policajnej inšpekcie Branislava Zuriana. Ten v minulosti pôsobil ako riaditeľ NAKA. V Spojených štátoch zomrelo 12-ročné dievča počas prestrelky, ktorú zrejme vyvolal spor o parkovacie miesto. Ďalší 4 ľudia utrpeli pri incidente ľahké zranenia. Po páchateľoch polícia pátra. Nemeckí futbalisti po prehre s Grékmi v odvete v Lige národov len remizovali s Grékmi 0-0. Portugalskí futbalisti v Ačku vyhrali nad Norskom 2-1. V ďalších zápasoch A divízie Holandiania vyhrali nad Srbmi 2-1 a Wales prehral s Dánskom 0-1.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Čokoľvek.
5: Trasa prepočítaná.
4: Kamkoľvek. Kedykoľvek.
6: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 9 hodín 33 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie na vjazde do Ružomberka z Likavky aj z Hubovej. Nehodu dokumentujú pri Horných Salibách smere do Dolných Salíb. Na križovatke sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Diakovce. Cestárov a kolóny hlásite na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Brakune. Na vjazde do Kráľovian z Veličnej to je asi na 15 minút. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny tiež treba rátať pri cestároch s kolónami a rozsiahle kolóny sú na Čertovici obojsmerne, kde opiľujú stromy. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a dnes je to do 14. Radary merajú v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere na Hodonínsku, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, v Trenčíne na Bratislavskej smere von z mesta, na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, na výjazde z Hruštína na príslop obojsmerne, potom Vývachnovej smere do Ružomberka, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, v Košiciach pri Zelenom dvore v smere do centra a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Dávajte si pozor aj na policajné kontroly, tie stopujú za Malackami smere do Perneka, v Bratislave na výjazde z Bratskej na obchvat, potom na výjazde z Jablonice na Bielú horu, v Prievidzi na Košovskej smere von z mesta, pred Dobrou Nivou tam je hliadka smere spod Zámčoka, pred Banskou Bystricou smere zo Starých hôr, vo Zvolene stopujú na Neresníckej smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Oravskom podzámku Širokej to berú smere do centra, potom v Oravskej polhore obojsmerne, v Raslaviciach je kontrola v smere do Kobíl a posledná čaká v Košiciach, a to na ukrajinskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: týždeň by sa mal začínať tak nejako pohodičkovo, bez stresov, príjemne, no len mi povedzte, že kto to takto má. Pravdepodobne asi nikto v reálnom živote. Plus nám pribúdajú dopravné nehody a jedna z nich je na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka, takže nie každému sa týždeň začal úplne ideálne a podľa jeho predstav. Pozrieme sa na dopravný servis už o chvíľočku a máme nový podcast, toto si dajte.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
6: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
7: Hrdinkou!
8: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
9: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Ocente ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
8: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
10: Zlato, musím ti niečo povedať.
11: A čo také?
10: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
11: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
10: No veď hneď.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
14: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
15: Nástupcu Tarabu na čele Enviro Resortu by mala vláda odklepnúť ešte tento týždeň. V Španielsku budú na konci novembra predčasné voľby. Dnes prevažne jasný deň s teplotami do 25 stupňov Celzia. Je 10, pri správach pozdravuje Paľo Vrbičan.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Personálne obsadenie Enviro Resortu chce vláda uzavrieť tento týždeň. Po stretnutí s premiérom to povedal šéf SNS Andrej Danko.
17: Teraz budem ešte rokovať s pánom Kufom a v pondelok by malo dojsť definitívne k personálnym všetkým zmenám na úrovni GTSU a iným. A my sme sa dohodli, že útorok alebo stredu uzavrieme meno pána ministra, ktoré dostane pán prezident Slovenskej republiky. Sme v pozícii, že je to Filip Kufa.
15: Premiér Robert Fico v stredu informoval, že je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa Enviro Resortu. Štátny tajomník rezortu Filip Kufa minulý týždeň potvrdil, že je jediným kandidátom SNS. 38% ľudí na Slovensku nebojovalo na pohovore za vyššiu mzdu. Podľa hovorkyne spoločnosti Alma Career Ľubice Melcerovej si tí, ktorí sa predsa len pokúsili vyjednať lepšie platové podmienky, polepšili o 5 až 10% oproti ponuke.
18: Najčastejším dôvodom neúspechu bol pevne daný rozpočet firmy alebo tabuľkový plat, tesne nasledovaný neochotou zamestnávateľa. Viac ako desatine chýbalo sebavedomie a nevedeli sa predať.
15: Muži vyjednávajú s potenciálnym zamestnávateľom o svojom plate častejšie ako ženy. Vyše 40% chlapov sa pritom pri rozhovoroch o lepšej mzde cíti sebaisto. Pri ženách to je menej ako 30%. Španielsko čakajú koncom novembra predčasné voľby. Španielský premiér Pedro Sánchez oznámil ich termín na 29. novembra. Predseda vlády o tom informoval v reakcii na pokračujúce protesty proti bytovej kríze a na neprijatie dvoch súvisiacich vládnych opatrení v parlamente. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa môže vrátiť do mužstva, a to aj napriek tomu, že predtým národný tým opustil, uviedol to tréner Jorge Jesus. Hviezdny útočník sa urazil a opustil reprezentačný kemp po tom, čo sa dozvedel, že má byť len na lavičke náhradníkov aj proti Dánsku, hoci ako striedajúci hráč figuroval už v predošlom súboji s Norskom. Portugalsko si po nedeľnom víťazstve nad Norskom 2-1 zaistilo postup do štvrťfinále Ligy národov. Dnes jasno, polojasno, spočiatku miestami ešte oblačno a veľmi teplo, 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie, len bez vetri alebo slabý vietor.
16: Dopravný servis Rádia Express.
15: Pozdravujeme aj na cesty, takto po 10. nehodu máme na výjazde do Tomášova z Novej Dedinky, na výjazde do Senice z Hlbokého, tam sa zrazili dve autá, v Žiline na začiatku Komenského v smere z Hlinskej, nehoda aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka, blokovaný je pravý pruh, a nehoda v Košiciach na križovatke Paláriková Jantárova. Nehodu dokumentujú pri Horných Salibách v smere do Dolných, na križovatke sa zrazilo osobné auto s kamiónom, úsek je neprijazný, obidete to cez Diakovce. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, zdržanie hodinové. Cestári sú za Hornou Sečou v smere do Levíc, úsek je neprijazný, obidete to cez Dolnú Seč. Pred Zvolenom pracujú v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte s kolónami. Rovnako rozsiahle kolóny aj na Čertovici, v oboch smeroch opilujú cestári stromy a pracujú aj za Horovcami v smere do Hriadok. Radary máme na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, merajú aj na D1 pri Východnej v smere do Vašca. Hliadku máme za Malackami v smere do Perneka, na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc, v Prievidzi na Košovskej v smere von z mesta, na výjazde z Handlovej do Rástočna, pred Banskou Bystricou v smere zo Starých hôr, vo Zvolene na Nerestnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra, v Oravskej polhore v oboch smeroch, Bohúňové v smere do Plešivca, v Raslaviciach v smere do Kobíl, na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec a v Trebišove na Cukrovárskej v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: 5.10.10.05. Želajte si niečo, nikdy neviete, či to nie je znamenia. Možno sa vám to vyplní. Tak môžete si želať napríklad pekné predpoludne. Pozdravujem Martina z Expressu.

0: Človek si najprv kúpi stacionárny bicykel a potom zistí, že lepší vešiak na šaty ani neexistuje. No moji kolegovia v Hemendexe dnes za nás všetkých odštartovali medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti, alebo možno aj tých, že gíčových vecí. To znamená takých niekedy menších, niekedy väčších v úvodzovkách somariniek, ktoré si kúpite domov s tým vedomím, že sú skvelé a určite ich budete používať, no a potom zrazu neviete kam s nimi, pretože zaberajú príliš veľa miesta, zle sa umývajú, nepoužívate ich a podobne. No a Miška takto priniesla aj šroby svojho manžela.
1: Dnes sme odštartovali medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
2: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Miši, ty si dokonca priniesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
3: Neuveriteľné.
1: No okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šroby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
2: No a pozri sa, využila si.
1: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
3: A to sa zíde.
0: Áno, celkom je pekné využitie, že doniesť do práce práve na deň nevyužívaných vecí. Takže pokiaľ aj vy máte doma niečo podobné, alebo vám práve teraz cinklo, že jaj, toto som ja tiež kúpila a mám to tam, tak dajte vedieť cez Facebook Rádia Express a pošlite aj fotku, možno dostanete aj kopec tipov na to, ako to celé nakoniec využiť.

0: počasie na jeseň je základ toho, aby sme mali aj dobrú náladu. No a takmer na celom Slovensku máme slniečka, občas sa nám objavujú mraky a tie teploty sa pohybujú 14, 15, 16. Ako kde? Pali nám povie podrobnosti o tom, ako to bude.
1: Postupne sa oteplí, dnes očakávame teploty 20 až 25 na Orave a pod Tatrami tam chladnejšie, inak má byť prevažne jasno až polojasno. Len na niektorých miestach sa udrží nízka oblačnosť, aby sa postupne mohla rozplynúť. Ani nezafúka príliš, dnes bez vetri alebo slabý vietor. Koalícii nemusí v parlamente prejsť rozpočet. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba v teatri vyhlásil, že má problém s rušením transakčnej dane až v roku 2028. Podľa neho peniaze na jej okamžité zrušenie sú. Líder SAS Branislav Greling vyzval kritikov transakčnej dane, nech ju opozícii pomôžu zrušiť skôr. V chovoch v okresoch Čadca a Žarnovica potvrdili prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Pre oba postihnuté chovy boli vydané opatrenia vrátane zákazu premiestňovania zvierat na iné farmy. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne druhé kolo, ktoré sa uskutoční 25. októbra. Z prvého kola doň postupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Lula da Silva. Víťazom veľkej ceny Bahrajnu F1 sa stal Holandian Max Verstappen z Red Bullu. Druhý finišoval aktuálny líder šampionátu, Talian Kimi Antonelli na Mercedese. Zostavu na pódiu skompletizoval Brit Lewis Hamilton na Ferrari.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
4: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
4: Vyhraj 55 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Zdravíme všetkých expres vodičov a expres vodičky aj takto krátko. Po pol jedenástej ideme na cesty. Nehody máme v rovinke na križovatke Hlavná železničná. Ďalej za Brezolupmi je Rýchovom v smere do Bánoviec. Rátajte so zdržaním. Nehoda nová aj v Kežmarku Pradiarni v smere do centra. A takisto v Košiciach na začiatku Štefánikovej v smere z ulice protifašistických bojovníkov. Nehody dokumentujú na výjazde do Tomášova z Novej Dedinky, na výjazde do Senice z Hlbokého, v Žiline na začiatku Komenského v smere z Hlinskej. Na D1 pred Popradom smer zo Spišského Štvrtka blokovaný je pravý pruh a v Košiciach na križovatke Palárikova Jantárova. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna 20 minút. Cestári pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc, tento úsek je nepriazný, obchádzka vedie cez Dolnú Seč. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam sa zdržíte, pracujú aj na Čertovici v oboch smeroch, opilujú stromy, rozsiahle kolóny tam hlásite. Na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia, tam sú cestári v ľavom pruhu, no a máme ich aj za Horovcami v smere do Hriadok, dajte na nich pozor. Pred Sencom v smere z Hrubého Šúra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto. Radary na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Na D1 pri Východnej v smere do Vašca, za Trebišovom v smere do Veliat a v Humenom na Staničnej v smere do centra. Poďme na hliadky. Prvá je na R7 pri odpočívadle Blatná na Ostrove v smere do Holíc, na hraničnom priechode Drietoma v smere do Česka, na výjazde do Handlovej z Rástočna, v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta, v Ružomberku na Nábreží v smere do Ivachnovej, v Bohuňove v smere do Plešivca, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec a v Trebišove na Cukrovárskej v smere von z mesta. Jazdite opatrne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Keby to nebol spevák, tak podľa jeho mena by sme aj značku kávy mohli mať, že Alvaro Soler u nás na Expresse. A vedeli ste, že...
1: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
3: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
4: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
5: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
6: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
7: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Miši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
8: Neuveriteľné.
6: No, okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
7: No a pozri sa, využila si.
6: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
8: A to sa zíde.
5: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
9: Po mestách a obciach sa k kritike rozpočtu pridávajú aj zamestnávatelia. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi idú do čela ligy, včera zvíťazili nad Slovanom. Dnes jasno, iba slabý vietor alebo bezvetrie. Pri správach o 11. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Zamestnávatelia po tripartite kritizujú návrh rozpočtu vrátane zachovania transakčnej dane. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislav Machunka po rokovaní povedal, že v rozpočte nie sú žiadne prorastové opatrenia.
10: Čiže tá čistá nula, ktorú som tu spomínal v júni a ktorá sa potom politikom nepáčila, bohužiaľ pokračuje ďalej. Žiadne prorastové opatrenia, ešte aj tie avizované prorastové opatrenia v zrušení transakčnej dane sa nenaplnili. Dnes transakčná dane na budúci rok zrušená nebude.
9: Minister financií Ladislav Kamenický otvorene označil rozpočet za predvolebný. Výpadky v štátnom rozpočte po zrušení transakčnej dane bude riešiť až budúca vláda. Podnikatelia prestanú platiť transakčnú daň až začiatkom roka 2028. Kamenický uviedol, že teraz nemôžu prísť o polmiliardový príjem z dane.
11: Musím povedať aj to, že na budúci rok tieto prostriedky potrebujeme, vzhľadom na to, že samozrejme by sme museli výjsť ústrety aj rôznym požiadavkám koaličných partnerov, nejakým prioritám, ktoré budú.
9: Sociálni partneri mali na preštudovanie návrhu necelých 24 hodín. Tento opakovaný postup zo strany vlády sa Republikovej únii zamestnávateľov nepáčil natoľko, že sa rokovania nezúčastnili. V dvoch chovoch v okresoch Čaca a Žarnovica potvrdili prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Pre oba postihnuté chovy boli vydané opatrenia vrátane zákazu premiestňovania zvierat na iné farmy. Zvieratá však podľa veterinárnej správy nie je potrebné usmrcovať a nie je dôvod na paniku. Výskyt nákazy veterinári očakávali a slovenské veterinárne orgány sú na ňu pripravené. Slovensko pritom patrilo medzi posledné krajiny Európy, kde sa katarálna horúčka oviec doteraz nevyskytla. Ochorenie pre náša hmyz, konkrétne pakomáre. Ukrajina zintenzívni útoky na ruské ropné rafinérie. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na novú vlnu ruských náletov, ktorých cieľom je prinútiť obyvateľov opustiť metropolu Kiev a ďalšie mestá v krajine. Podľa Zelenského získali ukrajinské spravodajské služby dokumenty, na základe ktorých ruský prezident Putin schválil pred nadchádzajúcou zimou novú doktrínu útokov na podstatne širšie spektrum civilných cieľov. Kreml sa k tejto veci cez víkend nevyjadril. Ruské ministerstvo zahraničných vecí predtým vyzvalo cudzincov na odchod z Kieva a útoky označilo za odvetu za ukrajinské akcie. Aktuálnej situácii na Ukrajine sa budeme venovať aj na poludne v relácii Braňo Závodský naživo. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Hokejisti z Spišskej Novej Vsi sfúkli Slovan Bratislava, vyhrali 6-1 a dostali sa pred svojho supera na čelo súťaže. Belasi prehrali tretíkrát v aktuálnom ročníku. Hokejisti Banskej Bystrice si pripísali štvrté víťazstvo za sebou. Vyhrali na ľade Žiliny 3-2 po samostatných nájazdoch. Tréner Banskobystričanov Vlastimír Vojnár výsledok hodnotí pozitívne.
8: Vyhrali sme tak asi pozitívni. Sme rádi za dva body. Kdyby nám to niekto řekl pred zápasem, tak tie dva body berem. Podažde sme si to na konci tak skomplikovali, ale tak našťastie sme to dotáhli do víťazného konca, takže spokojnosť.
9: Poprad vyhral nad Liptovským Mikulášom 5-1 a v neúplnej tabuľke poskočil na štvrté miesto. Liptáci sú tretí. V ďalších zápasoch Prešov podľahol Dukle Trenčín 2-3 a Nitra vyhrala nad Zvolenom 2-1 po predĺžení. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo, 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Očakávame bezvetrie alebo iba slabý vietor.
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Zdravím aj všetkých expresvodičov a expresvodičky a začínam nehodou. Stala sa v Bratislave na Bajkalskej pri futbalovom štadióne v smere na Trnavsku. Na čerstvú nehodu pozor aj v Leviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete a nehodu máme aj za Popradom v smere do Starého Smokovca. Takisto nehoda v Košiciach na konci Gemerskej v smere na Alejovú. Staršie nehody dokumentujú na vjazde do Tomášova z Novej Dedinky, za Brezolupmi Jerichovom smere do Bánoviec nad Bebravou, tam rátajte aj so zdržaním. Nehoda aj v Žiline na začiatku Komenského v smere z Hlinskej, na D1 pred Popradom v smere zo Spišského štvrtka blokovaný je pravý pruh. Nehoda aj v Kežmarku pred Jarným v smere do centra, zrážka dvoch aut, rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc. Úsek je neprijazný, osobné autá to obídu cez Dolnú Seč. V Svetom Antone máme cestárov v oboch smeroch, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny takisto pracujú, rátajte tam s kolónami. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári sú aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia a blokovaný je ľavý pruh, no a pracujú aj za Horovcami v smere do Hriadok. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 14. Pred Sencom v smere z Hrubého Šúra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto, o niečo ďalej v smere k hasičom je odstavené ďalšie osobné auto. Mobilný radar je v Košeci a okolí, jazdia meria tam biele Audi. Radar máme na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, ďalší je v Humenom na Staničnej v smere do centra. Hliadka je na hraničnom priechode Drietoma v smere do Českej republiky, na výjazde do Handlovej z Rástočná, pred Dobrounívou v smere spod Zámčoka, v Ružomberku na Žilinskej v smere von z mesta, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na výjazde z Krajnej Poľady do Hunkoviec a v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta. Ak viete naše informácie doplniť, dajte vedieť. Ja vám prajem šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovensko si užíva slnečný deň, slnečné predpoludnie, slnečný 5. október, meniny má Vierka, tak na ňu určite nezabudnite. No a želáme všetko dobré, nech ste kdekoľvek.

0: Máme pre vás naozaj impozantný balík peňazí a vyhrať si ho môžete už dnes.
1: Do výplaty ďaleko?
2: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Na Expresse hráme o 55 tisíc eur a vaše reakcie môžu byť naozaj kadejaké, lebo my už sme zvyknutí na všeličo.
3: Určite, prekvapili ste ma strašne.
0: No, my radi prekvapíme a nie len vás.
4: Už to ide. Podľa mňa všetci susedia teraz vedia, čo sa stalo.
2: Vypusti Krakena.
0: Tam sme prekvapili aj Krakena, aj susedov a niekedy je to fakt, že šok.
5: Predýchávam. To je strašná suma.
4: Je to veľa peňazí, Danka, ale sú tvoje, počúvaj ma. Lebo zaslúžila si, stihla si to, aj keď, počúvaj ma, bolo to veľmi tesné.
0: A občas sa u vás aj trošičku bojíme.
6: Až teraz mi to tak dochádza a začína sa mi tak ťažko dýchať. Neviem, či je tým teplým vzduchom, alebo tým obnosom peňazí. Asi jedno s druhým.
4: Je to jedno s druhým?
7: To sa násobí.
4: A naozaj treba sa napiť, prosím. Nie, že fakt tam odpadnete.
7: A teraz nemyslela liter borovičky, ale je to stres, samozrejme.
4: Je to stres pre to telo.
6: Je, pretože padne to vod.
0: No, tak toto bol Joško, ktorému sa ťažko dýchalo. Teda ten si u nás vyhral 52 tisíc. A my máme pre vás až 55 tisíc. Dúfam, že sa budete tešiť.
8: 28 tisíc eur!
0: Toto je spomienka na Ďuriho radosť, ktorý sa tešil zo svojej sumy. No a ak nám dnes zodvihnete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, tak my vám pošleme balík peňazí. Ideme o brutálnych 55 tisíc eur. O tie si môžete zahrať aj ak si SMS-ku pošlete v tejto chvíli.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: hlavne cesty na Slovensku, lebo cestárov máme naozaj asi všade, pred Zvolenom, na Čertovici, za Hornou Sečou, za Horovcami, vo Veľkej Lomnici. Mohli by sme takto pokračovať a aj budeme, ale až v dopravnom servise. Teraz je tu Pali s predpovedou počasia.
1: Máme pekný deň, jasno až polojasno, na viacerých miestach ešte nízka oblačnosť, postupne budú oblaky ubúdať, no a cez deň sa oteplí na 20 až 25, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov dnes 12 stupňov, zafúka len slabý vietor alebo bezvetrie. Sociálni partneri kritizujú, že vláda nepredložila vyrovnaný rozpočet a do parlamentu ide s deficitným rozpočtom. Podľa predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka budú mať najväčší problém mestá, obce a samosprávne kraje, nie štát. Rusi v noci útočili dronmi na Charkov, jednu osobu zabili a 8 zranili. Nálety hlásia aj z Odeskej oblasti, kde bola poškodená priemyselná a prístavná infraštruktúra. Tiež z Poltavskej oblasti, kde dron zasiahol objekt energetickej infraštruktúry. Napoludne sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať práve aktuálnej situácii na Ukrajine. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro. Srbský tenista Novak Djokovic ani naďalej nepozná na turnaji v Pekingu pocit prehry. Vo štvrťfinále vyhral nad najvyššie nasadeným Nemcom Alexandrom Zverevom po obrate 4-6, 6-4 a 6-4. Djokovic sa na China Open vrátil po 11 rokoch. V semifinále sa stretne s Rusom Medvedevom.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
4: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol dvanástej ideme na slovenské cesty. Zdravíme všetkých express vodičov a express vodičky. Nehodu máme v Malackách na Legionárskej v smere do centra a druhá je v Žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kauflande v smere von z mesta. Staršie dokumentujú za Brezolupmi Jerichovom v smere do Bánoviec nad Bebravou, rátajte so zdržaním. V Leviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete. Za Popradom v smere do Starého Smokovca. V Kežmarku, Pradiarni v smere do centra a tiež Košiciach na konci Gemerskej v smere na Alejovú. Cestári pracujú na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec, za Hornou Sečou v smere do Levíc úsek je neprijazný, vo Svetom Antone v oboch smeroch, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam rátajte s kolónami. Cestáru máme aj na Čertovici v oboch smeroch, tam opilujú stromy, rátajte s rozsiahlými kolónami. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej za Popradskou v smere na Školskú v oboch smeroch, úsek je neprijazný. Na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia máme blokovaný ľavý pruh pre cestárov a cestári sú aj za Horovcami v smere do Hriadok. Pozor, v Bratislave na križovatke Galvaniho Ivánska nefungujú semafory. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou sú Mikulášovom. Vojaci príbežne uzatvárajú do 14. Pred Sencom v smere z Hrubého Šúra je na kruhovom objazde odstavené osobné auto. O niečo ďalej v smere k hasičom je odstavené ďalšie auto. Mobilný radar je v Košeci a okolí biele Audi. Radar máme na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, za Michalovcami v smere do Vinného. Hliadka je pred Malackami v smere z Perneka, pred Dobrovnivou v smere z Podzámčoka, za Plešivcom v smere do Slavca, na D1 pred tunelom Branísko v smere z Prešova, v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta, v Čaci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión, tak pozor aj tam. V tejto chvíli všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na tomto filme som bola v kine niekoľkokrát a vždy som plakala. On je z roku 2018, tak to bola Lady Gaga a Bradley Cooper a my tu máme dôležité veci, ktoré spolu ideme riešiť.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Tak, chystáme sa na veľké správy a Ružomberčania sa tešia, radujú, už dnes otvárajú obchvat mesta, motoristom a za ružomberskými zapchami určite smutno nebude. A povenujeme sa tejto téme aj v našich veľkých správach o 12.00 spolu s Palím Vrbičanom.
2: Motoristi na severe Slovenska budú mať od dnes k dispozícii obchvat Ružomberka, 15-kilometrový úsek D1 Hubová Ivachnová. Mal byť pritom hotový už pred takmer 10 rokmi. Pred otvorením úseku dajú definitívnu zelenú pre šoférov a šoférky. Na severnej D1 po detailnej kontrole policajti.
3: Polícia si musí diaľnicu prezrieť a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
2: Na domácej scéne je dnes téma aj rozpočet, o ktorom rokovala tripartita. Zamestnávatelia nie sú s predloženým návrhom spokojní, rovnako ako s odkladom rušenia transakčnej dane.
4: Keď člen vlády povie, že sa bude rušiť transakčná daň, tak my to berieme s veľkou vážnosťou. Počítali sme s tým.
2: No a po správach sa budeme v relácii Braňo Závodský naživo venovať aktuálnej situácii na Ukrajine. Hosťom bude vojnový reportér Tomáš Foro.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: dobrú chuť, ak sa práve chystáte obedovať, máme krátko pred pravým poludním, pred 12. a pred našimi veľkými správami. Máme ešte spomienku na dnešný Hemendex, keď Hemendexáci hľadali také tie malé zbytočnosti, ktoré ste kúpili a teraz vám doma zavadzajú. A stále sa môžete pridať aj u nás na Facebooku Rádia Expert a prispieť, lebo plánujeme ťahať to celý týždeň.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
3: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Miši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
4: Neuveriteľné.
2: No, okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
3: No a pozri sa, využila si.
2: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
4: A to sa zíde.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
6: Hrdinkou.
7: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
8: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
7: Kliknite na detskýčin.ľudialuďom.sk.
9: Prví motoristi obídu Ružomberok dnes večer. Podľa analytika si predražujeme stavby slabým projektovaním.
10: Nie je to len v násobených nákladoch, ktoré za tie roky za tú stavbu zaplatíme, ale je to aj v tom efekte, ktorý občania mohli už dávno pociťovať.
9: Odborári a zamestnávatelia kritizujú, že návrh rozpočtu dostali až v nedeľu, len necelý deň pred rokovaním pondelkovej tripartity.
11: Ak vás niekto volá asistovať pri dohode, ktorú už uzavrel sám so sebou, tak toto za zmysluplný dialog nepovažujeme.
9: Dnes jasno, teploty stupnú miestami až na 25 stupňov Celzia. Je 12 pri veľkých správach na Expresse, víta Paľo Vrbičan.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Ružomberok si po dlhých rokoch vydýchne. Z mesta by malo po dnešnom otvorení nového obchvatu na D1 zmiznúť približne 20 000 aut. Slávnostné otvorenie prebieha po takmer 10-ročnom odklade a jeho cenovka sa zdvojnásobila na takmer 700 miliónov eur. Podľa dopravného analytika si predražujeme a komplikujeme stavby tým, že neurobíme na začiatku kvalitnú projektovú dokumentáciu. Téme sa venuje Stano Suvák.
12: Diaľnica D1 v úseku Hubová i Vachnová už cez víkend patrila na jeden deň chodcom. Dnes ju slávnostne otvoril minister dopravy za Smer Jozef Ráš a prví motoristi prejdú obchvatom Ružomberka vo večerných hodinách. Potvrdil to riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček s tým, že nový úsek musí najskôr skontrolovať polícia.
13: Štandardne to býva okolo medzi 18 a 19 hodinou, čiže budeme všetko robiť preto, aby to bolo aj tu tak. Týka sa to všetkých križovatiek, bodov napojenia na stávajúce komunikácie, aby sme dokázali tú diaľnicu bezpečne spriazniť, to znamená odstrániť dočasné dopravné značenie. Polícia si musí diaľnicu a dať to výsledné go, že môžeme púšťať.
12: Pôvodná vysúťažená cena bola v roku 2013 okolo 230 miliónov eur. Cez dodatky sa navyšovala a očakávaná výsledná cenovka takmer 15-kilometrového úseku s tunelom Čebrad je okolo 700 miliónov eur. Podľa dopravného analytika Rastislava Cenkého by sme predraženiu stavieb mohli zabrániť zlepšením prípravy projektov.
10: Nie je to len v násobených nákladoch, ktoré za tie roky za tú stavbu zaplatíme, ale je to aj v tom efekte, ktorý občania mohli už dávno pociťovať a napríklad aj o výbere mýta, o ktoré sme prišli za tento úsek.
12: Pri chýbajúcom úseku poslednej časti diaľnice Turany-Hubova prebieha paralelne už druhé verejné obstarávanie, aby sa výstavba urýchlila. Jeho súčasťou je aj podrobnejší geologický prieskum, za ktorý si má už dnes ale zodpovednosť priamo zhotoviteľ. Podľa analytika Cenkého to však prichádza až vo fáze zhotovenia. Riešenie vidí cez geologické prieskumy, ktoré by sme podľa neho mali robiť už v rámci prípravy.
10: Tu máme štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý podľa môjho názoru má Slovensko dostatočne, zjednoduším to, prevrtané na to, aby ak by s ním diaľničiari pri výstavbe dostatočne spolupracovali, tak by o geológii Slovenska mali vedieť takmer všetko.
12: Poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš uznal, že výstavbu Ružomberského obchvatu pribrzdili náročné prírodné podmienky a zosuvy pôdy. Ministrovi dopravy vyčíta, že za 3 roky nevysúťažil ani len dodávateľa zostávajúceho úseku Turany-Hubová.
14: Ale nie kvôli prírodným podmienkam, ale kvôli
4: urputnej snahe cez diskriminačné podmienky prihrať túto zákazku vopred vybranému konzorciu firiem.
12: Podľa experta na dopravu Rastislava Cenkého sa po otvorení obchvatu Ružomberka očakávajú kolóny práve pri Hubovej na zjazde z diaľnice. V úseku pribudol nový stredný zelený pruh, ktorý slúži výhradne ako odbočovací.
10: Ja mnohokrát kvitujem to, že sa aspoň rozmýšľa nad tým, ako dočasne zlepšiť situáciu. Celková situácia sa vyrieši až po dostavaní kompletnej diaľnice.
12: Diaľničiari očakávajú, že po otvorení obchvatu zmizne z Ružomberka asi 20 000 aut. Na nový úsek D1 nepotrebujú osobné autá a diaľničnú známku. Jeho súčasťou je 19 mostov, 3 križovatky a vyše 3,5-kilometrový tunel Čebrať. Motoristom skráti jazdu približne o 16 minút.
9: Zamestnávatelia a odborári nesúhlasia s návrhom rozpočtu, kritizujú viaceré návrhy a aj to, že na preštudovanie mali necelých 24 hodín. Vláda by ho mala schvaľovať už v týchto chvíľach a minister financií otvorene hovorí o predvolebnom rozpočte. Viac už Dominika Turiaková.
6: Minulý týždeň sa ešte nevedelo, kedy sa bude o zákone roka rokovať. Zamestnávatelia, odborári a zástupcovia miest a obcí nakoniec dostali pozvánku na rokovanie na dnešné ráno. Namiesto dohodnutých 3 dní nemali na prípravu pripomienok k návrhu rozpočtu ani 24 hodín. Tento opakovaný postup zo strany vlády sa Republikovej únii zamestnávateľov nepáčil natoľko, že sa rokovania nezúčastnili. Pre Express to potvrdil generálny sekretár Martin Hošták.
11: Tripartita práve slúži na to, aby prebehla diskusia so sociálnymi partnermi k témam, ktoré sú dôležité nielen pre podnikateľov, ale pre zamestnancov a všetkých občanov tejto krajiny.
6: Podľa zamestnávateľov v rozpočte nie sú žiadne prorastové opatrenia. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka kritizuje, že sa nenaplnilo zrušenie transakčnej dane.
14: Bohužiaľ, keď člen vlády povie, že sa bude rušiť transakčná daň, tak my to berieme s veľkou vážnosťou. Počítali sme s tým v rôznych rozpočtoch, v kalkuláciách a podobne.
6: Zamestnávateľia dlhodobo kritizujú nárast počtu zamestnancov vo verejnej správe, hlavne výrazný rast platov. Dnes sú platy v štátnej správe podľa Machunku vyššie o 15% ako v biznise. Vláda nebude podľa neho šetriť na sebe. Tripartita navrhuje zrušiť minimálne 2 ministerstvá. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová dodala, že podľa nej si koalícia nectí sociálny dialóg ani sociálnych partnerov.
15: Ja som na tripartite už jednu dekádu, čiže 10 rokov a musím povedať, že som nezažila situáciu, kedy sme dostali návrh štátneho rozpočtu na prerokovanie neskôr ako 2 dní pred rokovaním.
6: Vláda priznáva, že na stabilizáciu dlhu budú potrebné ďalšie konsolidačné opatrenia. Pokiaľ by neprišli ďalšie ozdravné opatrenia, zadlženosť v roku 2029 presiahne hranicu 70% HDP. Predseda ZMOSu Jozef Božík upozornil, že nie je možné za niekoľko hodín zodpovedne vyhodnotiť vplyvy rozpočtu na mestá a obce.
16: Aktuálna výška verejného dlhu je 84 miliard eur. Podiel miest a obcí je na úrovni 1,3%. Ak sa nám verejný dlh zvýši na úrovni 91 miliard, tak podiel miest a obcí bude 1,1%. Podotýkam, že my nikdy nemôžeme spôsobiť problémy tomuto štátu.
6: Minister pôdohospodárstva a podpredseda Smeru Richard Takáč verí, že po zasadnutí vlády bude rozpočet schválený aj v parlamente. Očakáva, že vo svojom rezorte bude musieť predávať budovy či prepúšťať zamestnancov.
17: Treba to pozrieť z viacerých strán. Jednak z pohľadu toho, že sa nezvyšujú žiadne dane, zachovajú sa všetky sociálne opatrenia vo vzťahu k občanom Slovenskej republiky, čo je pre mňa najpodstatnejšie.
6: Vláda spomína 9 kľúčových oblastí. V sociálnej oblasti a zamestnanosti plánuje dodatočne navýšiť výdavky o 443 miliónov eur. Na energopomoc pôjde 250 miliónov eur. A za 100 miliónov eur chce riešiť klimatické zmeny a ich dopad na poľnohospodárstvo.
9: V súvislosti s udalosťami v Staškove začala policajná inšpekcia trestné stíhanie vo veci pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa aktualít inšpekcia vyšetruje, či policajti v súvislosti s 13-ročným útočníkom nepocenili situáciu. Učiteľky podali trestné oznámenie na žiaka už pár dní pred samotným útokom. Školák totiž na sociálnych sieťach zverejnil upravenú fotografiu z koncentračného tábora, do ktorej pridal podobizne dvoch učiteliek. Spolužiačka, ktorá sa stala jednou z obetí, o tom informovala predtým pedagógov. Obeťou útoku sa stala aj 61-ročná bývalá riaditeľka školy, ktorá žiačku pokúšala brániť. Rusko v noci masívne útočilo na priemyselnú a prístavnú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Samospráva informovala, že všetky požiare sa už podarilo uhasiť. Útokom čelilo druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov, odkiaľ hlásia jednu obeť a 6 zranených. Rusko zároveň informovalo, že zasiahli aj dve ukrajinské nákladné lode v Čiernom mori. Pravidelným útokom čelila minulý týždeň dopravná infraštruktúra v Kyjeve. Prezident Volodymyr Zelenský v reakcii povedal, že zvýšia tlak na ruský ropný sektor. Ukrajina od apríla opakovane vyzvala Rusko na prímerie v oblasti energetickej infraštruktúry. Moskva to odmietla. O vývoji vojny na Ukrajine a pripravenosti krajín NATO na prípadný konflikt budeme hovoriť po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo s vojnovým reportérom Tomášom Forom. Bytová migračná kríza priviedli Španielsko k predčasným voľbám. Premiér Pedro Sánchez ich vyhlásil potom, čo vláda medzi demonštrantami neúspela s dvomi dekretmi o zvýšení ochrany nájomníkov. Sánchez upozornil, že jeho vláda uvoľnila samosprávam najviac peňazí v histórii na investície do zdravotníctva, vzdelávania a bývania. Potrebuje si však posilniť dôveru. Opozičná pravica žiadala v Španielsku zvolanie predčasných volieb už niekoľko mesiacov. Sáncheza kritizovali pre korupčné škandály členov socialistickej strany, migračnú krížu v Ceute a k tomu sa teraz pridali masové protesty pre nedostupnosť bývania. Dnes jasno až polojasno a veľmi teplo. Opäť teploty pôjdu hore na 20 až 25. Na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Iba bez vetri alebo slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: Zdravíme aj na cesty. Nehodu máme na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy, havária kamióna. Nehoda aj v Malackách na Legionárskej v smere do centra. Ďalšiu dokumentujú za Popradom v smere do Starého Smokovca. Cestári pracujú na výjazde zo Zbehov do Čakajoviec, za Hornou Sečou v smere do Levíc. Tento úsek je neprijazný. Osobné autá to obídu cez Dolnú Seč. Za Svrčinovcom v smere do Českej republiky rátajte s rozsiahlými kolónami. V Kráľovanoch sú cestári na hlavnej križovatke, tam sa zdržíte 15 minút. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny pracujú, tam rátajte s kolónami, podobne ako aj na Čertovici, kde opilujú v oboch smeroch stromy. No a pracujú aj za Horovcami v smere do Hriadok. V Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska nefungujú semafory. V Čaci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión a v Prešove na križovatke Olivárska Švábska pobehuje po ceste prasa. Pozor aj tam. Mobilný radar je vo Svrčinovci a okolí, jazdí a meria tam čierna Octavia kombi. Radar máme na D4 na Lužnom moste v smere do Podunajských Biskupíc. Merajú aj na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice. Na D1 pred Bytčov v smere z Ričovského Podradia. Na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Hliadka je v Bajči v smere do Nových Zámkov, za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky a na D1 pred tunelom Braní v smere z Prešova. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Do výplaty ďaleko.
19: My ťa vyplatíme už dnes.
20: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
19: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
20: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
19: Do výplaty ďaleko.
20: Vyhraj 55 000 eur.
19: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Rusi pokračujú v útokoch na ukrajinské mestá aj civilné ciele. Ani víkendové dronové útoky nezastavili nemeckého kancelára Merca, ktorý prišiel do Kyjeva. Zelenskému prislúbil drony aj rakety s dlhým doletom. Ruské útoky na ukrajinské mestá označil za vojnové zločiny. Rusi opäť vyzvali cudzincov a diplomatov, aby opustili Kyjev. Náš minister zahraničných vecí Juraj Blanár Moskve odkázal, že zostávame v Kyjeve. Úplne rovnakú odpoveď dostali Rusi aj od veľvyslankyne Európskej únie v Ukrajine Katariny Maternovej. Čo všetko teda nemecký kancelár sľúbil ukrajinskému prezidentovi? Ako Kyjevu pomáha Európska únia a robíme skutočne dosť? Čo Ukrajinci pred zimou a krvavými ruskými útokmi skutočne potrebujú? No a ako to celé po viac ako 4,5 roku plnoformátovej ruskej vojny zvládajú? Ako sme na rizika pripravení tu v Európe? Ako sme na rizika pripravení na Slovensku? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s vojnovým reportérom Tomášom Forom. Tomáš, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
21: My veľmi pekne ďakujeme, že ste opäť tu. No ak dovolíte, najskôr také akoby politicko-spoločenské veci, ale samozrejme z vášho uhla pohľadu, to je to, čo som spomínal. V nedeľu do Kyjeva pricestoval nemecký kancelár Friedrich Merz. Tá návšteva nebola vopred ohlásená. Na mieste sa stretol samozrejme s prezidentom Zelenským, sľúbil Kyjevu vojenskú pomoc a okrem iného vyhlásil aj toto. Pre miestnych ľudí sa čoskoro začne už 5. vojnová zima. Rusko bombarduje mesta, obytné domy a teplárne. Prezidentovi Zelenskému dnes poviem, s našou pomocou môžete počítať aj naďalej. No a Ukrajine mal sľúbiť skore dodanie tisícov obranných dronov, ktoré majú chrániť práve pred útokmi tých ruských bojových dronov, na ten prúdový pohon, ktoré teraz my vydávame čoraz častejšie na rôznych záberoch, ako útočia na ukrajinské civilné ciele. No tak je to asi dobrá správa toto všetko. I samotná návšteva, i tieto prísľuby, ktoré nemecký kancelár na mieste nechal.
0: Áno, to je proces, keď sa akoby Európa nielen zobudila, však to sa stalo už v roku 2022, ale akoby pretavenie tohto zobudenia do reálnej pomoci a do reálnej zmeny aj svojho zbrojného priemyslu na to, aby bola schopná nielen čeliť týmto výzvam ako Európa, Ukrajina, ale celý čas sa adaptovať, pretože to je práve to je to najdôležitejšie slovo, to adaptácia.
21: Presne tak.
0: Pretože dnes vidíme aj akoby z vývoja za tento rok, ako sa zmenili tie prúdové drony, tu pred pár mesiacmi ešte neboli, dnes sú úplne bežnou súčasťou tých ruských úderov masových, takže jasne, je to veľmi dôležité a je to dôležité pre Ukrajinu, je to dôležité veľmi pre celú Európu, aby sme boli schopní. Či to naozaj stihneme, lebo tu sa rozpráva naozaj o akoby masívnej zmene vôbec fungovania zbrojného priemyslu, ťažkého priemyslu v Európe. To uvidíme, ale minimálne ako zdá sa, že naozaj drvia väčšina európskych štátov, ktoré sú tomto zaangažované, to berú veľmi vážne.
21: No, veď ja sa k tým jednotlivým detailom dostanem. Je zaujímavé, že Friedrich Merz je už na štvrtej návšteve Ukrajiny od vypuknutia ruskej invázie. Jedna z agentúr DPA to označila zrejme za jeho najnebezpečnejšiu cestu do vojnovej zóny od začiatku invázie vo februári 2022. No a my sme sa len dočítali, ako Rusi aj v nedeľu, aj v sobotu útočili opäť na Kyjev. Sledovali ste to?
0: Áno, tak tie útoky na mosty, ktoré sme videli aj v pravom prenose, tak je to dosť desivé, pretože tie mosty sú naozaj také, doslova také tepné, dopravné v Kyjeve. A ako myslím si, že každý, kto bol v Kyjeve a cestoval, tak okamžite nás napadlo, že aké by to bolo, keď sme tam boli my, pretože ako tie cesty, najmä na východ, keď prechádzame od Slovenska, tak cez tie mosty prechádzame a to sú presne tie miesta, ktoré ako všetci veľmi dobre poznáme. Samozrejme, predpokladám, že Rusi to veľmi dobre vedia a to, čo robia, je mnoho čistý teror.
21: Ja sa k tým mostom ešte aj špeciálne vrátim. Tam je ešte iné zaujímavé veci, ktoré som tiež spomenul na začiatku a nestalo sa to prvýkrát, že tesne pred tým, ako Merz prišiel na Ukrajinu, tak Rusi prostredníctvom hovorcu Kremľa vyzvali cudzincov, ktorí žijú v Kyjeve a v ďalších ukrajinských mestách, zástupcov diplomatických zborov, aby teda čo najrýchlejšie opustili krajinu. No to bola asi vyhráška aj Mercovi, ale čo týmto Rusi sledujú, pretože odpovede dostávajú rovnaké. Tentokrát som hovoril aj o našom pánovi ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi, ktorý povedal, zostávame, to isté Katarína Maternová, ktorá už predtým Moskve odkázala, nikam neodchádzame.
0: Áno, to je veľmi dobrá otázka, čo tým presne Rusi sledujú. Oni takéto vyhlásenie, myslím, že mali už niekedy v máji.
21: Áno, áno.
0: Nevieme, či to je iba nejaké vyhrážanie, alebo naozaj plánujú aj útoky, povedzme, na ambasády. Je to možné. Ja si myslím, že dnes sú na stole všetky karty zo strany Rusov vidieť, že akékoľvek ich ako keby hranice alebo červené čiary zatiaľ sa zdá, že neexistujú. Uh-huh, takže uh-huh. Ja som sám veľmi zvedavý, ako bola by to úplne nová forma eskalácie, keby vykonali Rusi nejaký útok, možno nie na ambasádu nejaké krajiny Európskej únie, možno na Japonsku alebo na nejakú inú ambasádu, ktorá je z Ukrajinou spriateľená. No dúfam, že sa to nestane, ale vylúčiť to určite nemôžem.
21: No my máme príklady, síce zatiaľ nie našťastie priamých útokov, ale aj spomínaná Katarína Maternová nedávno musel jej úrad vlastne neprísť do práce, pretože tesne pred tým, ako to zastupiteľstvo sa malo zaplňať ľuďmi a pracovníkmi, tak tesne vedľa dopadol nejaký dron alebo dokonca raketa, povybíjalo to tam okna. Takisto nedávno si z okolností pán minister zahraničných vecí Juraj Blanár predvolával ruského veľvyslanca, pretože Rusi útočili nedaleko nášho zastupiteľstva v Kieve. Podobné skúsenosti majú z okolností aj Nemci, aj pán Merz upozorňoval, že len kúsok od zasiahnutej budovy Ukrajinskej akadémie vied je nejaké diplomatické zastupiteľstvo.
0: Nakoľko aj sledujem komunikácie rôznych zahraničných zastupiteľstiev v Kieve, v Ukrajine, tak oni si z toho veľmi dobre vedomí a už vlastne pripravujú, zabezpečujú si aj tie budovy a takisto sa pripravujú aj na zimu, takže berú to rovnako vážne.
21: Ak by niekto dneska chcel vyhlasovať, že v Kieve vojna nie je, tak asi toto je dôkaz toho, že tí ľudia asi musia non-stop, a to je jedno, že či sú to domáci, alebo sú to diplomati, alebo cudzinci, tak musia mať nejaké plány B, C a ja neviem čo všetko, keď začnú hučať sirény.
0: To je všetko o to šialenejšie, že ak viete, kde vlastne sídli veľká časť týchto zahraničných týchto ambasád v Kieve, to je jedna taká ulica, na ktorých je naozaj, myslím, že niekoľko desiatok a je to absolútne centrum Kieva, úplne husto zastávané, husto obývané miesto, takže ak sa také niečo stane, tak to môže byť naozaj katastrofa, ktoré prídu o život naozaj desiatky úplne.
21: A oni čo robia? Oni majú nejaké vlastné kryty, alebo používajú napríklad stanice metra, ak k tomu dôjde?
0: Jasné, ale práve tieto zastupiteľstvo, ako to hovorím, že aj keď sa bude niečo takéto blížiť, tak zrejme zamestnanci sa vedia dostať do nejakého bezpečného úkrytu podzemného, ale už samotné, že fakt, že by to tam vybuchlo na tej ulici, tak to by malo naozaj, ako to by bol totálny masaker.
21: Ale musia to byť nervy, ako, a to nehovorím o domácich, ktorí s tým žijú a nemajú kam odísť.
0: No však si predstavte takú tú predstavu, že ste niekde tam v centre mesta a príde tá výstraha a vy vlastne si iba teraz predstavíte, že práve teraz možno na vás letí nejaká raketa, ktorá okrem vás obratí na popol 50 metrov naokolo, takže to je jednoducho každodennosť v Kieve, v ďalších mestách, momentálne to najmä Kiev a nadchádzajúcich mesiacoch to bude už iba horšie.
21: No, ako hovorím, dostaneme sa k tomu. Merz tie ruské útoky na civilné obyvateľstvo označil za barbarské, ale najmä za vojnové zločiny. Súhlasíte s tým? Sú to vojnové zločiny?
0: Určite, to je obyčajný teror, naozaj. Ako hovorím, obyčajný, pretože keď si predstavíte, za toto, čo robí teraz Rusko, si dosadíte nejakú Al-Kaidu spred 20 rokov, presne týmto spôsobom vraždiť civilistov na to, aby ste dosiahli nejaký politický tlak, tak v čom sa potom líši Rusko od Al-Kaidy? Akože ja tu žiaden veľký rozdiel nevidím.
21: Keď sa ešte na sekundu vrátim k tomu balíku pomoci, ktorý v Kieve Merz ohlásil, tak to je vojenská a hospodárska pomoc. Aj informácia pre naše poslucháčky a poslucháčov za 1,3 miliardy eur na bojové drony, aj na opravu Rusmi deštruovanej energetickej siete. Sľúbilo Nemecko urýchliť výrobu zbraní s dlhým dosahom, na čo chce uvoľniť miliardu eur už schválených rozpočtových prostriedkov. No a zároveň je tam 350 miliónov eur, to, čo som spomínal, na obnovu zničenej energetickej infraštruktúry, elektrárni. No, čiže zas, keď to rozdelíme na drobné. Čo sa týka tej pomoci vojenskej dronmi a pravdepodobne teda buď dronmi alebo raketami dlhšieho doletu, vnímate toto, Tomáš, zo strany Nemecka ako veľký posun? To bola práve tá krajina, ktorá veľmi váhala s tým, či pomôže, akým spôsobom pomôže, ak sa prenesieme pár rokov naspäť. No dnes už sa to zdá byť, keby som povedal, že úsmevné, tak to by bolo hrozné. Čiže dnes už sa to zdá byť strašné, ako sme počúvali. No my vám ale nemôžeme dať takúto zbraň, lebo náhodou zasiahnete kilometer za ruskými hranicami.
0: To sa stále deje, práve to je také pokrytiestvo zo strany Nemecka, lebo myslím, že sa volajú tie Taurus, tie rakety, ktoré sú rakety dlhého doletu, ktorými Ukrajinci mohli oveľa efektívnejšie zasahovať ciele hlboko v ruskom zázemí. A nakoľko viem, oni Nemci im ich stále nedodávajú a tá pomoc aj zo strany Nemecka by mohla byť oveľa väčšia. Ako tam je niekoľko vecí, my nie do všetkého vidíme. Jedna vec je, že Merz napriek svojim výrokom a napriek aj akoby naozaj materiálnej finančnej pomoci Ukrajine nepomáha tak, ako by mohol. To je úplne zrejme. Prečo to tak je zrejme? Z nejakých vnútropolitických dôvodov. Ďalší problém je, že Nemecko sa naozaj akoby zobudilo trochu neskoro a celý ten proces zmeny akoby toho zbrojárskeho priemyslu na tie výzvy a na zvýšenie tej škály tej produkcie.
21: Čiže nie len prístupom k Rusku ako takým, ale aj prístupom k sebaobrane, k obrane Európskej únie, Nemecka ako takého.
0: Ako ten moment, kde sme si uvedomili, alebo kde nám Amerika dáva veľmi jasne najavo, že musíte na sebe začať viacej makať. No to všetko trvá niekoľko rokov. A práve preto som
21: pravil,
0: že uvidíme, či to stihneme alebo nie, lebo tohto typu hrozby zrejme sa budú iba zvyšovať. A to nie je len tak, že Nemecko je v tejto celej skladačke najdôležitejšou súčasťou, pretože to je najväčšia ekonomika, najväčšie možnosti, ale začali s tým neskoro a celkovo nemecká armáda nie je v dobrom stave, ani zásoby nie sú v dobrom stave, takže to všetko trvá niekoľko rokov a ja určite je toto súčasťou toho, tej odpovede na to, ako to, čo nazývam pokrytectvom, ale nie len to, že Nemecko naozaj mohlo by pomáhať v rámci svojich dnešných možností viac ako pomáhať.
21: Ešte viac. No, my medzi tým sledujeme obrázky ešte bývalého nemeckého kancelára Gerharda Schrödera, ktorý sa preslavil tým, že po konci svojho mandátu začal pracovať pre ruské veľké naftárske spoločnosti, bol vysokým funkcionárom v tom Nord Stream 2, teda obrovským plynovodom, ktorý vlastne budovali Rusi spolu s Nemcami.
0: Presne, Rusko mal stále akoby dosť veľký vplyv na rôznych, nielen Schröder, však Schröder to už je naozaj označený človek, všetci vedia, čo to je zač, ale ďalšie vplyvné skupiny a rôzne organizácie, politický vplyv a Rusko dosť silný naďalej v Nemecku. Toto je akoby, čo je súčasť toho akoby vysvetľovania, že prečo Nemecko a Merz nerobia to, čo by všetko úplne mohli. Oni sú tiež pod tlakom, to tiež treba rozumieť, to nie je len tak, že sa niekto ráno zobudí a povie si, že tak poďme im dať viac, alebo poďme dať tie Taurusy, alebo nie.
21: OK, no minimálne, ale vidíme jeho snahu, vidíme jeho cestu do Kieva, napriek tomu, že tam padajú bomby a drony, a neviem čo, napríklad predseda vlády Slovenskej republiky nebol od začiatku plnoformátovej vojny v Kieve ani raz. Takže a túto máme Merca, ktorý je v krajine už štvrtýkrát, vrátane aj zón aj mimo Kieva. No, tak.
0: Toto je akoby, a však práve, že zrejme v rámci svojich možností, aké má, robí, čo môže, hoci nie je úplne veľa, ale ja to zase úplne inak vnímam, keď som v tej Ukrajine a vysvetľujem to ľuďom, Ukrajincom, ktorí, akože im dosť jedno, že Merz má nejaké politické problémy, oni chápu to, že
21: to
0: čím menej podpory pre nich, tak tým viac zomiera zomiera ľudí. A to je jednoducho vec, takisto perspektíva, ktorú ťažko nevidieť.
21: No dobre, ale už európski lídri si museli uvedomiť, že toto všetko je hrozbou aj pre Európsku úniu. O chvíľu sa vás budem, Tomáš, pýtať na tie hybridné, dnes už dokonca kinetické operácie, ktoré podľa všetkého ruské spravodajské služby rozohrávajú tu na pôde Európskej únie.
0: Nie, podľa všetkého to je úplne neotrestné.
21: Je to jednoznačné takto konštatovať.
0: A jeden z takých francúzskych výskumníkov, ktorý sa zaoberá bezpečnosťou, pred pár týždňami zverejnil takú mapu, to sú celé stovky takých rôznych sabotáží a rôzneho typu útokov.
21: Bavíme sa o stovkách, hej?
0: O stovkách po celej Európe, samozrejme, východné krídlo, Poľsko, aj časť Nemecko, Rumunsko a tak ďalej sú najintenzívnejšie, ale aj v ďalších krajinách jednoducho začína a bude to sa zrejme násobiť ešte oveľa viac.
21: Hneď sa k tomu dostanem, ale predtým, keďže som spomínal aj tú 350 miliónovú pomoc od Nemecka na opravu zničených elektrární, no tak pripomeňme si, že začiatkom tohto roka zažila Ukrajina asi najtuhšiu zimu od začiatku vypuknutia vojny vo februári 2022 s mrazmi až k minus 30 stupňom. Rusy útočili na energetickú, teplárenskú, vodárenskú infraštruktúru. Milióny ľudí zostávali v jednotlivých časoch v tých bytovkách, rôznych panelákoch, bez tepla, bez vody, doslova mrzli. Tak teraz podľa toho, čo sledujeme, sa zdá, že toto čaká Ukrajinu znovu?
0: Ja si myslím, že to bude ešte veľa horšie.
21: Ešte horšie?
0: Keď hovoríte o tej zime, ja som tam bohužiaľ zažil. No. Bol som tam mesiac v januári, keď to bolo najhoršie. A ako môžem naozaj zodpovedne povedať, že zažil som všeličo, ale takéto niečo som ešte v živote nezažil. A jednak pobyt na fronte pri tých teplotách, o ktorých hovoríte, keď vám zamrzá a nemrznúca zmes tekutiny v aute, ale potom som bol aj v Kyjeve presne v tom čase a to je šialené, že tam vypadlo jednoducho prúd, ohrievanie, všetko, vy ste išli cez nočné mesto, tmavé mesto o nejakej 6-7 večer, všade havárie, nefungovali už ani semafory, jednoducho naozaj totálny chaos. Ja som, ako bolo to čosi hrozné, aspoň si to už viem predstaviť, ako to bude vyzerať tento rok a myslím si, obávam sa, že to bude ešte oveľa horšie.
21: No, veď...
0: Rusi to majú, Rusi si aj týmito útokmi akoby veľmi dobre, oni skúmajú, že aké to má efekty, ako môžu vraždiť a ubližovať ešte efektívnejšie a zrejme celú túto svoju šialenú, tieto svoje šialené poznatky sa chystajú, už možno o mesiac to by mala začať tá kampaň budú sa ju snažiť využiť čo najefektívnejšie.
21: Čiže žiadne, že náhodné útoky, tam vieme, že majú niečo tam, no tak skúsime, ale všetko je to presne rozplánované, ak padne raketa alebo dron s výbušninami na nejaké miesto, tak Rusi presne vedia, prečo útočia práve tam. Hej?
0: Oni počas jedného takéhoto masového útoku zničia, že presne nejakú trafostanicu alebo elektráreň, do toho čerpaciu stanicu na nejakom kľúčovom bode, kde ľudia si naberajú benzín a ešte k tomu napríklad supermarket plný ľudí. Takže to je úplne evidentné, že tento, však my sme boli pred 25 rokmi presne ako vydesení, čo urobila Al-Qaida, Usama bin Laden a dneska ruský Usama bin Laden toto robí ešte oveľa efektívnejšie, ako sme si kedykoľvek vedeli predstaviť. Čo opäť ukazuje, ako sa tie hranice toho predstaviteľného, na čo sme vôbec boli zvyknutí, ako sa posúvajú. Ako sa vlastne vchádzame do sveta, do obdobia, ktorý bude zrejme úplne iný, ako sme boli zvyknutí.
21: To je pravda, to, čo sa deje teraz naozaj na začiatku tej vojny, už vôbec nehovoria z niekde v 2014, keď Rusi anektovali Krym, sme si skutočne nevedeli ani len predstaviť, ale to asi by sme sa mohli vrátiť naspäť k tomu, čo sme hovorili aj v prípade Nemecka, že to vlastne bola naša chyba Európskej únie, možno chyba na to, že si nevedeli predstaviť, kam môže Putin a Rusko zájsť v roku 2026 vlastne.
0: Áno, ja myslím zase, nechcem úplne nám iba, akoby, aby sme si házali popol na hlavu, že to je vždy nejaký proces. Na teraz, z roku 2026, všetci sme hrozne múdri a tiež počúvam stále, že čo všetko sa mohlo urobiť. Mohlo sa, ale do toho musíte najprv dospieť. Ste v nejakom štádiu mentálnom a máte, však aj v tom čase sme mali úplne iné problémy a povedzme si úprimne, ani Ukrajina si možno vtedy úplne všetko takto neuvedomovala. Niektorí áno, ale ani Ukrajina napríklad nebola, to je tiež jedna z vecí, ktoré som počul, keby sme vyzbrojili Ukrajinu v roku 2014. No keby sme ho vyzbrojili v roku 2014, ktorí boli tie scénky, kedy ich vlastné celé jednotky ťažkej techniky, tí vojaci utekali, zodnechali ich niekde poli a utekli preč, dokonca do Ruska. Takže áno. Ako To celé potrebuje istý vývoj, aby ste pochopili, že čo ste vlastne prežili, čo ste boli svedkom a ako to treba v nejakom zmysle vyhodnocovať do budúcnosti. Takže jasné, mali by sme sa na to pripravovať, adaptovať rýchlejšie, ale to nie je tak, že my sme mali právo a sme mali všetko akoby vedieť už pred 15 minút.
21: Rozumiem. No, hovoríte, Tomáš, že táto zima teda môže byť ešte hroznejšia, ešte horšia ako tá posledná. Ukrajinská tajná služba medzi tým získala... údajne, my to potvrdiť samozrejme ani verifikovať nevieme, nejaké ruské plány práve na strategické ničenie energetickej infraštruktúry aj tento rok. Vieme o tom niečo? Vieme, na čo sa budú Rusi sústrediť? Vieme niečo o týchto plánoch?
0: Máme už nejaké malé indície okrem ničenia tých veľkých vecí, ako sú elektrárne a transformátory, ale samozrejme Ukrajina sa na toto pripravovala, takže ona veľmi diverzifikuje svoje zdroje, svoje generátory, čiže napríklad majú tam celé solárne polia a množstvo ďalších vecí, krokov robia na to, aby boli aj tie regióny akoby sebestačné čo najviac v energetickom zmysle, aj keď sa zase Rusom podarí zničiť nejakú veľkú elektráreň, ale videli sme v posledných týždňoch začali posielať drony so špeciálnymi hlavicami, ktoré ničia vysoko napäťové káble, čiže ničenie už len ako keby tej prevodovej sústavy, čo môže byť takisto obrovský problém, pretože to nie všetci vedia, ale Ukrajinu veľmi niekoľkokrát už niekoľkých rokov zachránila Európska únia, pretože pripojená ku spoločnej prenosovej
21: sústave. Áno, presne tak, vrátanie Slovenska.
0: Áno, vrátanie Slovenska, Maďarska, Poľska a pokiaľ sa Rusom práve takéto kľúčové body bude dariť ničiť, to môže mať naozaj devastačný vplyv na schopnosť akoby Ukrajiny pre svojich obyvateľov zachovať nejakú civilizáciu počas takých šialených mrazov, pokiaľ by sa to malo zopakovať, ako to bolo minulý rok, lebo to bolo naozaj, ako ja sám som to videl, som bol veľmi prekvapený, že ako, aby sme rozumeli, že
21: vysvetlíme, že
0: aký to má vlastne na človek, na ľudskú psychiku vplyv, keď ste niekoľko týždňov, žijete v byte, alebo ste vonku, to je jedno, že v konštantnom brutálnom chlade, keď si nemôžete zasvietiť svetlo, nemáte sa kde zohriať, že ja som videl na sebe, ja som jednoducho toto nedával. A vy si predstavte, ja som tam bol vždycky...
21: Koľko bolo vonku vtedy stupňov?
0: Minus 26, minus 28. Ja som tam bol na mesiac a každý som si už ako keby pomyselne ostrihával ten kalendár, kedy už pojem domov, a tam ľudia v celej Ukrajine v tomto žili niekoľko mesiacov. Že toto má naozaj tak devastačný vplyv na ľudskú psychiku, ktorú si to vedia. Čiže práve toto sa bojuje, že oni si to všetko vyskúšali a teraz pôjdu ešte na ostrejšie ako v minulý rok.
21: Ako to zvládajú domáci a budú to zvládať ďalšiu zimu, ak to bude ešte extrémne horšie, ale znovu prizvukujem, že my to asi ani nevieme predstaviť. Čiže ja keď tu hovorím o niečom, že bude horšie, no tak krát asi tisíc násobne viac. Tak preto sa pýtam, ako to zvládajú, čo vôbec robia, aby sa nejakým spôsobom ochránili, zahriali, aby získali vodu, a majú stále to odhodlanie čeliť týmto vraždám, tomuto ruskému ničeniu?
0: Odhodlanie, to znie príliš nadnesenie. To je
21: taká forma súhlas.
0: Letargie, odozdania sa osudu, a opakujem o tej svojej skúsenosti, že ja tomu úplne rozumiem, že vy po niekoľkých dňoch v takejto situácii vy nemáte chuť sa postaviť ani z kresla, jednoducho sedíte v nejakej perine alebo v nejakom spacaku a nemáte chuť si nič zobrať ani vodu. Uh-huh. A jednou z vecí k tejto celej akoby perfidnej mašinéry vraždenia teroru, čo rozputali Rusy, je zrejme, že sa snažia prinútiť ukrajinskú populáciu, aby sa spustila ďalšia veľká utečenecká kríza. Aha. Ku nám.
21: Čiže... No už teraz je koľko? 10 miliónov Ukrajincov, akoby, či už vnútorne vysídlených, alebo sú úplne za hranicami
0: Takže,
21: Ukrajiny.
0: Áno, že všetko svedčí o tom, že snažia sa, aby toto bola ďalšia druhotný následok, že aby sme to ešte pocítili aj my. Už teraz sú Aha. na západe nejaké antiukrajinské nálady, vidíme to v Poľsku aj v ďalších krajinách, tak možno toto je, ale nie možno, ale je to veľmi, veľmi zrejme z toho, na čo sa pripravujú, že súčasťou tých pánov je práve to, aby ľudia začali hromadne utekať na západ, aby sme ich začali nenávidieť, aby sa tu začali aj tohto typu spory, aby ešte viacej rozprúdili všetky politické tlaky a konflikty aj v Európe práve cez túto živú silu. To už niekoľkokrát Rusi využili.
21: No dáva to logiku a naozaj v skutočnosti to destabilizuje tú, či už miestnu nejakú regionálnu, alebo dokonca aj úroveň na úrovni štátu.
0: Ako samozrejme, ani Ukrajinci, ani Západ nenechávajú, nie sú v tomto úplne nečinní, takže vedia, že toto sa ide diať a pripravujú sa na to. Zámezrejme, nakoniec sa ukáže v tej realite, keď to už sa bude diať, že kto má navrh a aké boli dobré, nakoľko sa bola Ukrajina a Západ schopný adaptovať, alebo nakoľko sa boli Rusi schopní adaptovať. O tom je tá vojna, tam nemáte veľmi často akoby jasných víťazov a porazených v týchto malých bojach, v týchto malých špinavých teroristických veciach. Jednoducho ukáže sa na konci a poviete si, neviem, niekedy v marci alebo v apríli, no zomrelo toľko a toľko ľudí, zrejme kvôli chladu, tak vyhrali sme alebo nevyhrali sme, viete? Ťažko povedať.
21: Rozumiem.
0: Faktom je, že rozumiem. Takisto o tom vie Ukrajina, vieme o tom my, a však ja takisto pracujem v humanitárnej organizácii Pomôžem pre niečo Ukrajine, a my vlastne už od júla škrečkujeme peniaze a kupujeme...
21: Čo najviac? Asi tie generátory naftové alebo nejaké...
0: Áno, záložné zdroje, energie, to všetko, a práve najbližších týždňov to budeme vo veľkom posielať do Ukrajiny, presne preto, že vedeli sme, že tí ľudia aj vojaci si v lete nejako poradia, ale zime to začne brutálne. Všetky tieto prostriedky budeme potrebovať, aby sme ich mohli čo najviac posielať a pomáhať.
21: A čo to potom každý, jednak samozrejme na fronte, jednotlivé jednotky, jednotlivé nejaké zoskupenia, ale potom v tých mestách, tí civilisti, teraz čože, máte nabit paneláku jednu nejakú diesel agregát, ktorým si vyhrievajú byt, alebo čo robia vlastne?
0: To je už taká posledná možnosť, keď to už necháte naozaj konkrétnym ľuďom, skôr tam sú rôzne také centra.
21: Ktorý sa potom rozvádza to teplo ďalej.
0: Ale ľudia tam prídu, ľudia sa tam môžu prísť ohriať na niekoľko hodín, môžu si tam prísť nabiť mobily, môžu si tam prísť nabiť nejaké svetla na batériu.
21: Jasné.
0: Na to sa aj, to je opäť, ako by sa predpokladalo, že aj ľudia sa na to budú nejako pripravovať a oni budú schopní, a to fakt vidíte v tých zimných mestách, že tam má obyčajný bankomat, je pripojený na palivový generátor, čiže okay. Vypadne na dva dny elektrina niekde v Dnipre alebo v Charkove, a môžete si naďalej ako vybrať svoje peniaze a môžete ísť naďalej do obchodu, všetci sú na to tam pripravení a fungujú. Horšie je to už naozaj s tým životom v sídliskách a pre ľudí, ktorí sú v nejakom zmysle zraniteľní, seniori, chudobnejší ľudia, ktorí s tým majú problém. Takže tam pre nich slúžia rôzne takéto centra, ktoré dobrovoľnícke aj štátne, ktoré im pomáhajú, kde môžete prísť, môžete sa ísť schovať do niekde, kde je teplo, nemusíte byť vo svojom dome. A práve takýmto miestom sa snažíme pomáhať. My sa samozrejme čo najviac orientujeme na miesta prífrontové, kde tá situácia je ešte rádovo
21: násobne horšia ako v tých mestách.
0: Ako vo veľkých mestách. Ale funguje to v celej Ukrajine.
21: Rozumiem. Inak to bola zaujímavá vec, experti odporúčajú Ukrajincom opustiť mesta a ísť na vidiek. Je niečo takéto reálne vôbec?
0: Neviem, ja som... Ako toto bolo tento prístup, že choďte na vidiek, to sme poznali vlastne počas všetkých vojen, lebo v mestách nebolo jedlo, nebolo ako keby tie základné zdroje na to, aby ste mohli prežiť. Uh-huh. Ale práve, že mne sa zdá, že od roku 2022 Ukrajina ukázala, že ten civilizačný pokrok dospel tak ďaleko, že práve, že bolo paradoxne veľmi často lepšie byť v mestách ako na vidne. Viete vtedy...
21: Zásoby krytý, neviem čo.
0: Viete obslúžiť veľa ľudí na malom priestore. Máte tam vykrývače, väčšina z nich prestane fungovať, ale nejaký možno funguje. A tento dokáže akoby pokryť dosť veľa ľudí. A v dedine, keď máte jeden vykrývač, ktorý padne...
21: Tak koniec komunikácie. Je.
0: Takže ale ak to vravia, možno tam majú nejaké plány, o ktorých ja neviem, že takto posilňujú aj tie vidiecké oblasti, aby boli na to lepšie pripravené, ale z mojej vlastnej akoby skúsenosti vyplýva, že zatiaľ sa bolo bezpečnejšie byť, je to veľmi paradoxný poznatok, keď sa pozrieme na históriu vojen, že zatiaľ bolo lepšie byť paradoxne v meste.
21: Aha.
0: Len tu je ten problém s tým teplom, hej, že toto je, keď ste závislí na elektrine a na centrálnom nejakom ohrievaní a toto vypadne, tak to zrejme naozaj...
21: Áno, zasiahne to
0: obrovský problém, hej.
21: Presne tak, veľa ľudí.
0: To môže byť ten dôvod, prečo vlastne ľudí vyzývajú, aby išli
21: na to. Toho nejakého strategického hľadiska z pohľadu štátu, ako sa môžu chrániť pred týmito ruskými útokmi, okrem samozrejme toho, že nasadzujú rôzne typy vzdušnej obrany, rôzne typy interceptorov, ktoré zachytávajú tie útočiace drony, ale vidíme to, ja neviem, rôzne siete, alebo čo všetko môžu robiť, aby sa proti tomu bránili, povedzme, na tej nižšej, nie priamo vojenskej úrovni.
0: Bavíme o civilnej úrovni.
21: Áno.
0: Tie siete, ktoré vidíte nad cestami, to sú na malé drony, ktoré sú drony krátkeho dosahu, myslím, že nie do 50 km, ale na naozaj veľký dron, ako je Geran.
21: Čiže na tie prúdové už to nezaberá.
0: To preletí všetko, to je normálne. To si predstavte si to ako raketu, len to ide radovo pomalšie a je to lacnejšie a má to trošku menšiu hlavicu, ale to prejde cez všetko to.
21: Čiže čo, len viac dronov, viac protiraketovej obrany? Toto je jediná možnosť?
0: To je práve ten problém akoby celej tejto dronovej vojny, že tie ofenzívne prostriedky sa vyrábajú, sa vymýšľajú a vyvíjajú extrémne rýchlo, ale tá akoby protidronová ochrana za tým stále ešte trošku pokrivkáva. A to je problém nielen Ukrajiny, to je problém všade. Že veľa mojich kamarátov sa smialo, keď sa pred rokom objavili pred Kremlom také tie staré nákladiaky s gulometmi pripevnenými na korbe, že zostrelili drony. A že toto isté sa deje v Ukrajine, že to nie je smiešné. A keby začalo Rusko útočiť na nás, zrejme by sme robili tiež to isté, že nemáme nejaké interceptory a tak ďalej, ale v konečnom dôsledku by tam aj tak museli byť takéto mobilné jednotky, ktoré sa snažia to zachytiť už potom akoby na
21: poslednú šancu. Gulometom nasadeným.
0: Ono je to smiešné, vôbec to nie je smiešné, v konečnom dôsledku, keď ste už na úrovni nejakej malej jednotky, ktorá má chrániť nejakú štvrť alebo niečo, že vy, akože nemáme ešte svet, nemá také dokonalé prostriedky alebo také dokonca také lacné na to, aby sme boli tie stovky dronov schopní.
21: Áno, rozumiem. No ale zase na druhej strane aj s tým gulometom, ja neviem, nejakým 50 kalibrom dokáže niektoré z tých dronov zostreliť. Nie je to len na okrasu.
0: Predtým to bolo 60% úspešnosť a myslím, že presne pri tých geranoch, ktoré sú dnes oveľa rýchlejšie, je to ešte aj menej, možno ako menej ako 50.
21: Tomu rozumiem. No ale takže... niečo tam je.
0: Sú aj interceptory, sú dróny, sú rôzne prostriedky, len ich je málo, sú príliš drahé, nevieme ich dosť rýchlo vyrábať a tak ďalej a tak ďalej. A toto je problém nielen Ukrajiny, toto je problém nás. Preto keď počúvame to, čo vravia západní generáli a analytici, že Európa nie je pripravená tento typ boja, to nie je iba To nie je iba nejaké zbytočné strašenie, to je fakt.
21: Je to tak, hej? Ano. No, veď, a to sa vlastne môžeme vrátiť k tomu, že Rusi eskalujú svoju hybridnú aj kinetickú vojnu na území Európskej únie. Množstvo incidentov s rovnakými vzorcami. Pred chvíľočkou ste spomínali, že tá mapa hovorí o stovkách takýchto rôznych cieľov. My, čo sme videli, najmä tú horiacu fabriku na súčiastky na drony v Poľsku, alebo útoky v Nemecku na zbrojárske výrobne, v poslednej chvíli zmarený útok na tom letisku v Lipsku tesne pri ukrajinskom lietadle.
0: Ich je mnohonásobne viac, len akoby tieto služby západné, oni nie sú veľmi radi, keď sa o tom hovorí, lebo to iba vlastne dávate...
21: A prečo? Prečo?
0: No jednak preto, že dávate tým Rusom akoby najavo, že podarilo sa vám, vystrašíte ešte viacej ľudí a celé to potom sa v nejakom zmysle akoby tú verejnú mienku ešte viacej... dosiahnete tým to, presne to, čo chcú Rusi, vystrašiť ľudí.
21: Čiže ak nie sú, povedzme, vážne škody, presne, nebodaj obete, presne, tak snažia sa to ano, akoby neinformovať verejnosť o tom.
0: Áno, ináč veľmi dobrá otázka, že nakoľko je toto prípad aj na Slovensku, bolo tu niekoľko
21: No tak áno, bavme sa o tom, že situácii. Či vy vidíte ruskú stopu práve za tým zmareným podpaľackým útokom v Haniske.
0: Ja nie som vyšetrovateľ, nemám tie informácie, len
21: a stále vravím, sa to vyšetruje.
0: Sú tu incidenty na Slovensku za posledný rok aj pol, ktoré ma veľmi znepokojujú, spôsob načasovania, cieľom, čo bolo ich cieľom a čo sa tam stalo. A ako to je naozaj, neviem. U nás sa tvárime zrazu zatiaľ, že sme mali iba jeden zmarený útok. Ja sa obávam, že aj Slovensko už dávno
21: že to mohlo byť
0: cieľom nielen nejakých vplyvových operácií, ale takýchto vojenských útokov.
21: No, do toho náš pán predseda vlády, nechcem rovno povedať, že odmieta, alebo ja neviem, spochybňuje, ale minimálne zľahčuje vážnosť článku 5 Washingtonskej dohody zmluvy Severoatlantickej aliancie a pred vysokoškolákmi v Prešove hovorí o tom, ako sa bojí vojny. No, opäť, ako si toto máme vysvetliť my tu na Slovensku, ak toto hovorí náš premiér, a ako to máme vnímať, ako sa máme chovať, keď počúvame takéto veci a vidíme takéto veci?
0: Ja si myslím, že tu si musíme jednoducho trpko priznať, že naša dnešná politická reprezentácia nás jednoducho naozaj necháva na pospas týmto hrozbám. Možno nejaké zložky pracujú, určite pracujú, ale základ toho, aby bolo Slovensko bezpečnejšie a odolnejšie, je, že poprvé si priznáme, že máme takýto problém a hovoríme o tom otvorene.
21: A máme ho teda, aby sme...
0: Tak ako všetci ostatní. A naša politická reprezentácia na čele s premiérom robia práve opak, spochybňujú vlastne jednu z mála garancií, aké máme, a to je účasť v medzinárodných obranných spojenectvách. A keď on začne spochybňovať našu pripravenosť dostať takéto výzve a pomôcť spojencom, tak potom, čo si môžu tí spojenci myslieť o nás, a keď budeme potrebovať pomoc my, tak povedia, však mali ste na Fica, ktorý akože si úplne nemyslel, že má zmysel pomáhať iným, tak prečo by sme mali pomáhať vám? A to je naozaj že legitímna otázka, hej? Že
21: no áno, vyjadreniami, áno,
0: naša armáda sa môže pripravovať, spolupracovať so všetkými spojeneckými armádami.
21: Zdá sa, že aj spolupracujeme. Teraz parlament schválil vyslanie 101 vojakov do operácie NATO na východnom krídle.
0: Ale tieto reči, verejné reči, ktoré veľmi dôkladne sledujú všetci naši spojenci, to nie je len tak, to nie je naprázdno. To nie je tak, že si povedia, no však Ficovi horí pod petami, lebo má problém s voličmi a tak ďalej.
21: Myslíte
0: tak...
21: si, že to obetuje tieto témy v prospech tej svojej vnútornej politiky?
0: To sa práve deje. On práve teraz obetuje našu bezpečnosť, prospech toho, aby získal nejakých zopár percent hlasov od fašistov.
21: Skúsme to uzavrieť týmto, Tomáš, že ako vnímate teda, či koná alebo nekoná Slovensko? Na to ste čiastočne odpovedali, ale skúsme to posunúť smerom k ľuďom. Napríklad v Česku distribuovali 5 miliónov príručiek, ako sa správať v kríze. Je k dispozícii. My máme nejakú PDF verziu, ktorá je nejaký leták, ktorý je k dispozícii na webe ministerstva vnútra. Vy ale, Tomáš, presne ako sme sa aj bavili, chodíte na tú Ukrajinu, zbierate aj skúsenosti ľudí, veď ste nám o tom teraz tu rozprávali, ktorí žijú v úplne permanentnom ohrození, bez akejkoľvek prestávky posledných 4,5 roka. No, a teda, Ako by ste aj na základe tohoto poradili našim občanom? Ja nehovorím, že rovno pripravovať sa na vojnu, ale v tej situácii, v ktorej sme, kde kríza strieda krízu a za našimi hranicami skutočne vojna je, zároveň vidíme, že Rusi podnikajú hybridné kinetické útoky na území Európskej únie. Ešte som sa chcel vrátiť aj k tomu materiálu z Českej republiky. Tam je nejaký princíp 72 hodinovej sebestačnosti, ale vy, Tomáš, ste napísali vlastnú príručku toho, ako skúsiť sa nejak zachrániť, a nehovorím teraz konkrétny názov. No tak čo by ste poradili nám? Čo sa píše aj v tej vašej príručke?
0: No práve to je akoby to moje akoby najväčšia motivácia napísať tú príručku prežitia o spoločenskej odolnosti spočíva v pochopení, že ani na Slovensku, ani v Česku už viac ako 30 rokov nejaké vzdelávanie občanov v zmysle bezpečnosti neexistuje. My naozaj vlastne ani nevieme, prečím sa máme chrániť a čo nám môže hroziť. A to je, ako tie letáky, ktoré vydalo aj Česko, aj Slovensko a vlastne však celá Európa, oni sú fajn. A oni sú fajn vtedy, keď tí ľudia sú vzdelávaní, keď to dostávajú do školách, práci.
21: Aha, že len ako pripomienka vlastne, hej, že
0: jasné. Ale u nás ľuďom treba všetky tieto veci hovoriť od začiatku, že vlastne čo nám môže hroziť, ako tieto

0: vôbec vláda vydala niečo poriadne, začala s nami pracovať, by vlastne potom museli povedať, že proti komu sa tu budeme brániť. A potom by sa ukázalo, že sa vlastne bránime proti niekomu, komu chodí Fico na kávu dvakrát za rok do Ruska, do Kremla. Takže oni to nechali na nás. A bohužiaľ, toto je krajina, v ktorej aktivisti a novinári musia suplovať štáre v tomto. Takže toto je veľký projekt, na ktorom so mnou pracuje prakticky celá bezpečnostná komunita Slovenska.
1: A znie to super.
0: Snažíme sa ľudí naozaj konkrétnymi spôsobmi posilňovať, ukázať im, ako môžu ochrániť seba, svoju rodinu, svojich blízkych, svoj domov, ale to je veľmi dôležité poznatok práve z Ukrajiny, že v takýchto veľkých krízach, to nemusí byť vojna, to môže byť aj iná plošná kríza, nemáte šancu, pokiaľ nespolupracujete v rámci komunity, celej spoločnosti. Už len na tej...
1: Musia byť aj jednotlivci, aj tá spoločnosť musia byť na to pripravená, aby vedeli, čo robiť vlastne.
0: A toto je jeden z takých ďalších cieľov, ktorý ja tým sledujem. Keď tomuto ľudia začne dostatok ľudí rozumieť a začnú sa podľa toho správať, no už len týmto spôsobom zo spodu my vytvoríme nejaký tlak aj na tých politikov, aby pochopili, že alebo budú brať našu bezpečnosť vážne, alebo ich vymeníme, pretože nemajú svoje miesto.
1: Posledné dve veci, len už úplne stručne na záver, pretože áno, jeden z tých odborníkov, ktorí s vami na tom spolupracovali, by aj bývalý šéf generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky Daniel Zmeko, generál, a vy ste s ním, Tomáš, robili aj rozhovor a položili ste mu otázku, že či hrozí vojna aj tu u nás. Čo pán generál odpovedal na to?
0: Pán generál povedal, že nie je viac ako 20%, ale že to je stále väčšia šanca ako to, že vás napadne medveď.
1: Stále väčšia šanca ako že vás napadne medveď, tu môže byť vojna. No
0: ale treba si uvedomiť, že ešte raz, že to nemusí byť iba vojna. Je úplná blbosť, Braňo. Vy predstavte si to, čo sa stalo v Ukrajine, ktorá na to lepšie pripravená, že vypadne prúd na niekoľko dní. To sa stalo v Berlíne pred rokom, začali zomierať ľudia. Stalo sa to v Španielsku. To sú veci, na ktoré my ako si momentálne nevieme ani len predstaviť, čo sa bude diať. A budú sa diať naozaj desivé veci, lebo na pár hodín vypadne elektrina, máte menší problém. Ale keď vypadne na niekoľko dní, prestávajú fungovať vodovody, prestávajú fungovať mobilné vykrývače, nemáte ako zavolať.
1: Problém majú nemocnice.
0: Všetky nemocnice majú
1: zavolať. No majú generátory, ale...
0: Aj ďalšie vykrývači majú generátory, vodárne majú generátory, lenže tie generátory máte, buď máte nejakú obmedzenú záložnú batériu na ne, alebo potrebujete palivový generátor.
1: Presne ktorý tak, ktorý sa môže minúť.
0: A teraz si predstavte, že zrazu máte na Slovensku plošný výpadok elektriny, máte 10 tisíc, 15 tisíc miest, kde potrebujete každých 24 hodín doplňať energiu. To sa jednoducho nedá stihnúť a zákonite jednoducho bude obrovské množstvo miest, ktoré nebudú mať nič.
1: A my, ak budeme vedieť, tak sa ale budeme aspoň nejako na to vedieť pripraviť.
0: Ideá je, že máte aspoň základnú samostačnosť, že viete, čo máte robiť. Poprvé, neupadnete do paniky, lebo už ste sa pripravili, a po druhé, ste niekoľko dní v pohode.
1: No dobre, tak to je dobrá inšpirácia na to, na čím rozmýšľať, prípadne si to prečítať, a nemôžem si odpustiť poslednú vec, ale to naozaj len jednou vetou. Tomáš, na východe Slovenska bola odhalená socha maršala Koneva. Vidíte tam súvislosť s ruskou vojnou? Vedú Rusi aj v mentálnom priestore vojnu a robia si nároky takto na naše územie?
0: V prvom rade v mentálnom, psychologickom priestore a ako všade naokolo tieto sochy dávajú
1: napríklad
0: dole,
1: v Česku.
0: A u nás ich postavili. To je neuveriteľná hanba, strašne sa za toto hanbím a ja pevne verím, že keď sa zmení vláda, prvé čo sa urobí, že túto sochu pošlú tam, kam patrí, čiže do kameňolomu, aby sa z toho kameňa stalo, urobilo niečo užitočnejšie, ako sú sochy maršala Koneva.
1: Udalosti na Ukrajine sledujeme aj ďalej, takisto aj vaše cesty na Ukrajinu, Tomáš, držím palce. Veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Vojnový reportér Tomáš Foro, podľa možnosti príjemný deň želám.
0: Ďakujem pekne.
1: Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Babie leto sa ani zďaleka nekončí, zostáva naďalej pekne a teplo. Pri počasí je s vami Mariana. Dnes aj zajtra teda s jasnou oblohou, aj keď rána ešte môžu byť hmlisté alebo pod mrakom, teploty stabilné od 19 do 26 stupňov.
4: Wow, skvelý priestor pre firmu.
5: Ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
6: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
7: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
8: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením

0: do 25%.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel, no a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na pondelkové cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. Dávajte si veľký pozor, hlásite nám psíka, ktorý pobehuje po diaľnici. Je to D1 za Spišským Podhradím. V smere do Levoče pobehuje po ceste pes. Nehody pribudli na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy a aj za Popradom v smere do Starého Smokovca. Cestári a zdržanie to máme dva v jednom, za Svrčinovcom v smere do Česka, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a aj na Čertovici v oboch smeroch si tam počkáte. Ďalšie problémy a prekážky v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská, nefungujú semafory, riadi to polícia. V Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión a ešte veľký pozor na živú prekážku v Prešove na križovatke Solivarská Švábska pobehuje po ceste prasa. Mobilný radar ste videli vo Svrčinovci, tam jazdí čierna Octavia kombi a stacionárne na D4 na Lužnom moste v smere do Podunajských Biskupíc, na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, na tej istej D1 merajú aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, v Kotiešovej smere do Svederníka, v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, potom D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianske Novej Vsi a v Borši oba smery. A na hliadky pozor na diaľnici D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj bombastických 55 tisíc eur!
2: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
6: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
7: Vláda prijala podľa premiéra Fica rozpočet dobrých správ. Po obchvate Ružomberka prejdú prví vodiči už dnes večer. Naďalej zostáva pekne s teplotou do 26 stupňov. Správy o 13. má pre vás Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Robert Fico kritikom odkazuje, že za návrhom štátneho rozpočtu si stojí. Koaličná rada sa na ňom dohodla iba v piatok, sociálnych partnerov zavolali na rokovanie dnes ráno a vláda ho posiela priamo do parlamentu.
9: Dámy a páni, toto je rozpočet dobrých správ a môže si rozprávať opozícia, môžete si vyhovoriť, čo chcete.
7: Spôsob príjmania rozpočtu kritizuje nielen opozícia, ale aj zamestnávatelia, odborári a samosprávy. Podľa dohody má mať tripartita na jeho naštudovanie 3 dni. Nakoniec im na to vláda nedala ani 24 hodín. Republiková únia zamestnávateľov preto na rokovanie ani neprišla. A asociácia zamestnávateľských zväzov upozorňuje, že koalícia nepripravila žiadne prorastové opatrenia, hoci o nich hovorí už takmer rok. Rozpočet počíta s deficitom takmer 5%. S podobným schodkom Ficova vláda verejné financie preberala a ich stav sa nezlepšil napriek trom konsolidačným balíčkom. Na Liptove oficiálne otvorili takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubova-Ivachnová. Prví motoristi prejdú obchvatom Ružomberka dnes večer. Minister dopravy za Smer Jozef Hráš uznal, že išlo o náročnú stavbu, ktorú predložili náročné podmienky aj zosuvy. Zároveň verí, že v blízkej dobe bude známy zhotoviteľ posledného úseku medzi Turanmi a Hubovou.
10: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvatelia tých obcí na poslednom úseku Turany-Hubova, tak chcem ich poprosiť o to. Urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
7: Obchvat Ružomberka skráti jazdu o približne 16 minút a dopravu v meste by mal odľahčiť o takmer 20 tisíc aut. Pôvodne mal byť hotový, pred necelými 10 rokmi jeho cena je 700 miliónov eur. Súčasťou úseku D1 Hubova-Ivachnová je aj tunel Čebrať. Nobelovú cenu za fyziológiu a lekárstvo získala trojica vedcov z USA a Nemecka. Karl Dieseroth, Peter Negemann a Georg Nagel ju dostali za výskum fungovania nervových buniek mozgu. Podľa švédskeho Karolínskeho inštitútu významne posunuli poznanie, ako a ktoré bunky ovplyvňujú správanie, emócie či pamäť pomocou optogenetiky. Týždeň odovzdávania Nobeloviek bude pokračovať cenami za fyziku, chémiu, literatúru, mier a ekonomiku. Hokejisti Calgary v zostave s Nemcom Pospíšilom a Honzekom prehrali v noci na dnes v NHL na ľade Sietlu 1-6. Je to pre nich tretia prehra v rade od štartu sezóny. Slovenské trio v zápase nebodovalo. Anaheim vyhral nad Floridou 3-2 po predĺžení a Vegas zdolalo Vancouver 3-2 a pripísalo si druhé víťazstvo v sezóne. Počasie zostáva pomerne stabilné, väčšinou s jasnou oblohou, len sem tam pribúdajúca oblačnosť, ale zrážky nečakáme dnes ani zajtra. Aj teploty by mali byť veľmi podobné od 19 stupňov na severe po 26 na juhu.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pozdravujem po 13. aj na cesty. Už pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz na hlavnom ťahu pri Lozorne v smere do Malaciek, aj pred Naháčom v smere Strstína, tam sú kolóny v oboch smeroch. Ďalšie nehody hlásite na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy a v Malackách na Legionárskej v smere do centra. Cestári vás zdržia za Svrčinovcom v smere do Česka, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke 15 minút, ďalšie kolóny a práce máme pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici v oboch smeroch a za Horovcami v smere do Hriadok. Prekážku hlásite aj v Čakci, na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande, pozor na odstavený kamión. Radary pribúdajú takisto meranie na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, aj R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec. V Žiline hlásite radar na Hričovskej pri Šelke v smere von z mesta a ešte na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Máme aj nové hliadky, na tie pozor v Bratislave na Panonskej pri Renolte v smere do centra, na vjazde do Trakovíc z Leopoldova a pred Lučencom v smere z Lovinobane. Ďalšie kontrolujú v Raslaviciach v smere do Kobiel a v Nižnej Hutke v smere do Bohdanoviec. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
11: Čaute, čaute. Po 13. už počúvate popoludnejšiu show. Vy to dobre viete.
12: Ahojte, čaute. Bože môj, víkend ubehol ako voda. Hej, je tu nový týždeň. Hej. Do výplaty máme ďaleko.
11: Ale čo to počujem, Matúš, v tvojom hlase?
12: Čo počuješ v mojom hlase?
11: Takú znudenosť.
12: Znudenosť? No. Ale kdeže? Hej. Ja mám toľko vzruchov okolo seba a teraz obzvlášť.
11: No, však budeme sa rozprávať áno. O tvojom novom psovi, že?
12: Ježiš, Mária.
11: Ktorý ešte včera nebol v pláne. No nič, čaká nás veľa dneska talkaboutov, v ktorých sa možno nájdete a do toho 55 000 eur pre niekoho z vás oplatí sa naladiť sa do výplaty ďaleko.
12: Toto bol mix slov, akože pondelkový rozbeh, ako sa patrí. My sme Matúš a Michaela, vítajte, začína sa popoludnejšie show a Bibi Rexa a David Guetta sú nám na porúdzi, aby nám dotvorili našu štvoricu.

0: Takto 13.15, my sme Matúš a Michaela, ahojte.
1: Ahojte, podľa mňa a podľa nás sa dnes udeje toto.
2: 55 tisíc eur si práve teraz vyhral!
3: Gratulujeme!
0: Takže veľká party nás čaká medzi 15. a 16.
1: Jeden veľký humbuk, ako sa hovorí, to bol Jaro, ktorý vyhral 55 tisíc eur. Teda jeho pocity určite nás zaujímajú aj teraz s odstupom času.
4: No úžasný, teraz sú sami ruky, neviem ani telefón držať.
0: Ale počujeme aj nám. Aspoň,
2: keď budeš popraškovať koláčiky, tak nemusíš vyvíjať žiadnu energiu. Stačí, keď chytíš tú cukorničku do ruky a nechaj ten tras ďalej donútra.
4: Pôjde to tam.
1: Okay, takže toto sú benefity toho, keď vyhráte 55 tisíc eur.
0: Toto môžete byť aj vy inak dneska medzi 15. a 16.
1: Práve,
0: máte šancu vyhrať takéto krásne peniaze a čo je najlepšie na tejto informácii je, že ešte stále je čas.
1: Mm-hmm.
0: Ešte stále máte čas na to poslať svoju výhernú SMS-ku.
1: Áno, do tej 15. potom už to uzatvárame a medzi 15. a 16. žrebujeme. Potrebujeme jedného človeka, ktorý si ale zapamätá nové heslo. Staronové, ale aktuálne.
0: Ozaj.
1: Hej. Do výplaty ďaleko.
0: A 5.10. je do výplaty ďaleko?
1: No, veľa ľudí má samozrejme až polovici mesiaca výplatu, vieš?
0: Aj pravda, veľa.
1: Áno, ty si nikdy nerobila vo celiárniach však.
0: Niektorí ľudia majú teraz vlastne týždeň do výplaty.
1: Presne tak, takže to vlastne strašne
0: zíde
1: ďaleko.
0: Zíde sa, čo?
1: Hej, no a...
0: Aj 5 by sa zišlo, nie že 55.
1: Veď práve, ale akože keď už to máme nabopnať, tak to nabopnáme poriadne.
0: Trošku zaokrúhlime tu, jak sa vraví.
1: Dnes držíme palce, nech sa udeje, čo sa má, ale veríme, že to dokončíte alebo vykročíte do toho týždňa správnou nohou aj s tou výhrou.
0: Presne tak, a ak ste správne pochopili, budeme chcieť počuť heslo do výplaty ďaleko.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: vás na Exprese, 13.27, toto je pondelok. Chceli sme to, máme to. Akože, viete, mohli ste žiť aj niekde na opustenom ostrove, kde by čas nehral žiadnu úlohu, ale no, vôbec nie pracovný týždeň, no. Ale chýbalo by vám to, čo ste by ste si hovorili každý deň, joj, keby som tak mal ten pondelok, no. Zrazu by ste ho chceli.
1: Stále ťa nechávam, že dokedy toto bude pokračovať, tento monolog. Michaela prosto vie, ako efektívne využiť drahocenný čas v rádiu.
0: Je to tak.
1: Šetríme si na pesničkách, na čo najmenej slovách, aby keď niečo veľké ideme povedať, aby sme mali čas.
0: A to bolo to. Počujete, ale ja som vám vlastne chcela iba akože povedať, že buďme vďační za každý deň bez ohľadu na to, že je to pondelok.
1: Presne tak. A ešte si k tomu aj budeme fantasticky hrať Self-Aware, Temper City už o chvíľku a no. S Majsou. Sa ideme pozrieť na to také dymno, ktoré máme vonku.
2: Dymno? No, ako kde? Iba miestami mračná, nad Bratislavou, nad Záhorím a nad Nitrou. Mm-hmm. Inde je všade veľmi pekne, ono to slnko ešte má svoju silu, pretože babie leto v plnom prúde. Ešte zo pár dní nám vydrží, podobne ako dnes, tak bude aj zajtra. Prevažne s jasnou oblohou, z rána ešte hmlisto alebo pod mrakom, ale potom veľmi teplo až do 26 stupňov. Rodiny a pozostalí obeti a zranení po dvoch tragédiách na školách dostanú odškodné. Vláda ho schválila po udalostiach v Spišskej Starej Vsi a Staškove s tým, že príbuzní obeti dostanú po 50 000 eur a zranení po 20 000. Cestári dnes začali s dlhodobou rekonštrukciou Seleckého mosta v Šahách. Potrvá do konca marca. Cesta je dôležitým koridorom pre tranzitné spojenie medzi Slovenskom a Maďarskom. Doprava tam bude zúžená do jedného pruhu. Člen pohraničnej stráže v Moldavsku bol zranený, keď na priechod z Ukrajinou dopadol ruský granát, ktorý zasiahol autobus stojaci pri závore. Priechod dočasne uzavreli. Symbolom olympijských hier 2032 v Brisbane bude papagaj kakadu. Organizátori ho oficiálne predstavili na narýchlo pripravenej tlačovke, keďže informácie unikli pred oficiálnym plánovaným termínom predstavenia. Kakadu zvíťazil nad kengurou, koalou či ibisom.
3: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5 alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card, hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: O 13.32 zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Začíname tradične nehodami. Za Hrkovcami v smere do Horných Semeroviec, v Lieskovci v smere do Zvolena, v Malackách na Legionárskej v smere do centra, potom na hlavnom ťahu pri Lozorne v smere do Malaciek a pred Naháčom v smere z Trstína, tam sú obojstranné kolóny. Kvôli cestárom čakáte takisto v kolónach za Svrčinovcom v smere do Česka, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na Čertovici pracujú v oboch smeroch, v ktorých sa takisto a aj za Horovcami v smere do Hriadok. Ďalšie prekážky za Závadou v smere do Pôtra. Pozor, po ceste tam pobehujú kravy a v Čadci na ulici Slobody je odstavený kamión. Mobilný radár jazdí medzi Nitrou a Cabajom Čáporom, je to biele BMWčko. Stacionárne máme iba na diaľniciach R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, potom merajú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan, aj na diaľnici pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Pozor, dajte aj na kontroly. V Bratislave hlásite hneď dve, a to na nábreží pri PKO v smere do centra a takisto v hlavnom meste na Panonskej pri Renaulte v smere do centra. Hliadky vás počkajú aj na vjazde do Trakovíc z Leopoldova, pred Lučencom v smere z Lovinobane, tiež v Raslaviciach v smere do Kobíl a v Nižnej Hutke v smere do Bohdanoviec. To je všetko na teraz. Želám šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela, aj po pol druhej sme s vami.
1: Ako dobre poznáte pesničky, ktoré vám hráme?
0: Ako dobre poznáte interpretov, ktorí ich spievajú?
1: Hudobným fajnšmekorom týždňa sa stal Dominik.
0: A my sa k tomu vrátime. Rádio.

0: neviem, že či toto púšťa 10 minút pred 14, že či sa niekto v tom nájde, že už teda naozaj chce ísť domov minimálne za svojou domovinou.
1: Je dosť možné, že to beriete ako totálnu provokáciu z našej strany.
0: Tak sa ospravedlňujeme popoludnejšia show.
1: Domov u nás. My sme Matúša Michaela.
0: Ahojte, čaute.
1: A mali sme možnosť poznať v piatok Dominika. Tá Dominikova cesta k cieľu a teda k titulu hudobný fajnšmeker bola teda veľmi trnistá. Mm-hmm.
0: No najmä ten záverečný vyšľap, hej, mu dal zabrať a tým pádom aj nám. Tak poďme na tretiu ukážku, možno tá spôsobí Domčovi problémy.
1: Môj zlatý, jak si spievka.
2: Hej, len si musím to prespievať, že... Jak sa to volá? Ten spevák, bože, však to je známa, na svadbách to hrali.
0: Áno, presne, dokonca neviem, čo je klip, nie je svadobný.
2: No tak klip chodili po svadbách a bože, Maroon 5 na koncerte som bol.
0: Prišlo to!
1: Normálne sa porodila, akože za ten
0: ale
1: čas. Ty si bol na koncerte Maroon 5?
2: Áno, dokonca v Singapúre.
0: Wow!
2: To bola F1 formula, k tomu hrali Maroon 5, tak to bola pecka!
1: Tak počkaj, ty si išiel na F1 alebo na Maroon 5?
2: Nie, my sme tam boli na dovolenke
0: a stalo sa.
2: Reku, že už keď sme tam, tak ideme aj na F1, nie? No a zrazu tam hral aj Maroon 5, takže to...
1: Odpadla som.
0: Tak toto je silné.
2: To všetko len náhoda.
1: Aha. Dominik, a k tomuto všetkému si ešte aj náš hudobný fajnšmeker týždňa.
0: Oh yeah!
1: Ako ste správne počuli, Vládka nie je vysoko. Viete ju prekonať? Veľmi jednoducho, už v piatok budeme hrať nového hudobného fajnšpeka a hľadať toho nového.
0: Tak, človeka, ktorý sa týmto titulom môže píšiť, kde chodí minimálne počas celého víkendu, tak sa môžete prihlásiť už aj teraz. 905 612 612.

0: OK. Musím to priznať, takto pred celým rodom. A snáď sa v tom nájdete aj vy ostatní. Som absolútna cieľovka tejto piesne. Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Máme 13.57, ja už dva breakdowny za sebou.
1: To za to, že je pondelok.
0: Obliata kávou a do toho Lady Gaga, Always Remember Us This Way. A spomeniem si na to, že domov idem až o 3 hodiny. Jako, není som v tom sama, že nie?
1: A ja som cieľovka tohto. Jeruzaléma, lololoj. Dobre. Tak každý sme cieľovke niečoho.
0: Áno,
1: áno, áno. A budeme si to hrať po 14. A samozrejme, ak sa cítite ako Michala, obráťte sa na nás na 905 612 612. Ona si s vami rada poklabosí o tejto problematike. No a len pripomíname, že ešte hodina na to, aby ste sa zapojili v prípade, že chcete dnes bohatnúť.
2: Do výplaty ďaleko.
3: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
3: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
3: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si nákupy na Lidl.sk ešte viac. Len tento pondelok a utorok nakupuješ online s dopravou zadarmo. Klikaj na Lidl.sk a vďaka Lidl plus využi dopravu zadarmo aj ty. Online. Vždy viac.
2: Baví nás baviť vás.
5: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
2: Aj veľa zábavy a súťaží.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Budúcoročný rozpočet je podľa ministra financií výsledkom kompromisu. Hygienici po kauze na škole v Česku dohľadávajú deti so salmonelózou. Aj v útorok pekne a teplo, v noci však môže mrznúť. O 14. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s deficitom 4,9% HDP. Podľa ministra financií za Smer Ladislava Kamenického nezvyšujú žiadne dane a zachovať chcú sociálne štandardy.
9: 3 roky sme koncov a ja chcem teraz, aby si ekonomika Slovenska, slovenské rodiny vydýchli, lebo všetci čakali na Armagedon, že Kamenický príde s nejakým Armagedon. Nekoná sa. Práve, že dobre správy chceme povedať. Dobrá správa pre dôchodcov na Slovensku. Zachováme 13. dôchodky.
7: Transakčná daň sa na teraz neruší, čo kritizoval viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
10: Bohužiaľ, keď člen vlády povie, že sa bude rušiť transakčná daň, tak my to berieme s veľkou vážnosťou. Počítali sme s tým v rôznych rozpočtoch, v kalkuláciách a podobne.
7: Opozícia aj rozpočtová rada vyzývali vládu, aby pre vysoký verejný dlh predložila vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva z ústavného zákona. Minister Kamenický tvrdí, že sa opierajú o výnimku. Ruských sabotáží sú stovky po celej Európskej únii. V relácii Braňo Závodský na život povedal vojnový reportér Tomáš Foro. Dodal, že aj na Slovensku ich podľa indícií bolo viacero.
11: U nás sa tvárime zatiaľ, že sme mali iba jeden zmarený útok. Ja sa obávam, že aj Slovensko už dávno cieľom nielen nejakých vplyvových operácií, ale takýchto vojenských útokov.
7: Pokus o útok pri Haninske spojú s ruskou rozviedkou GRU nemecký Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šéf SIS Pavol Gašpar v tejto veci vyzval na zdržanlivosť pri preberaní overených informácií. Reportér Foro očakáva, že nadchádzajúca zima bude na Ukrajine ešte horšie ako predchádzajúca. Pre ruské útoky už zostali milióny ľudí bez tepla.
11: Súčasťou tých pánov je práve to, aby ľudia začali hromadne utekať na západ, aby sme ich začali nenávidieť, aby sa tu začali aj tohto typu spory, aby ešte viacej rozprúdili všetky politické tlaky a konflikty aj v Európe práve cez toto, túto živú silu.
7: Ukrajina od apríla opakovane vyzvala Rusko na príberie v oblasti energetickej infraštruktúry. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Salmonelózu už potvrdili testy u vyše 200 stravníkov z pražskej školy v Újezdu. Chorých je aktuálne 475 a ich počet od minulého týždňa stúpol. Podľa úradov to však neznamená šírenie salmonelózy, ale spätné dohľadanie prípadov. Dotazníky odovzdalo doteraz iba 58% rodičov školákov. Pravdepodobným zdrojom nákazy boli pokazené vajcia v špagetách. V škole s tisíckou detí dodáva obedy aktuálne externá firma. Druhý pilot spoločnosti Fly Dubai chcel podľa izraelských médií vraziť lietadlom do budovy letiska v Tel Avive. Podľa denníka Times of Israel čakal s útokom do poslednej chvíle, aby zabránil vyvolaniu poplachu. Potvrdiť to už mal vyšetrovateľom v Spojených arabských emirátoch, kde ho vypočúvajú. Cestujúcich zachránil hlavný pilot, ktorý napriek zraneniam dokázal otvoriť dvere do kabíny a pasažieri, ktorí následne útočníka spacifikovali a s lietadlom pristáli. Stabilné letné počasie nám vydrží dnes, ale aj zajtra a pravdepodobne ešte niekoľko nasledujúcich dní, takže aj v útorok očakávame jasnú oblohu, sem tam lokálne s oblakmi, ale bez dažďa, pri teplote od 19 stupňov na severe po 26 na juhu. Pozor, v noci môže v údoliach mrznúť do minus 2.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je po 14. pozdravujem aj na cesty s novými nehodami, ktoré pribudli v Handlovej na Prievidskej za Lidlom v smere do centra. Čakáte tam pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom, v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej pred Krúhovým objazdom, za Hrkovcami v smere do Horných Semeroviec, aj v Lieskovci v smere do Zvolena. Cestári pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc, ale tento úsek uzavreli. Osobné autá môžu ísť cez Dolnú Seč. Za Svrčinovcov práce smere do Česka, tam sú rozsiahle kolóny. Ďalej pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny, v ktorý sa v oboch smeroch a za Horovcami v smere do Hriadok. Pozor aj na prekážky, odstavený kamión hlásite v Čadci na ulici Slobody. Za Závadou v smere do Pôtra zasa behajú po ceste kravy. Na mobilný radar ste upozorňovali medzi Nitrou a Cabajom Čáporom, tam stretnete biele BMWčko. Stacionárne máme v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z mosta SMP, R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, aj R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec a v Košiciach na Palackého v smere von z mesta. Na hliadky dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na výjazde do Rajeckých Teplíc v smere z Kľačí, v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra a na výjazde do Spišskej Balej v smere z Kežmarku. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Tak pripomienka, 4 minúty po 14. je pondelok, je 5. október, ale je tu aj popoludnejšia show Matúš a Michaela.
0: Áno, a dobre hovoríš, že október, čiže už o chvíľočku máme koniec roka. Už pomaly, ale isto robia také rebríčky najlepších filmov roku 2026. Tak si pozerám, nie, že...
1: Že čo si videla, čo si nevidela.
0: Áno, že Prime Time, OK, Odisea, Mušelinové obliečky... Zase niečo, zase mušali nové obliečky. Braško, neviem si pozrieť jeden rebríček.
1: Bez toho,
0: aby mi tam vyskakovali reklamy. Lebo najlepší film roku 2026 asi nebudú úplne mušali nové obliečky, že
1: ale
0: nie?
1: Mohli by byť.
0: Že nie?
1: Podľa tvojho rebríčku určite áno.
0: A Zlatý globus získava. V hlavnej úlohe získavajú mušali nové obliečky.
1: A hral ich samozrejme Leonardo DiCaprio.
0: Braško,
1: s Benom Affleckom.
0: Už ma tak rozčuje ten internet, že ja už nic nebudem pozerať.
1: OK, už v kinách čo skoro aj u nás. Mušelinové obličky.

0: Oh yeah, toto je novinka u nás. Popoludnejší show na Expresse, obzvlášť Flow, Lick It.
1: Oh yeah.
0: Lick It.
1: Tak to 14.15.
0: I like it.
1: U nás na Expresse, Matúš Michaela, ahojte.
0: Ahojte.
1: Možno ste dneska premýšľali nad tým, že a čo keby som to svoje dieťa nechala v tej škôlke o čosi dlhšie?
2: Som to nestihla, išla som akurát so dcerou do škôlky, takže už to akurát končilo, tak už som...
0: Takže ono vlastne je povinnosť ich tam nechať dnes no trošku dlhšie.
1: No niekedy sa neoplatí chodiť na čas, lebo môžete nestihnúť veľmi dôležitý telefonát.
0: Dnes teda ten telefonát môže byť 55 tisícový.
1: O, dobre, však keď som prednejšie deti.
0: Akože budíš, pohodne, je to na vás.
1: Ja to ale nechám na vás.
0: Pozrite, akože tých 15 minút 20 predsa len vydržia a pani učiteľka sa o ne postará a vy budete mať 55 litrov, ale keď nie, tak jasné, rešpektujeme.
1: A môžete potom venovať aj do zrpeša niečo, hej, na očistenie karmy.
0: Tá, presne tak, škola sa poteší. Veľké love, veľké rozhodnutia, Mary s tým a skúsenosti tiež u nás vyhrala peniaze.
3: Riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to úplne.
4: OK, ale mám určitú informáciu pre teba v tomto momente. Vypínaj ten počítač a končí s tým home officeom, už bude iba home.
3: Budem, presne.
0: Dá sa to aj takto nastaviť a to teda vyhralo veľa menej, ako máte šancu vyhrať vy, hej, dnes.
1: 55 tisíc eur, to je to, čo dnes ponúkame medzi 3. a 4. Do výplaty ďaleko, to sú tie slová, za ktoré ich dostanete.
0: Držíme vám palce.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Save My Love. Marshmallow a Ellie Goulding. Takto 14.20. U nás na Expresse v popoludnejšej show ideme mimoriadne von.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči, veľký pozor na diaľnici, nám hlásite nejakého nešťastníka, ktorý tam tlačí auta, zrejme potrebuje pomoc, tak si dávajte veľký pozor na D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca. Ešte raz, pozorne jazdite na D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca, vodič tam tlačí auto.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: nikto nepovedal, tak to počúvajte teraz, v tejto chvíli vám to musím povedať ja a Matúš. Ste super.
1: Inak ste ozaj.
0: Super.
1: A viete čo ešte? A fantasticky vyzeráte dnes.
0: Dneska vám to extrémne svedčí.
1: A podľa mňa sa cítite aj silný a zdravý.
0: Presne tak.
1: To
0: a
1: ste
0: ešte
1: vy.
0: Aj keby ste veľmi chceli, tak ste aj vtipní.
1: A máte aj dobrý hudobný vkus.
0: A sky is the limit, ako by spievali Coldplay. Tých si budeme samozrejme hrať do 15. U nás v popoludnejšej show. Jemne jehovistické, ja vôbec nevadí. Na pondelok nevadí. A krásne počasie vonku. Ja, akože čo viac si prijať.
1: A či bude pokračovať, ale tak to už si len prajeme.
0: Ešte kúsok, ešte chvíľočku.
1: Myslím, že Majsa ešte na zajtra má dobré výhliadky určite pre nás.
2: Hej, bude ešte pár dní, potom v piatok už len 18 stupňov, ale dovtedy to budú veľmi príjemné slnečné dni, podobne aj zajtra. Sem tam nejaký mráčik, alebo z rána hmlisto, ale potom cez deň pekne a teplo, podobne ako dnes do 26 stupňov. Pozor, tie noci a rána už bývajú chladné, miestami môže byť v údoliach okolo minus 2 stupňov. Polícia zasahovala v pondelok ráno v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Nikto sa pri ňom nezranil. Polícia však na teraz vzhľadom na vekové obmedzenia bližšie informácie neposkytuje. Počet zamestnancov vo verejnej správe v budúcom roku vzrastie o 2,5 tisíca. Najviac ich má pribudnúť v ozbrojených zložkách. Štátnych zamestnancov tak bude spolu vyše 452 tisíc. Hackeri v Dánsku sa nabúrali do registra civilných osôb a získali prístup k osobným údajom takmer 9 miliónov ľudí. Podľa ministerstva pre digitálne záležitosti ide o zosnulých alebo osoby, ktoré sa z Dánska odsťahovali. Zajtra sa definitívne uzavrie reprezentačná misia Lionela Messiho. Hviezdny kanonier dá bodku za pôsobením v národnom týme Argentíny doma v prípravnom zápase proti Beninu. Duel poslúži ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného týmu.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Bača, idem do obchodu.
6: Keď už tam budeš, kupóny.
5: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
6: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
5: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
7: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 14.30 a na pondelkových cestách je s vami Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda v Košiciach pred mostom VSS v smere zo Slaneckej, stojíte tam v kolóne. Ďalšie sú na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Dolhornej Stredy, pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom, aj v Handlovej na Prievickej za Lídlom v smere do centra, tam sa zdržíte. V Liptovskom Mikuláši hlásite nehodu na Garbiarskej pred kruhovým objazdom. No a cestári uzavreli úsek za Hornou Sečou v smere do Levy. Víc osobné autá to môžu obísť cez Dolnú Seč. Pracujú aj za Svrčinovcom v smere do Česka, tam sú rozsiahle kolóny. Zdržanie pre práce máme aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici v oboch smeroch a za Horovcami v smere do Hriadok. Pozor aj na prekážku na diaľnici D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca, tlačia ľudia osobné auto a v Čadci na ulici Slobody priamo na križovatke je odstavený kamión. Nové radary pribudli na R1 pri výjazde Nitra-Juh v smere do Bábu, R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, aj v Kľačne v smere do Nitrianského Pravna. Meranie hlásite aj za Plešivcom v smere do Slavca a v Košiciach na Palackého pri Slovnaftke v smere von z mesta. Nové hliadky zasa za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky, v Oravskom podzámku Širokej v smere do centra a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. To je na teraz všetko, jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela, aj po poltretej vám robíme náladu.
1: Inak sú veci a situácie, kedy normálne, že neviem povedať nie.
0: Robí tá situácia hav-hav.
1: O malý moment aj o tom, čomu sa prosto nedá odolať.

0: Kým to mám, tak to 14.50, verím, že vám urobil radosť.
1: Môžeme povedať normálne, že Robo Grigorov. Robino.
0: Ja však, všetci vieme, nie?
1: Aj pre istotu.
0: Halo, že si to miliónkrát už počuli.
1: Pre nových poslucháčov, ktorí si dnes hovoria, ja si idem naladiť rádio, určite mi tam niečo zaujímavé povedia.
0: Marinka s Tereskou, tvoje dcery nás určite počúvajú a nevie, kto je Robo Grigorov, tak toto
1: tak.
0: Bol on. Tak. Ďakujem, Matúš, za upratanie a teraz ideme upratať teba, lebo celý svet vedel, celý svet vedel, že ty keď pôjdeš na akciu, kde sa adoptujú zvieratka, psíkovia, nájdete sa, takže neprídeš domov sám. Všetci sme to vedeli, len ty nie.
1: Ja prisahám, že ja som išiel s tým pocitom na tú akciu, že podporíme, pozrieme sa, povenčíme a ideme domov. Pred mesiacom nám zomrel psík, mám ešte jedného, bol sám, ale hovorím si, ešte mám stále akože taký ten smútok, že držím, hej? Uh-huh. A presne toto bola moja akože ideológia. Ideme, vyvenčíme a vraciame sa domov.
0: Že nejdeš hneď z jedného vzťahu do druhého.
1: Presne tak.
0: Potrebuješ čas na rekonvalescenciu.
1: Srdiečko sa potrebuje sceliť. Uh-huh. No, ale...
0: Evidentne sa scelilo veľce rýchlo.
1: Prestrih.
0: Išli
1: sme domov v aute a ja sa iba tak pozerám, Nina drží psa v rukách, malú Milu. Mila, vitaj.
0: Mila.
1: Malú Milu. A ja si hovorím, ja som fakt podpísal tie papiere adopčné. Ježe, ja som není normálny. Áno.
0: Áno, teraz sa hraj na ne svoj pravdného.
1: Ja som úplne...
0: Počuaj, ale... najviac sa mi páčilo, ak sledujete Matúša na Instagrame, tak ste určite videli, že tam dal teda fotečku Mily. A všetci mu tam začali písať, Matúš, ale to sme všetci vedeli, že to takto dopadne.
1: Len ja nie.
0: On naozaj
1: prisahám.
0: Do poslednej chvíle tu tvrdí, že on nemal poňatia, že to takto dopadne a nového psíka si zoberú domov.
1: Ja som bol nie, že nemal poňatia, som bol presvedčený, že
0: možno,
1: ho nebudeme mať.
0: Možno nás počúvate v tejto chvíli poprvýkrát a neviete, čo je Matúš zač. No tak Matúš, akože to už len pri vnadách Dua Lipa sa vie tak akože uvoľniť, ako pri tom, keď sa pozerá videjka s psíkčkami a maličkami a havinkovia a neviem čo. Je to strašne cute, ale áno, sú veci, pri ktorých nevieme povedať nie.
1: No a toto je jedna z nich v mojom prípade 100%, takže čo, a som vinný, že som si adoptoval psa? Nie som, vieš, a som úplne šťastný teraz.
0: Bol si prehlasovaný, áno. A možno aj vy ste zažili situáciu, kedy ste boli prehlasovaní, keď ste niekomu niečomu nevedeli povedať nie. Čomu, komu? Kedy neviete povedať nie? Priznajte sa, poďte do nášho klubu nesvojprávnych. 905 612 612. No tak čo, kedy neviete povedať nie? Yes.

0: Matúš, Michaela, Radio Express. Dobre, tak ja si myslím, že po 15. už môžeme akože tak pre mnohých na odchod z práce, nie? Zahrať? Veselšie?
1: Určite áno, budeme sa na to tešiť a veríme, že aj s touto skladbou vám urobíme náladu.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Multifunkčný, multidobrodružný, multitalentovaný, Multivan. Nový Volkswagen Multivan so štvoročnou zárukou môže byť váš už od 44 200 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
6: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
7: Zlato, musím ti niečo povedať.
8: A čo také?
7: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
8: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
7: No veď hneď.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Každá z rodín obetí útokov na školách dostane po 50 000 eur. Zdravotníctvo dostane v budúcom rozpočte 11 miliard eur. Aj v útorok s jasnou oblohou a s vysokými teplotami. Správy o 15. má pre vás Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Rodiny obetí útokov na školách dostanú odškodné, potvrdil to minister školstva za Hlas Tomáš Drucker, s tým, že sa týkajú útokov na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a na škole v Staškove. Spolu tak pôjde na odškodnenie 240 000 eur.
12: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
10: Pri útoku Spišskej Starej Vsi v lani v januári zahynula zástupkyňa školy a jedna zo študentiek. Ďalšia bola ťažko zranená. Pred týždňom v Staškove bezprostredne po útoku zomrela jedna učiteľka a ďalšia žiačka zraneniam podľahla neskôr. Zranená bola jedna z pedagogičiek. Na investície do nemocníc vyčlenila vláda v rozpočte 700 miliónov eur, ďalších 350 miliónov pôjde na platy zdravotníkov. Celkové výdavky na zdravotníctvo dosiahnu v budúcom roku podľa ministra Kamila Šaška z Hlasu 11 miliárd eur.
13: Sú vykryté investície potrebné na pokračovanie a dokončenie tých najkľúčovejších investícií slovenského zdravotníctva, síce nemocníc, či už v Martine, Banskej Bystrici, Ružomberku, Prešove, ale aj Bratislave.
10: Rozpočet, ktorý posiela vláda do parlamentu, počíta s deficitom takmer 5%. S podobným schodkom Ficova vláda verejné financie preberala a ich stav sa nezlepšil napriek trom konsolidačným balíčkom. Návrh kritizujú zamestnávatelia, odbory aj samosprávy. Koalícia im nedala čas na pripomienky ani 24 hodín. Bytová a migračná kríza priviedli Španielsko až k predčasným voľbám. Premiér Pedro Sánchez ich vyhlásil po tom, čo vláda medzi demonstrantami neúspela s dvomi dekrétmi o zvýšení ochrany nájomníkov. Sánchez upozornil, že samosprávam uvoľnili najviac peňazí v histórii na investície do zdravotníctva, vzdelávania aj bývania. Jeho socialistická vláda podľa neho môže pokračovať iba s väčšou dôverou.
14: Je pravda, že stále existuje veľa nespravodlivostí, ktoré treba napraviť. Veľa sociálnych cieľov, ktoré treba dosiahnuť, a veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, najmä v oblasti nerovnosti v prístupe k verejným službám a k bývaniu. Je však isté, že ak chceme dosiahnuť viac, musíme od ľudí získať väčšiu dôveru.
10: Opozičná pravica žiadala v Španielsku zvolanie predčasných volieb už niekoľko mesiacov. Sánchez zakritizovali pre korupčné škandály členov socialistickej strany, migračnú krízu v Ceute a k tomu sa teraz pridali masové protesty pre nedostupnosť bývania. Počasie zostáva pekné s jasnou oblohou a s teplotami, ktoré sú ešte naďalej vysoko. Aj zajtra to má byť podobne ako dnes, od 19 stupňov na severe po 26 na juhu. Prevažne jasná obloha a slnečné počasie, akurát z rána ešte hmlisto alebo zatiahnuté.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň, po 15. želám. Na cesty pribudla nehoda v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta. Ďalšia je na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy a aj v Košiciach pred mostom VSS v smere zo Slaneckej. Tam si aj počkáte. Kvôli cestárom je neprejazný úsek za Hornou Sečou v smere do Levíc. Osobné autá to môžu obísť cez Dolnú Seč. Kolónia cestárov hlásite aj za Svrčinovcom v smere do Česka, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenského Slatiny, na Čertovici v oboch smeroch, v ktorých sa takisto obojsmerne, a aj za Horovcami v smere do Hriadok. Ďalšie prekážky a problémy máme aj v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska, nefungujú semafory. V Čadci na ulici Slobody pri Kauflande je odstavený kamión, spôsobuje to dlhé kolóny, a na D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca tlačia ľudia osobné auto. Pribudli aj radary na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na diaľnici pred Novým Mestom nad Váhom v smere z Piešťan a ešte aj na R1 pri výjazde Nitraju v smere do Bábu. Na kontroly dajte pozor za Starou Kremničkou v smere do Bartošovej Lehôtky, Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúža Michaela, aj takto po 15. počúvate popoludnejšiu show.
0: Máme z toho radosť, a čomu neviete povedať nie? Aj toto je dnes taká trošku taká akože light téma, by sa dalo povedať. Michaela to zbadala na mne, že jednoducho som nevedel
1: šteniatka
0: povedať. Ona ani není šteniatko, je to?
1: Šteniatkam akože nevieš povedať nie.
0: Psom celkovo, a nech ma olížu, tvár, ucho, všetko. Ale ľudia sa pýtali, a čo Michaela? A už majú samozrejme nejaké nápady?
1: Ja neviem povedať nie. Keď vidím napríklad palacinky.
0: Palacinky?
1: Mm-hmm. Palacinkám nepoviem nie, ani keby som zajtra mala ísť na váženie, neviem aké, ani keby mám ísť na večer casting Woody Allenovi.
0: Dobre, aj večer, keby si mala moderovať nejaký ples alebo čokoľvek, niečo veľkolepé, gala, šaty, tak palacinka predtým.
1: Dupla,
0: OK.
1: Na nervy.
0: A čo vy?
1: Dupla na nervy.
0: Čomu neviete povedať nie? Tak sa zverte. Máme tu taký akože kruh, kde sa ideme zdôveriť. Nech sa páči.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Bičan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem. Dve chyby. Prvá bola tá, že máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Máme špeciálne heslo teraz, je to nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto heslo.
0: Ježiš Maria.
1: Áno, viem. Ježiš aj Maria.
0: Andrej, ďakujem, no, no tak aj tom bola čo, no.
1: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: Aha,
1: s kým dobre. S kým sa rozprávame?
0: Viera, Nové Mesto nad Váhom.
1: Vierka, dnes máš meniny.
0: Aj narodeninky, Andrejko, aj narodeninky, áno.
1: Ale
0: a ty mi tam necháš len 700 eur.
1: 700 eur, ale tak ja neviem čo, tak už viem.

0: ročné moc. No není to 55 tisíc, je to 700, ale však... No.
1: Takže, zopakujme si to, hej. Do výplaty ďaleko, ano. A bohužiaľ ano. Čas. Kde bol ten telefón?
0: Prišiel akurát môj vnúčik a gratuloval mi. No, takže teraz budem od noho pýtať tých 54 300, aby mi vrátil.
1: Koľko má rokov?
0: 20.
1: No, tak rovno mu daj okovi na ruku, guľu na nohu na ruku. A bude pekne otrokárčiť až do nekonečna.
0: Ďakujem moc.
1: No,
0: ďakujem pekne.
1: My ti ešte budeme volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
0: Díky, pa, ahoj.
1: Akože, troška sme sa k tej výplate priblížili dnešným dňom, ale stále, keď natiahnem ruku, tak neviem chytiť tie peniaze z tej výplaty. Ale keď natiahnete vy ruku a zoberete telefón a pošlete si SMS-ku, tak je veľmi blízko tá zajtrajšia výhra. My totiž s heslom Do výplaty ďaleko budeme ďalej hrať a zajtra vám tam naložíme 62 tisíc eur. To znamená, že to je taká výplata, že niekomu to trvá 3 roky zarobiť tie peniaze. A vy zajtra môžete jednoduchým spôsobom natiahnuť tie ruky a zobrať, čo sa vám núka. Tá šťastena vám to nakladá. Heslo je Do výplaty ďaleko. Ešte raz opakujem, Do výplaty ďaleko. Nie, že to pokazíte zajtra. A ja verím, že sa medzi 15. a 16. počujeme. Zatiaľ sa majte pekne. Rozmýšľajte nad tým, za čo tie peniaze zajtra utratíme. Lebo ja určite prídem. Môžeme ich utracať spolu. Aj so zvukárom. Je tam totiž neuveriteľná suma. 62 tisíc eur!
2: Platí sa naladiť sa.
1: A urobiť svoj život bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: bol Niko Santos u nás popoludnejšie show. My sme Matúš a Michal a dnes to teda nevyšlo. Do výplaty zostáva ďaleko, minimálne Vierke ešte dlho, ale možno vám sa vďaka tomu zajtra pošťastí a polepší, lebo do toho celkového budžetu dávame ešte 7 000, 62 000 už zajtra. A toto je to, čo vám budeme hrať popol, aby sme sa aj hudobne naladili. Joe End of Beginning z Majsov ideme, ale teraz najprv preskúmať počasie. Veľmi príjemné, ešte stále letno-jesenné počasie máme.
1: A viac letné ako viac jesenné, letné, teda cez deň letné a v zime už, v noci už jesenné. Už.
0: Čiže
1: zime,
0: cez deň
1: jarné
0: letné
1: a tak ďalej.
0: Uprazme to, cez deň letné a v noci jeseno-zimné.
1: Presne tak, v údoliach môže mrznúť nad ránom až do minus 2 stupňov, ale cez deň sa opäť vyčasie, keď tie rána budú ešte hmlisté alebo zamračené, ale potom pekne s jasnou oblohou a teplotami od 19 do 26 stupňov. Registrácia na očkovanie proti covidu v tejto sezóne je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií do tzv. Čakárne. Rozpočet, ktorý dnes schválila vláda, je podľa premiéra Fica plne v súlade s fiškálnymi pravidlami Eurokomisie. Za najdôležitejší výsledok politickej dohody považuje to, že návrh neobsahuje nové dane ani odvody. Transakčná daň zostáva v platnosti aj počas budúceho roka. Ruské úrady odmietli správy, že 28-ročná laborantka protimorového ústavu na Sibíri zomrela na mor. Podľa výsledkov vyšetrovania bola príčinou smrti pneumónia nejasného pôvodu. Niektoré médiá pôvodne špekulovali o nehode v laboratóriu. Nobelovú cenu za fyziológiu a lekárstvo získala trojica vedcov z USA, Nemecka, Karl Dieseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Dostali ju za výskum fungovania nervových buniek v mozgu.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
4: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Miši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
5: Neuveriteľné.
3: No, okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
4: No a pozri sa, využila si.
3: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
5: A to sa zíde.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9. Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
6: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
7: Jack.
6: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
8: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
9: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
10: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
11: V Kik sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pred polštvrtová zdraví na cesty Mariana Tekeliová. Cestárov tam máme dokonca viac ako nehôd. Zrejme využívajú pekné počasie ešte na poslednú chvíľu, ale začíname nehodami. V Trenčine pozor na Legionárskej na kruhovom objazde. V Košiciach na južnej triede za Rybou nehoda v smere do centra. A ešte v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta. No tí spomínaní cestári pribudli už aj na D2 pred Lozornom v smere zostupaví. 45 minút tam stojíte. Neprejazný úsek je za Hornou Sečou do Levíc, osobné auta môžu ísť cez Dolnú Seč. Kolónia cestári aj za Svrčinovcom v smere do Česka, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na Čertovici je to obojsmerne aj so zdržaním, v Torise takisto a za Horovcami pracujú v smere do Hriadok. Pozor si dajte v Bratislave, na križovatke Galvaniho a Ivánska nefungujú semafory a ešte hlásite odstavený kamión v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande, kvôli ktorému sa t tam tvoria kolóny. Radary pribudli na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Na D1 merajú pred Novým mestom nad Váhom v smere z Piešťan, potom aj R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, na diaľnici D1 pred Bičou v smere z Hričovského Podhradia a v Martine na Jilemnického pri Kauflande v smere von z mesta. Nové hliadky hlásite v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne v oboch smeroch a ešte v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela a aj po pol štvrtej vám robíme náladu.
5: Nie. Či?
0: Ale tak niekedy proste nevieme povedať nie.
5: Čomu alebo komu?

0: Zero a nová Taylor Swift u nás na Expresse, ale teda ide bomby. Treba povedať, vo svete naozaj rezonuje práve tento single a naozaj vyhrala aj tým krokom, ktorý urobila v rámci toho videoklipu k pesničke.
1: Lebo?
0: Zakastingovala Colina Farrella, tutohľa a Dakota Johnson.
1: No, nech sa páči.
0: No a je to taký minifilm.
1: Aha, globálnych a svetových hercov. My sme popoludnejšie show Matúša Michaela.
0: Takému Colinovi Farrellovi by som nevedela povedať, nie?
1: Á, dobre, inak vedieť. Áno, dnes sa bavím o tom, že komu by ste, alebo čomu by ste a neviete stále povedať nie. A prichádza aj strojník.
0: Strojník.
1: Tak sa volá?
0: Tak sa volá.
2: Moja manželka si tiež myslela, že chce šteniatko, psíka, konkrétne jazvečíka. Prosto som bol veľmi tak proti, že nie, nechcem do domu hore, veď vonku to nemôže byť, lebo tomu bude zima, hej, blablabla, blablabla. Ale keď som nakoniec videl toho psíka, tak teda sme si povedali a ja som súhlasil, že áno. Takže tento mesiac, posledný víkend, ako sa vrátime z Halštatu, tak si zároveň donesieme aj šteniatko, jazvečíka. Neboj sa, nie si v tom sám.
1: Nie som, ďakujem veľmi pekne,
0: ano,
1: odrážame sa
0: od toho. Áno, pretože Mátuš má od tohto víkendu nového psíka.
1: A adoptovali sme, ano, si, dôležite povedať.
0: Áno, všetci sme vedeli, že to takto dopadne.
1: Aha. Len ja nie.
0: Len on nie.
1: Ale nevedel som na konci dňa povedať nie, no takže práve preto. A Michaela tá sa priznala, že palacinky, to je zatiaľ tak akože, aspoň čo sa z jedla týka.
0: Hej, a keď írsky vedie rozprávať, tak to tiež.
1: Ja zvedč, kto tie palacinky, keď vedie po írsky rozprávať? Čiže Colin Farrell, stále sme v téme Colina Farrella. Okay.
0: Je viacero momentov, kedy nevieme povedať nie. Bude nás zaujímať samozrejme aj ten váš. Došla nám taká veľmi príjemná SMS-ka. Naučil som sa povedať nie, predstavte si.
1: Aha.
0: Sa ma kamarát napríklad spýta, že či si dám pohár vína.

0: Kolina Farela.
1: Naozaj vlastne.
0: Okay.
1: Je viacero momentov, kedy nevieme povedať nie. Bude nás zaujímať samozrejme aj ten váš. Došla nám taká veľmi príjemná SMS-ka. Naučil som sa povedať nie, predstavte si. Sa ma kamarát napríklad spýta, že či si dám pohár vína, tak ja mu odpovedám, prečo nie?
0: Tak toto je ale iné nie.
1: Tak to je iná kategória.
0: OK, toto je iné nie, ale OK, pobavilo aspoň.
1: Sme spolu na WhatsAppe, sme spolu aj v SMS-kách a kľudne aj nejaký odkaz, hlasovku, čokoľvek. Budeme radi, ak sa podelíte o momenty a o situácie, kedy ste nevedeli, nedokázali povedať nie a prípadne aj ako to dopadlo. A koľkokrát?
0: 905 602 905 612 612. My sme Matúša Michaela, pokračujeme ďalej.

0: to neuveriteľné, ale o chvíľočku už máme 16 hodín, stále počúvate Radio Express. Ako sa hovorí v našej popoludnejšej show, nepovolavujeme. Mark Dana, Raymond, a Country Girl. Budeme počuť už o malý moment, počkajme si na to.
1: A za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Výhodne, lacno, už od 0%. Menej sa už ani nedá. V Váčkach teraz získate vybrané autá na splátky bez navýšenia. K tomu navyše bonus až do 1000 eur pri výmene auta. Kúpte si auto práve teraz a získate ho za super výhodných podmienok. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Vedeli ste, že ak má váš Mercedes-Benz viac ako 6 rokov na údržbu a opravy v autorizovanom servise, získavate zvýhodnenie až do 25%. S programom Service Select máte prehliadky a vybrané opravy lacnejšie a zároveň získavate bezplatnú službu Mobility Mercedes-Benz, ktorá vám zabezpečí pokoj na každej ceste. Service Select je program lojality pre majiteľov vozidiel Mercedes-Benz starších ako 6 rokov, teraz so zvýhodnením až do 25%.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
8: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
9: Prvý víkend s lacnejšími lístkami priniesol zvýšený záujem o vlaky. Hviezdny Messi sa v utorok definitívne lúči s číslom 10. V noci už môže mrznúť, ale zajtra opäť pekne a teplo. Správy o 16. má pre vás Mariana Tekeliová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Železnice už pocítili zvýšený záujem o lacnejšie cestovanie vlakmi. Hovorca Jan Baček potvrdil, že počet predaných lístkov je vyšší o približne 35%.
11: Prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné potvrdzujú zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
9: Mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne, predaj týždenných lístkov zrastol približne o 36%. V súvislosti s udalosťami v Staškove začala policajná inšpekcia trestné stíhanie vo veci pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Podľa aktualít inšpekcia vyšetruje, či policajti v súvislosti s 13-ročným útočníkom nepodcenili situáciu. Učiteľky podali trestné oznámenie na žiaka už pár dní pred samotným útokom. Školák totiž na sociálnych sieťach zverejnil upravenú fotografiu z koncentračného tábora, do ktorej pridal podobizne dvoch učiteľiek. Spolužiačka, ktorá sa stala jednou z obetí, o tom informovala predtým pedagógov. Obeťou útoku sa stala aj 61-ročná bývalá riaditeľka školy, ktorá sa pokúšala žiačku brániť. Na krízovú situáciu treba byť podľa vojnového reportéra pripravený. Tomáš Foro v našej relácii Braňo Závodský naživo dodal, že dôležitá je aspoň základná sebestačnosť.
12: Predstavte si to, čo sa stalo v Ukrajine, ktorá to lepšie pripravená, že vypadne prúd na niekoľko dní. To sa stalo v Berlíne pred rokom, začali zomierať ľudia. Stalo sa to v Španielsku. To sú veci, na ktoré my ako si momentálne nevieme ani len predstaviť, čo sa bude diať. A budú sa diať naozaj desivé veci. Na pár hodín vypadne elektrina, máte menší problém, ale keď vypadne na niekoľko dní, prestávajú fungovať vodovody, prestávajú fungovať mobilné vykrývače.
9: Kým Poľsko už pre obyvateľov pripravuje na zvládanie krízových situácií, na Slovensku sa to podľa Foroa nedieje.
12: Začíname žiť v časoch, ktoré sú veľmi nestabilné, ktoré sa obzrejme budú do veľkej miery skloňovať podľa vzoru kríza, či už politické, vojenské alebo klimatické. Na tieto časy sa musíme začať pripravovať, náš štát to nerobí, aby vlastne potom museli povedať, že proti komu sa tu budeme brániť. Potom by sa ukázalo, že sa vlastne bránime proti niekomu, komu chodí Fico na kávu dvakrát za rok do Ruska, do Kremla.
9: Podľa oficiálnych odporúčaní ministerstva vnútra je kľúčové zabezpečiť si základné životné potreby ako vodu a trvanlivé potraviny, mať pripravenú lekárničku a dohodnúť si postup s blízkymi. Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Legenda svetového futbalu Lionel Messi ukončí pôsobenie v reprezentácii veľkolepým rozlúčkovým súbojom. Definitívnou bodkou bude útorkový domáci reprezentačný zápas Argentíny proti Beninu. Rozlúčku 39-ročného velikána má sledovať na štadióne 85 000 divákov. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu. Kto zdedí legendárne číslo 10, zatiaľ zostáva otvorené. V noci môže byť na niektorých miestach lokálne aj pod nulou. Podľa predpovede nad ránom môžu teploty klesnúť až k -2 stupňom. Cez deň sa môžeme zobudiť do zamračeného alebo hmlistého rána, ale potom sa vyčasí, bude opäť jasné slnečné počasie aj s vysokými teplotami. V útorok od 19 stupňov na severe po 26 na juhu.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: Pozdravujem po 16. aj na cesty. Pribudli nehody v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere von z mesta. V Plaveckom Petre havaroval kamión, sú tam kolóny v oboch smeroch. Nehody hlásite aj v Košických Holšanoch v smere do Ďurďošíka. Na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. V Trenčine na Legionárskej na kruhovom objazde, v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere von z mesta a aj v Košiciach na južnej triede za Rybou v smere do centra. Na radari pozor na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec. D1 pred Byčou v smere z Hričovského podhradia a merajú aj v Žiline na Hričovskej pri Šolke v smere von z mesta. Martine hlásite radar na Jilemnického pri Kauflande v smere von z mesta a v Košiciach na konci Watsonovej v smere na Festivalové námestie. Na hliadky pozor v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra aj na Trnavskej pri Zimnom štadióne. Ďalšie kontroly na výjazde do Rajeckých Teplíc z Kľačí, vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku na nábreží v smere do Vachnovej a pred Lučencom v smere z Lovinobane. A ešte cestári tí pribudli na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy. Zdržíte sa tam asi hodinu a to aj na starej ceste. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela
13: na Expresse. Sme tu s vami aj po 16. Ahojte, verím, že máte pekný pondelok. A bude ešte krajšie, ak si s nami zahráte záľudnú otázku.
0: Nech sa páči, sme otvorení každému človeku, ktorý si chce vyhrať merch od nás z rádia, alebo teda balíček Rádia Express.
13: Hej, dneska si záľudnú otázku pre nás prichystal Matuliani. Mm-hmm. Tak sme zvedaví, kam nás vezmeš, alebo o čom to bude, alebo čo nám chceš prezradiť.
0: Dobre, bude to hudobného charakteru. Budeme sa trošku vzdelávať. A keďže ty si človek, ktorý hudbu miluje a máš k nej blízko, tak si myslím, že ty si presne ten človek, ktorý poradí nášmu poslucháčovi, s ktorým sa spojíme, v prípade, že sám nebude vedieť.
13: Na nič sa nespoliehajte, ale skúsiť to môžete. 905 612 612, kto chcete hrať? Teraz sa nám hláste, máte na to dve pesničky.
0: No, konkrétne tri, ale DV. Lepšie znejú EDV.
13: Ja som povedala DV pesničky.

0: Country Girl, Mark Dunn, Raymond a 16.15 po vašom obľúbenom rádiu, Rádiu Express, popoludnejšie show Matúš Michaela. Čaute.
1: Čaute, začíname s našou pravidelnou dennou súťažou.
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: Takzvanou záludnou otázkou.
0: Erika, čau.
4: Ahoj,
1: čaves.
0: Je niečo, na čo sa dnes ešte mimoriadne tešíš? Niečo, čo ti urobí radosť, alebo vyčarí úsmev na tvári?
4: Prechádzka so psíkom.
1: To a ja sa na to veľmi teším.
0: Ale máš nové psa.
1: Mám aj deti dokonca, ale deti. Najviac sa teším na prechádzku so psom.
0: Viac sa tešíš na psa ako rodič.
1: Nie.
0: Erika, a myslíš si, že by si sa tešila aj z výhry u nás?
4: Určite áno.
0: No tak alebo máme tu aj nejakú fľašu na vodu, aj nejakú termosku a niečo, čo by určite sa u vás doma zišlo v Miloslavove. Pozdravujeme tam inak a ideme si zahrať záľudnú otázku.
1: Poďme na to, dievčatá. Dnes, 5. oktobra, je deň funky, hudobného štýlu, ktorý vznikol cca v 60. rokoch minulého storočia. Korene funku sú ale spojením viacerých žánrov, jazzu, bluesu, R&B a podobne. V 60. rokoch 20. storočia sa začalo objavovať v New Orleans a v Chicagu. Neviem, či viete. No a tuto končím, hej. A záľudná otázka ale znie.
2: Záľudná otázka znie.
1: Dievčatá, počúvajte. Práve v Chicagu bola poprvýkrát predstavená verejnosti atrakcia, ktorú milujú ľudia po celom svete a je možné, že obe ste už na nej boli v rámci nejakých hodov.
0: Čo si dal teraz? Že to nemá nič so spánkom spoločné.
1: Nemá. 45 sekúnd je vašich.
0: OK, čiže nejaká kolotočerina?
4: Tiež si myslím.
0: Erika, napadlo ti niečo?
1: Prvá, čo vám napadne?
0: Strelnica.
4: Ja neviem.
0: Alebo mačka v pytli. Alebo nejaký kolotoč. Kalipsov.
4: Reťazovka možno.
0: Reťazovka?
4: Tá už dosť dlho funguje v takej nejakej verzii.
0: Ale to kalipso, alebo tornádo, alebo ako sa to volá, nie? To není podľa mňa najstaršia.
1: Nie. Je to iné.
0: Matúš.
1: Pardon, vašich 45 sekúnd.
0: Vieš, čo myslím? Také tie...
1: Počkajte, je to najznámejšie na celom svete. Vymyslené v Chicagu. A je to naozaj, že aj vo vraku nie je Miloslavove, aj v Košiciach.
0: Ešte to bude normálne, tá...
4: Hojdačky, reťazovka, podľa mňa.
0: To, čo sa tak točí okolo, no? Mm-hmm. Reťazovka.
4: Áno, reťazovka.
1: Dobre, hej. Erika hovorí reťazovka.
0: Nie?
1: Bohužiaľ, ruské kolo, alebo ruské koleso...
0: Však to je reťazovka.
1: Tvoje... To teda, nechceš mať ruský košíček na reťazku zavesený.
0: To je, počkaj, to je to, čo sa tak pomaly točí a je tam ten koníček a takéto na tom setkáš.
1: To je detská manéž, Michaela. Ruské kolo. Ty, London Eye. Vieš, je London Eye?
0: Áno.
1: Londýnske oko?
0: Áno.
1: To je ruské kolo.
4: Ale si ma zaviedol, lebo toto v Miloslavove nemáme.
1: Vy nemá...
0: Matúš?
1: Ja, Erika, ty si nikdy nebola v Bratislave však, ani v Trnave, ani nikde.
4: V Bratislave, hej, ale ty si povedal, že to je Miloslavové.
1: No, tak ja počúvaj, na každých hodoch predpokladám, že jedno ruské, aj keď malé, ale nájde sa. Ja som to teraz aj v Ružinove videl.
0: Matúš, to si nás zaviedol. Áno, diskvalifikácia. Diskvalifikácia túto quizmajstra.
1: Ja môžem vypnúť tvoj mikrofón a môže aj Erika náhodne spadnúť z linky, len aby si vedela a ja to ľuďom vysvetlím, že tieto nátlaky ja prosto nepríjmam. Nevyhrala, nevadí, dozvedeli ste sa niečo nové, poďakujeme quizmajstrovi, počúvam.
4: Ďakujeme.
1: Krásny deň, Erika.
2: Otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: po Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized, wow, to wow. Kým prečítaš, toto je ako...
1: Presne som si toto hovorila, keď som sa na to pozerala.
0: Titul pána doktora.
1: Áno, pamätáte sa ešte, keď bol, ja neviem, Mr. Big? Chápete, dáte to na jednu šupu, Mr. Big.
0: No jasné.
1: Hej. V každom prípade by sme chceli pozdraviť všetkých vás, ktorí ste s nami od 13. Zabávate sa s nami a my vám stále hovoríme nejaké príjemné komplimenty, tak aj vy ste jeden dali.
2: Inak, dneska vám ide karta, to musí sa uznať.
1: No, to bola Zuzanka. Oh. Zuzanka sa na ňu nejak zapojila aj do témy, na čo nevedieť, povedať nie. Mm-hmm. Tak k tomu sa určite ešte v dnešnej polhodinke dostaneme.
0: To bolo ale milé, ďakujeme, Zuzanka.
1: A do 17. sa určite ešte s nami zasmejete.
0: Treba nás počúvať častejšie, lebo nám vždy ide karta. Ale ideme.
1: Wow. Majsi?
3: Tak, ja neviem, či môžem nadviazať ja neviem, takto skromne.
1: Ja sa nechytám.
0: Poďme na počasie.
3: Mraky nad Sliačom, inak je príjemné jasné počasie na takmer celom Slovensku. Zajtra to bude podobne, opäť s jasnou oblohou. Aj keď z rána to bude ešte vyzerať všelijako, môže byť hmlisto alebo lokálne aj pod mrakom, ale pršať by nemalo, cez deň bude pekne a teplo. Od 19 stupňov na severe po 26 na juhu. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku išlo najmä o slovné, ale i fyzické napadnutia a vo viac ako dvoch tretinách je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. V chovoch v okresoch Čadca, Žarnovica potvrdili prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. Pre oba postihnuté chovy boli vydané opatrenia vrátane zákazu premiesňovania zvierat. Iba 15-ročný študent vo Francúzsku prišiel počas protestov o ruku. Chlapec údajne zdvihol omračujúci granát, vystrelený poriadkovou políciou v snahe hodiť ho späť, zariadenie mu však explodovalo v ruke. Prezidentské voľby v Brazílii rozhodne druhé kolo, ktoré má byť 25. októbra. Z prvého kola postúpili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a súčasná hlava štátu Lula da Silva.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: 31 dní, 0 eur a jedna vec, ktorú nebudete môcť ignorovať. Umelá inteligencia dnes píše, prekladá, radí aj plánuje. Otázkou už nie je, či ju vôbec budete používať, ale kedy začnete. Odpoveď? V októbri. Mesiac umelej inteligencie zadarmo pre každého. Budúcnosť nečaká. Nečakajte ani vy. Registrujte sa na www.mesiac.ai. Hlavní partneri, nadačný fond Telekom a Adastra.
6: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
7: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
8: Stavebniny DEK prinášajú mega akciu. Tesniaci tmel Sikaflex 11 FC Purform pre lepenie a tmelenie v rôznych farbách. Teraz len za 9,90 eur z DPH. Mega akcia v stavebninách DEK platí do 30. októbra. Tak si príďte po tesniaci tmel Sikaflex za super cenu. Viac na DEK.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na pondelkové cesty vás opäť zdraví Mariana Tekeliová. Máme veľa nehôd, aj keď sú staršie, treba s nimi rátať v Plaveckom Petre, tam sú kolóny v oboch smeroch. Na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy, v Trenčíne na Legionárskej na kruhovom objazde a aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere von z mesta. Nehody sú aj v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere von z mesta a dve v Košiciach, na južnej triede za Rybou v smere do centra a v Košických Olšanoch v smere do Ďurďošíka. Na cesta pozor aj na D2 pred Lozornom, v smere zo Stupavy je tam zdržanie asi hodinu, a to aj na starej ceste. Radary hlásite v Žiline na Hričovskej v smere von z mesta, vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny, merajú aj na výjazde do Hubovej z Ružomberka a v Košiciach na konci Vodconovej v smere na Festivalové námestie. Na hliadky sa pripravte v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúša Michaela, bolo pol piatej.
0: Sme s vami aj na ceste domov.
1: Hlásite nám dosť nehôd a celkovo viacero pracujúcich cestárov, čo znamená jediné.
0: Zdržanie.
1: Veľa trpezlivosti želáme.

0: Best Pursuit a Miley Cyrus. Takto 16.50. Radio Express a popoludnejšie show Matúša Michaela. Naozaj chvíľočka nás delí od veľkých správ. U nás sa viete tešiť na všetko, čo vám mohlo počas tohto dňa utiecť, ale neutečie.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Maj si, o čom to bude dnes?
2: Rozpočet kompromisu je hotový, vláda ho posiela do parlamentu.
3: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody.
4: Nerieši zdanenie oligarchov, nerieši zdanenie zbrojárov, ani Slovnaftu, ani hazard.
2: Na Liptove oficiálne otvoria už o pár hodín takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubová-Ivachnová, ktorého súčasťou je aj tunel Čebrať. Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: O 4 minúty, tu máme 17 hodín, my sme Matúš a Michaela v popoludnejšej show a mnohí sme zdatní, silní, neoblomní a napriek tomu niektorým veciam nevieme povedať nie.
1: Ani Ľubka nevie povedať nie.
2: Môj manžel nevedel povedať nie, keď sme sa snažili priniesť domov prvého psíka z útulku. Potom nevedel povedať ďalšie nie, keď sme si priniesli druhého psíka z útulku. A nepovedal ani tretíkrát nie, keď sme si priniesli tretieho psíka z útulku.
0: Ľubica, pozdravujeme manžela, ale už by mal buchnúť akože rukou po stole.
1: Takzvaný yes-man.
0: Yes-man, úplný.
1: Počujete, no. Toto je príbeh Zuzky, ktorá teda viackrát v živote nevedela povedať nie, ale našťastie sa to v pravú chvíľu naučila.
3: Ja očividne som nevedela povedať nie, lebo už som presvedčená o tom, že už viem, ale nevedela som povedať nie prsteniu predo mnou, pretože som bola 4-krát požiadaná o ruku. Prečo stále kľakali, neviem, nepýtajte sa ma, ale vždy si kľakli a na ten posledný teda som si povedala, že si ho teda už nechám. Tak dobre a nakoniec to aj tak viedlo k rozvodu, takže ak by náhodou prišiel ten piatý, tak porad rovno jednu facku dostane, keď kľakne. Takže naučila som sa povedať nie, pretože predtým som to nevedela a na každý jeden som povedala áno a potom zutekala spred svadby, takže je taká nevesta na úteku.
0: Wow, Zuzi, ty máš ale veľmi pestrý život. OK, to stačí byť prosto asertívny.
1: Niekedy
0: no.
1: Sa nevyplatí nevedieť povedať nie.
0: Presne tak.
1: Pozdravujeme vás. Alebo vyplatí.
0: Pozdravujeme vás, zajtra sme tu znova. Matúš a Michaela.
1: Čaute.
0: Ahoj.
4: Matúš a Michaela. Radio Express.
5: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Čím chceš byť, keď vyrastieš? Učiteľkou, lekárkou alebo možno herečkou?
7: Hrdinkou!
8: Každý dobrý skutok je hrdinský čin. Deti to vedia a menia tak svet k lepšiemu.
9: Detský čin roka 2026 vám opäť predstavuje inšpiratívne príbehy malých, veľkých hrdinov. Oceňte ich statočnosť, pretože vďaka nim je dobrých skutkov stále viac.
8: Kliknite na detskýčin.ľudiaľuďom.sk.
10: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianské šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí.
11: Vláda schválila nový rozpočet. Opozícii aj zamestnávateľom prekáža pokračovanie transakčnej dane.
12: Transakčná daň je absolútne nespravodlivá a nekoncepčná.
13: Ešte nejaký čas transakčná daň bude platiť, potom dôjde k jej zrušeniu.
11: Večer otvoria dlho očakávaný obchvat Ružomberka. Cestu skráti o vyše štvrť hodinu.
14: Pre Ružomberčanov v každom prípade toto bude obrovská zmena v kvalite života.
11: Zostáva pekne a teplo z rána, ale pod nulou a hmlisto. O 17. pozdravujú pri veľkých správach Mariana Tekeliová a Stano Suvák.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
11: Vláda schválila návrh budúcoročného rozpočtu. Premiér označil zákon roka za rozpočet dobrých správ, ktorý neprináša žiadne vyššie dane. Opozícia ho zasa označila za rozpočet úpadku a kritizuje pokračovanie transakčnej dane. Zástupcovia odborov a zamestnávateľov s rozpočtom nesúhlasia a kritizujú aj chýbajúcu diskusiu sociálnych partnerov.
16: Vládny kabinet schválil rozpočet, ktorý v budúcom roku počíta s deficitom na úrovni takmer 7,5 miliardy eur. Premiér Robert Fico ho označil za rozpočet dobrých správ.
13: Žiadne nové dane, žiadne vyššie dane, žiadne nové odvody, žiadne vyššie odvody. Myslím si, že postaviť na tejto báze rozpočet na rok 2027 za podmienok, ktoré vidíme okolo nás, je do určitej miery aj zázrakom.
16: Viac peňazí pôjde na pokračovanie výstavby nemocníc, na valorizáciu platov v štátnej správe je pripravených 330 miliónov eur a ďalších 100 miliónov pôjde na kompenzáciu sucha. Premiér Fico dodal, že našli zdroje aj na financovanie energopomoci pre domácnosť.
13: Ceny tepla, plynu a elektriny nepôjdu v roku 2027 hore. Ten balík je okolo 250 miliónov eur.
16: Opozícia aj rozpočtová rada vyzvali vládu, aby pre vysoký verejný dlh predložili vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva aj z pravidel ústavného zákona. Minister financií Ladislav Kamenický tvrdí, že ho nepredložia a odvolávajú sa pritom na výnimku, ktorá hovorí, že ak mimoriadne výdavky štátu presiahnu 3% HDP, vláda ho nemusí zostaviť.
7: Všetci tí, ktorí si želajú vyrovnaný rozpočet na budúci rok, chcú zle pre Slovenskú republiku a za tým si trvám. A viete, kto najviac vykrikuje? Ten, kto to spôsobil.
16: Julius Jakab z Hnutia Slovensko hovorí, že týmto rozpočtom ide vláda iba okrádať obyčajných ľudí.
17: Nerieši zdanenie oligarchov, nerieši zdanenie zbrojárov, ani Slovnaftu, ani hazard, ani energetické spoločnosti, ani monopoly, nič. Táto vláda ide nechutným spôsobom zadlžiť na niekoľko generácií Slovenskú republiku.
16: Opozičná SAS ohlásila svoj program reštartu Slovenska, v ktorom je vyše 400 opatrení. Podpredseda SAS Marian Vyskupič povedal, že by okamžite zrušili transakčnú daň a zaviedli rovnú 19% daň.
18: Toto odstráni nerovnosti, odstráni to zložitosť daňového systému, zjednoduší daňovú kontrolu a jednoducho nie je to žiadny experiment.
16: Podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Trubán takisto kritizoval pokračovanie transakčnej dane. Povedal, že sa ju pokúsia zrušiť s pomocou Tomáša Tarabu či Rudolfa Huliaka, ktorí takisto volajú po jej konci.
19: Dostanú príležitosť ukázať, či im naozaj záleží na tom, aby slovenskí podnikatelia, ale hlavne tí menší a regionálni, malé a stredné firmy po celom Slovensku dostali príležitosť konečne sa nadýchnuť.
16: Podľa ministra Kamenického sa v rámci koalície dohodli na zachovaní sociálnych štandardov, ako sú obedy či vlaky zadarmo.
7: 3 roky sme konsoli a ja chcem teraz, aby si ekonomika Slovenska, slovenské rodiny vydýchli.
16: Odborári a zamestnávateľia nesúhlasia s budúcoročným návrhom rozpočtu. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku mali na preštudovanie návrhu iba 24 hodín. V rozpočte im chýbajú prorastové opatrenia.
20: Tá čistá nula, ktorú som tu spomínal v júni a ktorá sa potom politikom nepáčila, bohužiaľ pokračuje ďalej. Žiadne prorastové opatrenia, ešte aj tie avizované prorastové opatrenia v zrušení transakčnej dane sa nenaplnili. Dnes transakčná dane na budúci rok zrušená nebude.
16: Robert Fico avizoval, že sa dohodli na kompromise s tým, že transakčná daň bude ešte určitý čas platiť a následne ju zrušia.
11: O výhradách sociálnych partnerov k príjmaniu rozpočtu budeme hovoriť zajtra na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Novým ružomberským obchvatom prejdú dnes večer prví motoristi. Mesto na Liptove by to malo odbremeniť denne o 20 000 vozidiel. Minister dopravy Jozef Ráš avizoval, že čoskoro vyberú zhotoviteľa na posledný chýbajúci úsek diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
16: Na Liptove oficiálne otvoria vo večerných hodinách takmer 15-kilometrový úsek D1 Hubova-Ivachnova, ktorého súčasťou je aj vyše 3,5-kilometrový tunel Čebrať. Podľa ministra dopravy za Smer Jozefa Ráža prinesie jazda obchvatom výraznú časovú úsporu.
14: Pre všetkých, ktorí chodili tadeto, či už z východu na západ, alebo do Tatier, tak vedia, že v Ružomberku často strávili hodiny v kolónach, aj keď tento úsek podľa výpočtov má ušetriť len 15 minút, tak ja si myslím, že realita je teda niekde úplne inde.
16: Šéf rezortu dopravy zároveň avizoval, že v blízkej dobe by mal byť známy zhotoviteľ posledného chýbajúceho úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
14: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvatelia tých obcí na poslednom úseku Turany Hubova, tak chcem ich poprosiť o trpezlivosť. No, urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
16: Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma povedal, že na severe Slovenska napredujú aj ďalšie projekty.
21: Veľmi dobre sa rozbehla D3 na Kysuciach, ktorá už nabrala svoje zreteľné a jasné kontúry. Pokračujeme v príprave tak potrebnej R3 Oravskej od Nižnej až po Valašskú Dubovu, ktorá je v procese dokončovania dokumentácie pre stavebné povolenie.
16: Cenovka výstavby obchvatu Ružomberka sa viac než zdvojnásobila a vyšla na takmer 700 miliónov eur. Podľa dopravného analytika Rastislava Cenkého by sme predražovaniu stavieb mohli zabraniť zlepšením prípravy projektov. Riešenie vidí cez geologické prieskumy, ktoré by sme podľa neho mali robiť už v rámci prípravy.
22: Tu máme štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý podľa môjho názoru má Slovensko dostatočne zjednodušene to prevrtané na to, aby ak by s ním diaľničiari pri výstavbe dostatočne spolupracovali, tak by geológie Slovenska mali vedieť takmer všetko.
16: Osobné autá nepotrebujú na nový úsek D1 Hubova-Ivachnova diaľničnú známku. Denne by malo obísť Ružomberok obchvatom asi 20 000 aut.
11: Rodiny obetí útokov na školách dostanú odškodné. Potvrdil to minister školstva za Hlas Tomáš Drucker s tým, že sa týkajú útokov na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a na škole v Staškove a aj zranených. Na odškodnenie pôjde 240 000 eur.
1: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
11: Pri útoku v Spišskej Starej Vsi v lani v januári zahynula zástupkyňa školy a jedna zo študentiek. Ďalšia bola ťažko zranená. Pred týždňom v Staškove bezprostredne po útoku zomrela jedna z učiteliek a ďalšia žiačka zraneniam podľahla neskôr. Zranená bola aj jedna ďalšia pedagogička.
16: Ruské hybridné útoky ohrozujú životy v celej Európe. Na samite v Moldavsku to povedala šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová, podľa ktorej chce Moskva vyvolať strach a ochromiť naše rozhodovanie. Ruský útok najnovšie zranil moldavského pohraničníka. Počas náletov spadol na priechod granát, odrazil sa a zasiahol ešte aj autobus pri závore.
2: V uplynulých týždňoch došlo v Európe k nárastu ruských hybridných útokov, pokusov o sabotáže a narušeniam vzdušného priestoru. Ruské rakety a drony cez víkend opäť narušili moldavský vzdušný priestor. A to je absolútne nepriateľné.
16: Nemecko obvinilo Moskvu aj zo zmareného útoku na letisko v Lipsku a na viaceré incidenty poukazuje aj Poľsko. Kremeľ odmieta, že by jeho spravodajské služby stáli za hybridnými útokmi v Európe.
11: Mladí ľudia sledujú správy stále častejšie na sociálnych platformách. Podľa výskumu Reuters Institute vyhľadáva až 20% ľudí do 35 rokov správy na TikToku, kde sledujú videá kratšie ako 2 minúty. Až 37% najmladších dospelých v USA nikdy nesledovalo televízne správy a nevyhľadávajú ani spravodajské weby. Napriek trendom majú vyššiu dôveru naďalej tradičné spravodajské značky. Kým správam dôveruje všeobecne 37% ľudí, správam na sociálnych sieťach dôverovalo iba 20% respondentov. Na Slovensku sú podľa výskumu Reuters najdôveryhodnejšími spravodajskými médiami televízia, teatry s 54% a Rádio Express, ktorému dôveruje 49% ľudí. Počasie zajtra bude veľmi podobné, v noci sa ale výraznejšie ochladí, v údoliach môže byť nad ránom aj pod nulou okolo -2 stupňov. Cez deň ale opäť pekne a teplo, od severu 19 po juh až 26 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
11: Po 17. pozdravujem aj na cesty. Pribudla nehoda v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy, sa zrazili dva kamióny, už sú tam kolóny. Ďalšie nehody v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta, aj v Žiline na ulici Vysokoškolákov v smere von z mesta. Posledná je v Košiciach na Južnej triede v smere do centra. Hodinové zdržanie hlásite kvôli cestárom na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, čakáte aj na starej ceste. Cestári uzavreli úsek za Hornou Sečou v smere do Levíc, osobné auta môžu ísť cez Dolnú Seč. No a ďalšie zdržanie a takisto práce máme za Svrčinovcom v smere do Česka, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici v oboch smeroch a v Torise takisto. Pozor v Čadci, na ulici Slobody, na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión, hlásite tam rozsiahle kolóny. A nové radary v Bratislave na Brnianskej v smere na Pražsku, na výjazde z Imeľa do Nesvát a na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. To je všetko, šťastnú cestu.
15: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
3: Muži, vy máte úplne iný pohľad na to, čo je dôležité, čo je zbytočnosť. Potvrdzuje to aj emotívny príbeh nášho sifóna.
23: Ona si kúpila 50. krémik, všetko bolo v poriadku, nevidel som rozdiel medzi tým prvým a tým 50. A ja som si kúpil šiltovku s vrtulkou a ja som bol ten divný. A mám doma aj okuliare, ktoré majú stierače.
3: Okuliare so stieračmi a šiltovka s vrtulkou sú presne tie momenty v živote, kedy si na Expresse povieme, otvárame Medzinárodný týždeň využívania zbytočnosti. Dámy a páni, vy to máte doma tiež. Otvorte skriňu, otvorte tú hornú poličku, kde dávate všetky veci, ktoré nepotrebujete. Raz ste ich kúpili a v živote nevyužili a poďte ich spoločne využívať s nami. Ako na toto vám poviem už o chvíľu, vy zatiaľ môžete zistiť viac na našom webe

0: pesnička so Shreka mi práve pripomenula, že už iba 9 mesiacov a potom sa narodí Shrek 5 by mala prísť do kín, tak si budeme musieť ešte chvíľu počkať, zatiaľ iba takto hudobne. Z Expressu vás pozdravuje Viki Havranek a Mariana Tekeliová, ktorá už pozerá na mapku SHM-u, aby sme vedeli, aké počasie nás čaká v tomto týždni.
1: Vyzerá to dobre a minimálne najbližších pár dní si ešte budeme užívať babie leto, potom od piatku také výraznejšie ochladenie okolo 18 stupňov maximum, ale zajtra ešte veľmi pekne a teplo, z rána ešte hmlisto a prípadne v údoliach aj s prízemnými mrazmi do minus 2 stupňov, ale cez deň sa vyčasí a oteplí na severe do 19 a na juhu do 26 stupňov.
2: Čokoľvek, trasa prepočítaná. Kamkoľvek, kedykoľvek.
3: Nový Volkswagen Kedy môžete mať už od 26 940 eur. Teraz aj s uvádzacím bonusom 2000 eur, zárukou na 4 roky a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
4: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 17.30, pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme niekoľko nových nehôd, a to aj v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedensku. Ďalšie je v Bratislave na konci Rybničnej v smere na Púchovsku. Potom v Prešove na Levočskej za Kauflandom v smere na Dukliansku. Na výjazde z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian a na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dolných Naštíc. Cestári vás zdržia na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy približne hodinu, a to aj na starej ceste. Uzavreli úplne úsek za Hornou Sečou v smere do Levíc, obchádzka pre osobné autá vedie cez Dolnú Seč. Pracujú a zdržia vás aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici v oboch smeroch. V Bratislave dajte pozor na križovatke Galvaniho Ivánska, nefungujú semafory a na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom je odstavené osobné auto. Nové radary iste hlásili za Dohňanmi v smere do Púchova, vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny aj za Trstenou v smere do Poľska. Pozor aj na kontrolu v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na výjazde do Kameničnej z Komárna, v Košiciach kontrola na Americkej pri metre v oboch smeroch a ešte na výjazde z Michaloviec do Zalužíc. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: 10 minút pred 6. mám pre vás na Expresse pripravenú veľmi štiplavú tému a ak sedíte náhodou s partnerkou alebo s partnerom vedľa seba v aute, nepozerajte na seba, iba si v duchu odpovedzte. Boli ste niekedy v telefóne toho druhého? A vystúpila alebo v pohode? Tak toto bola téma v sobotu na Expresse v relácii Vzťahy SRO. Simona a Joe Trendy rozprávali práve o tom, kde je tá miera súkromia, kde je normálne sa pozerať do telefónu a či vlastne existuje súkromie vo vzťahu. Pripravili aj niekoľko zaujímavých štatistík.
1: Zaujímavé je, že až 18% ľudí tiež tajne kontroluje históriu vyhľadávania svojej lásky, a to nie len v mobilnom telefóne, ale aj na počítači a tablete. My zatiaľ históriu vyhľadávania kontrolujeme len Damianovi. Ináč to je tiež také, vie, že on nevie, že nemá súkromie.
2: To je dobré, nech len ide full, nech ide full a potom a myslím si, že je dobré mať dieťa pod kontrolou, aby si možno zabranila nejakým ďalším.
1: Áno, tam sa nemilte sa, deti nemajú mať súkromie.
2: Áno.
1: Ako najpodozrievavejšie vyšli z prieskumu páry okolo 30. Zvyky mužov a žien v tomto veku sa však líšia. Zatiaľ, čo ženy sa sústreďujú hlavne na kontrolu chatových správ partnera až 41%, muži vo veku od 30 do 39 rokov majú skôr tendenciu kontrolovať vyhľadávania svojej ženy.
2: U teba by som nechcel asi vyhľadávanie, čože zuby, stoličky, 15-mesačné dieťa.
1: Viac ako 55,7% ľudí na Slovensku má so svojím partnerom alebo svojou partnerkou spoločný prístupový kód alebo spoločné heslo do mobilného telefónu. Normálne, že...
2: Čiže ľudia... vlastne, keď niekto príde, že keď chce hacknúť celú rodinu, tak aspoň sa nenatrápi.
0: Nie, keď chce niekto hacknúť celú rodinu, stačí dať 4 nuly, veď. No, všetci máme také heslo aspoň na jednej aplikácii. Ja som bola pozrieť môjmu manželovi v telefóne a zistila som, že tam má otvorenú kalkulačku a tam má správený príklad 4 plus 3. On si chcel overiť 4 plus 3. Tak odtedy už tajné zákutia jeho mysle radšej nechcem vidieť.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: chcel overiť 4 plus 3. Tak odvtedy už tajné zákutia jeho mysle radšej nechcem vidieť.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: pekný pondelok, toto je Radio Express, pozdravuje vás Viki Haveránek. A ak nás počúvate kvôli peniažkom, nezabudnite, že máme zmenené heslo, ktoré znie tak ako každý jeden deň bežného Slováka. Do výplaty ďaleko.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už zajtra.
3: Teraz je v hre bombastických 62 000 eur.
2: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 62 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Premiér Fico tvrdí, že vláda dnes prijala rozpočet dobrých správ. Najlepší strelec v histórii NHL Ovečkin po tejto sezóne končí. Naďalej zostáva pekne a teplo do 26 stupňov. 18 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Vláda schválila podľa KDH rozpočet narýchlo. Hnutie upozornilo, že v parlamente koalícia nemá istotu väčšiny. Poslanec Rastislav Krátky kritizuje aj nevydarenú konsolidáciu.
7: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme na dlh, žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú. K ozdraveniu verejných financií nedošlo.
5: Premiér Robert Fico zopakoval, že vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva z aktuálneho vysokého dlhu a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
8: Prečo vám vadí pri 120% verejnom dlhu Talianska, že my máme polovičný? My sme na polovičke. Chápem, kto chce psa byť, palicu si nájde, ale prosím, zatiaľ vám žiadny ukazovateľ nevychádza.
5: Zástupcovia odborov a zamestnávateľov s rozpočtom nesúhlasia a kritizujú aj chýbajúcu diskusiu sociálnych partnerov. O tejto téme budeme hovoriť aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo so šéfkou KOZ Monikou Uhlerovou. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku pribúdali incidenty aj počas minulého týždňa, keď došlo k útoku v Staškove.
9: 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné. Tí maloletí boli v 68% maloletí do 15 rokov.
5: Podľa Hromádku išlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia väčšinou na základných školách. Nobelovú cenu za fyziológiu a lekárstvo získala trojica vedcov z USA a Nemecka. Karl Dieseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel ju dostali za výskum fungovania nervových buniek v mozgu. Podľa švédskeho Karolínskeho inštitútu významne posunuli poznanie, ako a ktoré bunky ovplyvňujú správanie, emócie či pamäť pomocou optogenetiky. Týždeň odovzdávania Nobeloviek bude pokračovať cenami za fyziku, chémiu, literatúru, mier a ekonomiku. Pre elitného kanoniera Alexandra Ovečkina bude táto sezóna NHL posledná. 41-ročný ruský útočník svoje rozhodnutie oznámil spoluhráčom v kabíne a tiež na sociálnych sieťach. Ovečkin ešte v lete podpísal zmluvu s Washingtonom, za ktorý hral počas celej kariéry v NHL. Ročná zmluva mu vyniesie 4,25 milióna dolárov a bude jeho 22. Doteraz strelil v základnej časti 929 gólov, čím prekonal aj legendárneho Wayna Gretzkého. V noci sa výraznejšie ochladí. Pozor, v údoliach môžu teploty klesnúť až pod nulu. Nad ránom bude ešte chladno, hmlisto a lokálne aj so zatiahnutou oblohou, ale zajtra cez deň opäť príjemné slnečné počasie aj s vysokými teplotami. Na severe do 19 a na juhu do 26 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: 18. pozdravujem aj na cesty. V Bratislave je nehoda na konci Rusovskej v smere na Viedensku, ďalšia v Košiciach na križovatke Hlinkova-Vodconova, potom na výjazde z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian a v Prešove na Levočskej v smere na Dukliansku. Hodinové zdržanie, teraz už len polhodinové, hlásite kvôli cestárom na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy, a to aj na starej ceste. Práce a neprejazdný úsek máme aj za Hornou Sečou v smere do Levíc. Ďalších cestárov hlásite za Svrčinovcom v smere do Česka a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam sú rozsiahle kolóny takisto. Pozor si dávajte v Bratislave na križovatke Galvaniho a Ivanská, po celý deň tam nefungujú semafory. Na D1 za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom je na krajnici odstavené auto. No a radary, tie vás počkajú vo Zvolene na Lučeneckej v smere do Zvolenskej Slatiny, za Dohňanmi v smere do Púchova, za Trstenou v smere do Poľska, pred Bátkou v smere z Figy a pred Veľatmi v smere z Čerhova. Na hliadky sa pripravte v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, na vjazde do Kameničnej z Komárna, aj na vjazde do Hurbanova z Komárna. Pozor aj na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a v Nižnej Hutke v smere do Bohdanoviec. To je na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Keď som sa rozhodla, že začnem pripravovať rubriku Vtedy a teraz, tak som dúfala, že známi ľudia nás pustia do svojej minulosti, do svojich spomienkov, zážitkov, príbehov, ale ani vo sne by mi nenapadlo, kam sa skutočne dostaneme. Dámy a páni, k starej pani babke bezdedovej na záchod.
10: Tam je asi 10 alebo 12 fotiek, kalendár, šia superstar, potom z môjho prvého albumu fotky, na dverách som, na pravej stene.
0: Chlap, keď ide močiť, že niektorí nemôžu mať okolo seba iných mužov, lebo sa nevedia uvoľniť. A teraz si ťa predstavím, ako tam stojíš, rozopneš tie gate, pozrieš doprava, tam Tomáš bezdeda, pozrieš dole.
10: Čo Tomáš bezdeda? Napravo tam ešte aj Mikla, Samotomeček, Peter Kotula, tam máme spoločnú fotku. A teraz všetci sa dívajú na teba.
0: No, a nevieme, ako to dopadlo, ale vy to môžete zistiť, pretože celý rozhovor z piatkového vydania Vtedy a teraz s Tomášom bezdedom už v tejto chvíli nájdete na webe express.sk.

Hneď mám chuci zahrať futbal, ale pesnička skončí, tak ma to prejde. Pozdravujem Viki Havranek, ahojte všetci, ktorí ste tu spoločne s nami a ideme sa trošku zahrať na Eriku Judiniovu a prepájať slávnych ľudí v showbiznise, hudobnom konkrétne. Prichádzajú totižto hudobné dvojičky, to sú vždy dve pesničky alebo dvaja ľudia, ktorí majú niečo spoločné a dnes dáme dokopy človeka, ktorý má výborný nový hit. Taste Like Summer, tak sa volá novinka od Jamesa Blunta, ktorého som potrebovala spojiť s niekým do hudobných dvojčiek a zistila som, že má veľmi blízko k Edovi Sheeranovi. Ed Sheeran videl prvýkrát vystupovať Jamesa Blunta, keď mal iba 13 rokov a išiel na koncert Eltona Johna, kde James Blunt vystupoval spolu s Eltonom. No a nakoniec sa tak skamarátili, že Ed Sheeran je krstným otcom staršieho syna Jamesa Blunta. Rozumiete? Že jeho otca konia brat, ale sú proste rodina, tak máme tu dnes hudobné rodinné dvojičky na Expresse. James Blunt a Ed Sheeran práve teraz.

0: U vás je normálne, že strýko Fero príde na Vianoce, alebo pani Tereza, sesternica z tretieho kolona. U Jamesa Blanta je normálne, že na Vianoce príde strýko Edko Sheeran. Toto boli dnešné hudobné dvojičky na Expresse.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: A teraz prichádza vaša najobľúbenejšia dvojica, ktorú si najradšej prepína aj Adela a Saifa, ja a Dominik. Ahoj.
2: Dobrý večer.
0: Čau, ahoj. Vítaj v robote, ako sa máš?
2: Dobre, ako po týždni dovolenky.
0: Aha, tak teba máme nenávidieť tento týždeň, lebo si sa vrátil z dovolenky, ale my sme ti tu zatiaľ podržali príjemné babie leto, aby si nemal príliš veľký šok.
2: Aby som neochorel.
0: Presne tak.
2: Ale potom všetci spoločne od piatku príde veľká zmena, ochladí sa niekde až o 10 stupňov, takže už len pár dní
0: dobre,
2: bude takto teplo.
0: Dobre, ale to znamená, že do štvrtka nemusíme pindať na počasie, lebo bude pekné.
2: Áno, a veľmi teplo bude zajtra 21 až 26 stupňov, bude väčšinou slnečno. Akurát rána budú miestami, najmä v údoliach, mrazivé 4 až minus 2 stupne.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte dve, zaplaťte jednu. Slovenská bánovecká parenica od 108 gramov za 95 centov a K-Klasik sleď volej 170 gramov z Kaufland Card Extra za 89 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
7: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
8: Lebo toto je naša realita.
9: Zmodernizujte váš biznis rýchlým financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
10: Cestovateľský kvíz. Čo môžete vyhrať za tankovanie alebo nákup na Slovnafte? Každý týždeň PlayStation 5? Alebo 100-eurovú palivovú kartu každý deň? Obe odpovede sú správne. Registrujte sa v appke Slovnaft Move a ste v hre. Tankujte, nakupujte a vyhrajte. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
11: Čakajú nás posledné slnečné dni.
12: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
13: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
14: Bača, idem do obchodu.
15: Keď už tam budeš, kupóny.
14: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v appke my appkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
15: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
14: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
16: Appkáči majú každý týždeň appku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju appku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný podvečer vám želá Dominik Matulaj. Máme pol siedmej, no a pozor si dávajte na nové nehody na výjazde zo Šaštína stráži do Čár, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a v Žiline na Hričovskej prišielke smere von z mesta. Auto skončilo mimo cesty na výjazde z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian a potom ešte nehoda staršia v Košiciach na križovatke Hlinkova-Vaconova. Cestári vás držia na D2 pred Lozornom, smere zo Stupavy, zdržanie asi pol hodinu a aj po starej ceste. Za Hornou Sečou smere do Levíc, úsek je neprejazný, osobné autá to obídu cez Dolnú Seč. S rozsialými kolonami rátajte za Svrčinovcom smere do Česka a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. 15 minút sa zdržíte v Kraľovanoch na hlavnej križovatke. Nové sú radary v Bratislave na nábreží za PKO smere na Botanickú, na D1 pred Levočom, ale v smere zo Spišského Podradia, pred Bátkou smere z Figy a v Bačkove smere do Dargova. No a radare ešte jeden pred Veľatmi smere z Čerhova. Hliadky ste hlásili na vjazde do Kameničnej z Komárna, na vjazde do Hurbanova z Komárna, aj na vjazde do Dolného Kubina z Veličnej. V Ždáni smere do Čane, v Nižnej Hutke smere do Bohdanoviec a na vjazde do Bystrého z Čierneho na Topľov. To je všetko, jazdite bezpečne.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Na Expresse hráme iba hity a to je dôvod, prečo práve počujete Radio Gaga od Queen vo vašich rádiach, vo vašich ušiach. Vo vašom pondelku je 5. október. Pozdravuje vás Viki Havránek. A že sme tu tých hitov mali počas víkendu neurekom, to sa nedá poprieť, veď Martin Nikodým tu s nami bol počas celej soboty. Sobotienky, ako on zvykne hovoriť. A nechal nám tu aj 10 sekundovku na tento týždeň. Je to 5 pesničiek zostrihaných do 10 sekúnd a ak poznáte názvy týchto pesničiek, tak sa môžete zapojiť do hry o Bluetooth reproduktor. Teraz zavrite oči, lebo keď človek vypne jeden zmysel, tak sa mu zlepší ten druhý. Tak verím, že pri zavretých očiach lepšie počujete.

Tak ak ste rozoznali všetky tieto pesničky, pozývam vás na náš web express.sk/10sekundovka, kde môžete napísať správne odpovede a možno už ďalšiu sobotu sa budete počuť vo vysielaní Rádia Express ako tí, ktorých Martin Nikodým označí za víťaza. No a teraz ideme na hudbu dneška. Take That a Michael Patrick Kelly spojili talenty dokopy v novinke Feel My Love.

0: Milujem jeho hlas, ale nechajme ho ešte. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Let Her Go u nás na Expresse pred 19. hodinou. Mimochodom, Passenger je spevák, ktorý si povedal, že vymyslím si meno, lebo viete, ako sa originál volá? Michael David Rosenberg. A pozeral jeden český film, tam videl Rosenberga a povedal si, že radšej bude Passenger.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom.sk.
3: S extra výplatou si môžeš dopriať poriadnu jazdu. Jazdu. Trochu dobrodružstva. Dobrodružstva. Peknú dávku adrenalínu. Adrenalínu. Alebo napríklad spontánny výlet. Výlet za tým najlepším hotdogom. Hotdogom. Len v októbri totiž zdvojnásobujeme výhry s extra výplatou od 3. do 8. poradia. Žrebujeme každý pondelok a štvrtok. Typos. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos.sk.
4: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Prvé autá prešli novým úsekom D1 Hubová Ivachnová. Medvedeva diskvalifikovali potom, čo trafil loptičkou diváka. Babie leto vydrží do štvrtka, v piatok sa výrazne ochladí. Sú tu správy o 19. Pozdravuje Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubová Ivachnová prešli dnes večer prví motoristi. Minister dopravy za Smer Jozef Ráž uznal, že išlo náročnú stavbu, ktorú predložili náročné podmienky aj zo SUVy. Zároveň verí, že v blízkej dobe bude známy zhotoviteľ posledného úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
8: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvatelia tých obcí na poslednom úseku Turany Hubová, tak chcem ich poprosiť o trpezlivosť. Urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
6: Obchvat Ružomberka skráti jazdu o zhruba 16 minút a dopravu v meste by mal odľahčiť o približne 20 000 aut. Pôvodne mal byť hotový pred takmer 10 rokmi a jeho cena je 700 miliónov eur. Súčasťou úseku D1 Hubová Ivachnová je aj tunel Čebrať. Salmonelózu už testy potvrdili u vyše 200 stravníkov z pražskej školy v Újezdu. Chorých je aktuálne 475 a ich počet od minulého týždňa stúpol. Podľa úradov to však neznamená šírenie salmonelózy, ale spätné dohľadanie prípadov. Dotazníky odovzdalo doteraz iba 58% rodičov školákov. Pravdepodobným zdrojom nákazy boli pokazené vajcia v špagetách. V škole s vyše 1000 detí dodáva obedy aktuálne externá firma. Na krízovú situáciu treba byť podľa vojnového reportéra pripravený. Tomáš Foro v relácii Braňo Závodský na život dodal, že dôležitá je aspoň základná sebestačnosť.
9: Predstavte si to, čo sa stalo v Ukrajine, ktorá to lepšie pripravená, že vypadne prúd na niekoľko dní. To sa stalo v Berlíne pred rokom, začali zomierať ľudia. Stalo sa to v Španielsku. To sú veci, na ktoré my ako si momentálne nevieme ani len predstaviť, čo sa bude diať. A budú sa diať naozaj desivé veci. Na pár hodín vypadne elektrina, máte menší problém, ale keď vypadne na niekoľko dní, prestávajú fungovať vodovody, prestávajú fungovať mobilné vykrývače.
6: Kým Poľsko už obyvateľov pripravuje na zvládanie krízových situácií, na Slovensku sa to podľa Foroa nedeje.
9: Začíname žiť v časoch, ktoré sú veľmi nestabilné, ktoré sa obzrejme budú do veľkej miery skloňovať podľa vzoru kríza, či už politické, vojenské alebo klimatické. Na tieto časy sa musíme začať pripravovať, náš štát to nerobí. By vlastne potom museli povedať, že proti komu sa tu budeme brániť. Potom by sa ukázalo, že sa vlastne bránime proti niekomu, komu chodí Fico na kávu dvakrát za rok do Ruska, do Kremla.
6: Podľa oficiálnych odporúčaní ministerstva vnútra je kľúčové zabezpečiť si základné životné potreby ako vodu a trvanlivé potraviny, mať pripravenú lekárničku a dohodnúť si postup s blízkymi. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Ruského tenistu Danila Medvedeva diskvalifikovali počas semifinále turnaja v Pekingu. Piatý hráč svetového rebríčka prehrával 5-7 a 3-5 v druhom sete proti Novakovi Džokovičovi, keď frustrovaný trafil loptičkou diváka. Fanúšika museli odviesť z tribúny, no a Džokoviča vyhlásili za víťaza duelu. 39-ročný Srb útočí na svoj 7. titul v čínskej metropole. Jeho súperom vo finále bude Austrálčan Alex de Minaur.
10: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Po ranných mrazoch najmä v údoliach bude zajtra opäť pekne, jasno až polojasno, s teplotami 21 až 26 stupňov. Ochladí sa až v piatok na 13 až 18, na severe okolo 11 stupňov.
10: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Prajem pekný večer na slovenské cesty, už som to raz spomínal v správach, ale teraz pre všetkých vodičov. D1 Hubová Ivachnová je už otvorený tento úsek a je plne prejazdný. Začíname ale ďalšími správami, a to sú nehody na výjazde z Trakovíc do Malženíc. Zrazili sa dve osobné autá a v Diakovciach smere do Šale. Nehodu dokumentujú na výjazde zo Šaštína stráži do Čár v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Žiline na Hričovskej prišielke smere von z mesta a pred Šarískymi Michaľanmi smere zo Sabinova skončilo auto mimo cesty, úsek je neprejazdný. Veľký pozor za závadkou nad Hronom smere do Helpy, po ceste pobehujú kravy. Cestári, tak tí ste videli v Kráľovanoch na hlavnej križovatke zdržania asi 15 minút, radary v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom smere von z mesta a na D1 pred Levočou smere zo Spišského podradia. Hliadky sú na výjazde do Kameničnej z Komárna a v Ždani smere do Čane. Jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
11: Ahojte, tu Vicky a všetci mi hovorili, veď počkaj po 30-ke. Ja som počkala a oni mali naozaj pravdu. Po 30-ke začne si človek uvedomovať, že v pondelok sa pozrie do kalendára a zistí, že aha, to bol víkend. Ani netuším, ako prebehol. Proste tie víkendy to ide závratnou rýchlosťou a týždeň sa vlečie a vlečie. Ak ste na tom rovnako ako ja, že ste nestihli cez týždeň zrelaxovať, oddychnúť si, načerpať nové sily a znova je tu pondelok, tak to vyriešime tu po 19. na Expresse. Lebo toto je pesnička, pri ktorej odchádzajú všetky problémy, strasti a starosti. Proste bude hrať Freed from Desire. Hneď po Alexovi Warrenovi, tak zostávajte s nami a dajte si nás hlas.

Ďurica, Drobná a ich hriechy. My všetci ostatní sme samozrejme bez hriechu, takže môžeme pokračovať ďalej vo vysielaní Rádia Express, ktorého vás pozdravuje Viki, a pridávam pesničku Môjmu srdcu veľmi milú, možno ju máte aj vy. Taká tá pesnička, ktorá keď ju počujete v rádiu, tak si spomeniete na konkrétneho človeka. U mňa je to od roku 2008. Moran the Angels, bol to obrovský hit v 2008 aj v 2009, to ste počuli z každého jedného rádia. A ja som bola v tom čase zamilovaná do chlapca, ktorý bol odo mňa starší na základnej škole, a vždy som tak verila, že keď tú pesničku v rádiu počujem, že tak to je znamenie a v ten deň sa s ním stretnem. Až potom som zistila, že rádia hrajú najlepšie pesničky tak trikrát za deň, takže nevychádzalo to úplne, ale vyšla nová pesnička od Morandy a veľmi sa z toho teším, že opäť o nich počujeme. A majú úplne nový zvuk a znie to jedinečne. Toto sú oni, Miss Kali, Aleluja. Morandy práve teraz na Expresse.

0: Imagine Dragons Bad Liar u nás na Expresse máme presne pol v 8.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: A máme dve možnosti, ako pozrieť na predpoveď. Negatívni povedia, že joj, už piatok sa to pokazí, ale my s úsmevom na tvári, Dominik, hovoríme čo? Do štvrtka máme čas na krásne počasie.
2: Áno, 21 až 26 stupňov to bude zajtra pri väčšinou slnečnom počasí. Akurát treba rátať s tým, že v noci sa poriadne ochladí a do rána najmä v údoliach 4 až minus 2 stupne.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: Rozpočtová cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer o pol 8. Zdraví Dominik Matulaj. Nehody máme na viezde do Hurbanova z Komárna. Zrazili sa dve osobné autá. Kamión havaroval v Plaveckom Petre smere do Prieval. Úsek je neprejazný. Na viezde z Trakovíc do Malženíca zrazili dve osobné autá. V Diakovciach smere do Šale a pred Čarískymi Michaľanmi smere zo Sabinova skončilo auto mimo cesty. Aj tento úsek je neprejazný. Rátajte aj s cestármi na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy a so zdržaním asi pol hodinu, a to aj na starej ceste. A pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sa tiež zdržíte. Za Závadkou nad Hronom smere do Helpy po ceste pobehujú kravy, radary sú v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom smere von z mesta, v Trnave na Nitrianskej pri Cintorine obojsmerne a pred Svitom smere z Popradu. Nové hliadky ste videli na Pezinskej Babe smere do Prneka, za Horovcami smere do Hriadok a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. To už je všetko, jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Best Boy a výborná pesnička Beautiful Life práve teraz na Expresse. Aj vy môžete mať Beautiful Life. Stojí to 62 000 eur. Tie máme práve teraz k dispozícii, lebo vtedy prichádza naozaj krásny život. Len si treba opakovať: do výplaty ďaleko, do výplaty ďaleko, do výplaty ďaleko. Do výplaty ďaleko je heslo, ktoré chceme zajtra počuť, ak chcete vyhrať 62 000 eur. Toto heslo sme mali už pripravené dnes. V ponuke bolo 55 000 eur. Zdvihla nám Vierka, áno, dnešná meninová oslavenkyňa, ktorá ešte aj oslavuje narodeniny. A to je všetko, čo oslavuje, pretože heslo nepovedala správne.
1: Máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto heslo.
2: Ježiš, Maria.
1: Áno, viem. Ježiš, aj Maria.
2: Andrej, ďakujem. No, tak aj som bola čo, no.
1: Aj tak, ale aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: No, časový limit je 10 sekúnd a v tomto čase potrebujeme, aby ste zdvihli a povedali nám do výplaty ďaleko. Dobre? Si to zapíšte, kam len chcete. Do výplaty ďaleko, pretože zajtra hráme o 62 000 eur a toto sú peniaze, o ktoré nechcete prísť, keď už dostanete tú šancu, že vám volá Andrej Byčan. Však máte tu ešte jednu špeciálnu šancu zapojiť sa do hry až 8-krát so zvýhodneným balíčkom, ktorý nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaž a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
2: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Miši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
3: Neuveriteľné.
1: No, okrem iného som zobrala aj manželove zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
2: No a pozri sa, využila si.
1: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
3: A to sa zíde.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Prvý víkend s lacnejšími lístkami priniesol zvýšený záujem o vlaky. Na Slovensku prvýkrát potvrdili katarálnu horúčku oviec. Pekne bude aj zajtra s teplotami do 26 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach zdraví Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Železnice pocítili zvýšený záujem o lacnejšie cestovanie vlakmi. Hovorca Jan Baček potvrdil, že počet predaných lístkov je vyšší o zhruba 35%.
5: Prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné potvrdzujú zvýšený záujem o cestovanie vlakmi. Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedelných špičiek.
4: Mesačných traťových lístkov sa predalo viac ako štvornásobne. Predaj týždenných lístkov vzrástol zhruba o 36%. V dvoch chovoch v okresoch Ščaca a Žarnovica potvrdili prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka. V oboch prijali opatrenia vrátane zákazu premiesňovania zvierat na iné farmy. Hlavný veterinárny lekár Martin Chudý potvrdil, že u nás už prebieha vakcinácia proti tomuto ochoreniu.
6: Doporučujeme všetkým chovateľom, jedná sa o vírus BTV3. Kto chce, môže si to zavakcinovať, tým pádom mať svoje zvieratá v imunite. Takáto je súčasná situácia na Slovensku, pokiaľ ide o modrý jazyk. Situácia je pod kontrolou, momentálne nemáme hlásené žiadne iné výskyty.
4: Zvieratá však podľa veterinárnej správy nie je potrebné usmrcovať. Výskyt nákazy veterinári očakávali. Slovensko patrilo medzi posledné krajiny Európy, kde sa katarálna horúčka oviec doteraz nevyskytla. Ochorenie prenáša hmyz, konkrétne pakomáre. Druhý pilot spoločnosti FlyDubai chcel podľa izraelských médií vraziť lietadlom do budovy letiska v Tel Avive. Podľa denníka Times of Israel čakal s útokom do poslednej chvíle, aby zabránil vyvolaniu poplachu. Potvrdiť to už mal vyšetrovateľom Spojených arabských emirátov, kde ho vypočúvali. Cestujúcich zachránil hlavný pilot, ktorý napriek zraneniam dokázal otvoriť dvere do kabíny a pasažieri, ktorí následne útočníka spacifikovali a s lietadlom pristáli. Legenda svetového futbalu Lionel Messi ukončí pôsobenie v reprezentácii veľkolepým rozlúčkovým súbojom. Definitívnou bodkou bude útorkový domáci reprezentačný zápas Argentíny proti Beninu. Rozlúčku 39-ročného velikána má sledovať na štadióne 85 000 divákov. Duel poslúži aj ako odovzdanie kapitánskej pásky novej generácii hviezd národného tímu. Kto zdedí legendárne číslo 10, zostáva otvorené. Aj zajtra bude pekne jasno až polojasno s rannými a predpoludnejšími hmlami. Teploty 21 až 26 stupňov a zrážky neočakávame.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: 3 minúty po 20. pekný večer aj na cesty. Začíname nehodami. Za Podhoranmi smere do Podolinca zrazilo auto vysokú zver. Treba rátať so zdržaním. Úsekom neprejdete v Plaveckom Petre smere do Prieval, kde havaroval kamión. Na výjazde do Hurbanova z Komárna sa zrazili dve autá a ďalšie skončilo mimo cesty pred Šarišskými Michalanmi smere zo Sabinova. Úsekom tiež neprejdete. Cestári pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy. Treba rátať so zdržaním asi pol hodinu aj na starej ceste a ďalšie zdržanie pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Radary sú v Trnave na Nitrianskej pri Cintorine obojsmerne pred Svitom smere z Popradu. Hliadky na Pezinskej Babe smere do Porneka, za Horovcami smere do Hriadok a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Bude pol deviatej, pekný večer vám praje Dominik Matulaj a pripravené máme aktuálne informácie z našich ciest. Začíname nehodou pred Belou v smere Sterchovej, no a za Podhoranmi smere do Podolinca zrazilo auto vysokú zver, treba tu rátať so zdržaním. Cestárov ste videli na D2 pred Lozornom v smere zostupavý, zdržanie asi na pol hodinu aj na starej ceste. Veľký pozor v Sabinove na ulici Janka Borodáča v smere na Prešovsku, je v podjazde zaseknuté nákladné auto. Radary v Bratislave na nábreží za PKO smere na Botanickú, Trnave na Nitrianskej pri Cintorine obojsmerne a oba smery berú aj v Lučenci na Haličskej pri nemocnici. A radary na D1 čakajú pri Liptovskom Hrádku smere do Liptovského Mikuláša a pred odpočívadlom Štrba smere z Vašca. Nové sú hliadky v Bratislave na konci Rybničnej smere na Puchovsku, pred Príbovcami smere z Karlovej, v Ždáni smere do Čane a na výjazde do Sečoviec z Riadok. Takto je všetko na teraz. Ak máte ďalšie informácie z našich ciest, určite sa nám ozvite a zatiaľ želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Opozícii aj zamestnávateľom prekáža pokračovanie transakčnej dane. Španielsko čakajú koncom novembra predčasné voľby. Pekne bude aj zajtra s teplotami do 26 stupňov. Sú tu správy o 21. Pozdravuje Dominik Matulaj.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vláda dnes schválila návrh rozpočtu na budúci rok, ktorý počíta s deficitom 4,9% HDP. Podľa ministra financií za Smer Ladislava Kamenického nezvyšujú žiadne dane a zachovať chcú sociálne štandardy.
3: 3 roky sme konsolidovali a ja chcem teraz, aby si ekonomika Slovenska, slovenské rodiny vydýchli, lebo všetci čakali na Armagedon, že Kamenický príde s nejakým Armagedon. Nekoná sa. Práve že dobre správy chceme povedať. Dobrá správa pre dôchodcov na Slovensku. Zachováme 13. dôchodky.
1: Transakčná daň sa zatiaľ neruší, čo kritizoval prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka.
4: Bohužiaľ, keď člen vlády povie, že sa bude rušiť transakčná daň, tak my to berieme s veľkou vážnosťou. Počítali sme s tým v rôznych rozpočtoch, v kalkuláciách a podobne.
1: Opozícia aj rozpočtová rada vyzývali vládu, aby pre vysoký verejný dlh predložila vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva z ústavného zákona. Minister Kamenický tvrdí, že sa opierajú o výnimku. Extrémne sucho súžuje 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého sa situácia počas minulého týždňa ešte viac zhoršila, keďže sa objavili iba prehánky, a to tiež len miestami. Zlepšenie sa neočakáva ani v najbližších dňoch, keďže v predpovedi sú zrážky len výnimočne. Bytová a migračná kríza priviedli Španielsko k predčasným voľbám. Premiér Pedro Sánchez ich vyhlásil potom, čo vláda medzi demonštrantmi neúspela s dvomi dekrétmi o zvýšení ochrany nájomníkov. Sánchez upozornil, že samosprávam uvoľnili najviac peňazí v histórii na investície do zdravotníctva, vzdelávania a bývania. Jeho socialistická vláda podľa neho môže pokračovať iba s väčšou dôverou.
5: Je pravda, že stále existuje veľa nespravodlivostí, ktoré treba napraviť. Veľa sociálnych cieľov, ktoré treba dosiahnuť, a veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, najmä v oblasti nerovnosti v prístupe k verejným službám a k bývaniu. Je však isté, že ak chceme dosiahnuť viac, musíme od ľudí získať väčšiu dôveru.
1: Opozičná pravica žiadala v Španielsku zvolanie predčasných volieb už niekoľko mesiacov. Sancheza kritizovali pre korupčné škandály členov socialistickej strany, migračnú krízu v Seute, a k tomu sa teraz pridali masové protesty pre nedostupnosť bývania. Našej futbalovej 21-tke skomplikoval presun na záverečný zápas kvalifikácie majstrovstiev Európy zrušený let z Manchesteru. Pre nepriaznivé počasie v Barcelone cestovali do Andory celú noc a do dejiska útorkového stretnutia dorazili až dnes o 5 ráno. Tréner Jaroslav Kentoš nebude môcť v súboji počítať s Marekom Okálom. Stretnutie medzi Andorou a Slovenskom je na programe v útorok o 19:00, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. U nás bude zajtra deň bez zrážok, má byť jasno až polojasno, iba ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Opäť bude veľmi teplo, 21 až 26, na severe Slovenska okolo 19 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujem aj na večerné cesty a opäť tu máme hlásenú novú nehodu. Stala sa pred Malženicami smer Spečeniat. Tu staršiu dokumentujú pred Belou smer Sterchovej. Cestári vás držia asi 20 minút na D2 pred Lozornom smere Zostupavy a zdržíte sa aj na starej ceste. Stále pozor, v Sabinove na ulici Janka Borodáča smere na Prešovsku je v podjazde zaseknuté nákladné auto. Radarí obojsmerní v Lučenci na Haličskej pri nemocnici a merajú aj na D1 pred odpočívadlom Štrba smere Zvažca. Hliadky sú pred Príbovcami smere z Karlovej a v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smere von z mesta. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Bolo pol desiatej, pekný večer vám želá Dominik Matulaj. Nové nehody pribudli v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Pred Príbovcami smere z Karlovej, pred Gočovom smere z Nižnej Slanej a pred Malženicami smere z Pečeniat. Radary sú v Bratislave na Brňanskej smere na Pražskú a na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice. No a policajti hliadkujú ešte za Starou Kremničkou smere do Bartošovej Lehôtky, v Košiciach na Herlianskej pri Lidli smere von z mesta a na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Ďalší dopravný servis tu bude opäť o pol hodinu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: školy hlásia polícii ďalšie slovné, ale aj fyzické napadnutia. Irán nevidí zmysel v ďalších rokovaniach s Američanmi. Pekne bude aj zajtra, teploty do 26 stupňov. Pekný večer pri správach o 22. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Podľa šéfa poriadkovej polície Stanislava Hromádku pribúdali incidenty aj počas minulého týždňa, keď došlo k útoku v Staškove.
2: 24 prípadov vedieme ako podozrenia zo spáchania trestného činu, v 22 prípadoch je to priestupok, bolo v 11 prípadoch prijaté oznámenia, ostatné boli iné. Tí maloletí boli v 68% maloletí do 15 rokov.
0: Podľa Hromádku išlo najmä o slovné, ale aj fyzické napadnutia. Polícia dnes informovala, že ráno zasahovala v jednej z trnavských škôl, kde malo dôjsť k incidentu medzi žiakmi. Žiak sa mal vyhrážať spolužiakovi a učiteľke. Nikto sa pritom nezranil. Ruské hybridné útoky ohrozujú životy v celej Európe. Na samite v Moldavsku to povedala šéfka európskej diplomacie Kaja Kalasová, podľa ktorej chce Moskva vyvolať strach a ochromiť naše rozhodovanie. Ruský útok najnovšie zranil moldavského pohraničníka. Počas náletov spadol na priechod granát, odrazil sa a zasiahol aj autobus pri závore.
3: V uplynulých týždňoch došlo v Európe k nárastu ruských hybridných útokov, pokusov o sabotáže a narušeniam vzdušného priestoru. Ruské rakety a dróny cez víkend opäť narušili moldavský vzdušný priestor. A to je absolútne nepriateľné.
0: Nemecko obvinilo Moskvu aj zo zmareného útoku na letisko v Lipsku. Na viaceré incidenty poukazuje aj Poľsko. Kremeľ ale odmieta, že by jeho spravodajské služby stáli za hybridnými útokmi v Európe. Iránsky prezident vyhlásil, že rokovania s Američanmi nemajú zmysel. Masoud Pezeškian sa tak vyjadril počas stretnutia s arménskym šéfom diplomacie a dodal, že výsledkom rokovaní sú len ďalšie americké útoky. Washington zintenzívnil ekonomickú vojnu proti Teheránu prostredníctvom nových sankcií na jeho letecký sektor. Situácia sa však na mieste podľa agentúry AFP od začiatku septembra upokojila a USA odvtedy na Irán nezaútočili. Pokračujú ale útoky na lode v Hormuzskom prílive. Slovenská futbalová reprezentácia má pred sebou duel na pôde Moldavska, ktorý veľa napovie v postupovej matematike. Hlavný tréner Vladimír Weiss avizoval, že má k dispozícii zdravý celý hráčský káder. Očakáva bojovné stretnutie a lepšiu efektivitu v ofenzívnej fáze.
4: Budeme musieť stiahnuť si viacej, jak to bolo doma s Kazachstanom a doma s Moldovan. Ja som taký zápas, jak bol na Fajersky, očakával a viem, aký zápas nás čaká zajtra. Takže, ale nebojíme sa, chceme tu vyhrať a chceme hrať dobre. Rozhodnúť skupinu, či sa nám to podarí, uvidíme.
0: V prípade víťazstva by dokázali balkánskemu súperovi odskočiť na čele tabuľky na rozdiel 6 bodov. Teraz majú po troch súbojoch 7. Úvodný výkop duelu 3. skupiny C divízie Ligy národov je o 20:45. Nás zajtra opäť čaká príjemný deň s jasnou až polojasnou oblohou, akurát s rannými a predpoludnejšími hmlami, tie sa môžu objaviť ojedinele v údoliach. Teploty 21 až 26 stupňov, na severe okolo 19.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer, pozdravujem aj na cesty. Nehody ešte dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, pred Príbovcami smere z Karlovej a pred Gočovom smere z Nižnej Slanej. Vysoká zver sa pasie pri ceste na D1 pred Trenčínom smere z Dubnice nad Váhom. Radary ste hlásili v Bratislave na Brnianskej smere na Pražskú, na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice a v Martine na Jilemnického pri Kauflande smere von z mesta. No a hliadky sú za Starou Kremničkou smere do Bartošovej Lehôtky a na vjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na slovenské cesty, pozdravuje Dominik Matulaj a stále veľký pozor na D1 pred Trenčínom, smere z Dubnice nad Váhom, pri ceste sa pasie vysoká zver. Radary sú v Bratislave na začiatku Gagarinovej, smere z Popradskej, Martine na Jilemnického, pri Kauflande smere von z mesta, merajú aj na D1 pred odpočívadlom Štrba, smere z Vašca a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere k Optime. No a hliadky sú nové pred Kysuckým, Novým mestom, smere zo Žiliny, na výjazde z Turčianskych Teplíc do Karlovej a pred Likavkou smere z Valaskej Dubovej. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Dnes sme odštartovali Medzinárodný týždeň využívania zbytočností.
2: Každý si môže nájsť doma niečo zbytočné. Miši, ty si dokonca prinesla viacero zbytočností, ktoré človek bežne nevyužije.
3: Neuveriteľné.
1: No, okrem iného som zobrala aj manželové zbytočnosti. Toto šúchajú rôzne šróby, ktoré on tvrdí, že ešte využijeme.
2: No a pozri sa, využila si.
1: Áno, že som takto s nimi zacinkala o mikrofón.
3: A to sa zíde.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Prvé autá večer prešli novým úsekom D1 Hubová i Vachnová. Najlepší strelec v histórii NHL Ovečkin po tejto sezóne končí. Pekne bude aj zajtra s teplotami do 26 stupňov. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
0: Počúvate

0: Najlepšie krátke správy.
1: Novým takmer 15-kilometrovým úsekom diaľnice D1 Hubová Ivachnová prešli dnes večer prví vodiči. NDSK upozorňuje, že napojenie pri Ružomberku si vyžiadalo aj zmenu dopravného riešenia, najmä v križovatke pri Ivachnovej. Apeluje preto na motoristov, aby zvýšili pozornosť, sledovali nové značenie a nejazdili po pamäti. Minister dopravy za Smer Jozef Ráž uznal, že išlo o náročnú stavbu, ktorú predložili náročné podmienky aj zosuvy. Zároveň verí, že v blízkej dobe bude známy zhotoviteľ posledného úseku diaľnice medzi Turanmi a Hubovou.
2: Máme finálnu fázu verejného obstarávania, čiže verím tomu, že teraz ten problém, ktorý budú zažívať obyvateľia tých obcí na poslednom úseku Turany Hubova, tak chcem ich poprosiť o trpezlivosť. Urobili sme tam mnohé opatrenia, vrátane semaforov inteligentných a podobne.
1: Obchvat Ružomberka skráti jazdu o zhruba 16 minút a dopravu v meste by mal odľahčiť o približne 20 000 aut. Pôvodne mal byť hotový pred takmer 10 rokmi a jeho cena je 700 miliónov eur. Časťou úseku D1 Hubová Ivachnová je aj tunel Čebrať. Ruských sabotáží sú stovky v celej Európskej únii. V našej relácii Braňo Závodský na život povedal vojnový reportér Tomáš Foro. Dodal, že aj na Slovensku ich podľa indícií bolo viacero.
3: U nás sa tvárime zrazu zatiaľ, že sme mali iba jeden zmarený útok. Ja sa obávam, že aj Slovensko už dávno cieľom nielen nejakých vplyvových operácií, ale takýchto vojenských útokov.
1: Pokus o útok pri Prešove spojil s ruskou rozviedkou GRU nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar v tejto veci vyzval na zdržanlivosť pri preberaní neoverených informácií. Reportér Tomáš Foro očakáva, že nadchádzajúca zima bude na Ukrajine ešte horšia ako predchádzajúca. Pre ruské útoky už zostali milióny ľudí bez tepla.
3: Súčasťou tých plánov je práve to, aby ľudia začali hromadne utekať na západ, aby sme ich začali nenávidieť, aby sa tu začali aj tohto typu spory, aby ešte viacej rozprúdili všetky politické tlaky a konflikty aj v Európe práve cez túto živú silu.
1: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Salmonelózu už testy potvrdili u vyše 200 stravníkov z pražskej školy v Újezdu. Chorých je aktuálne 475 a ich počet od minulého týždňa stúpol. Podľa úradov to však neznamená šírenie salmonelózy, ale spätné dohľadanie prípadov. Dotazníky odovzdalo doteraz iba 58% rodičov školákov. Pravdepodobným zdrojom nákazy boli pokazené vajcia v špagetách. Pre elitného kanoniera Alexandra Ovečkina bude táto sezóna NHL posledná. 41-ročný ruský útočník svoje rozhodnutie oznámil spoluhráčom v kabíne a tiež na sociálnych sieťach. Ovečkin v lete podpísal zmluvu s Washingtonom, za ktorý hral počas celej kariéry v NHL. Ročná zmluva mu vyniesie 4,25 milióna dolárov a bude jeho 22. Útorkové počasie bude jasné až polojasné, ráno treba rátať aj s prízemnými mrazmi v údoliach 4 až minus 2 stupne. Teploty 21 až 26 stupňov to nás čaká cez deň a neočakávame žiadne zrážky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Príjemnú noc na slovenské cesty, kde máme ešte radary v Bratislave na začiatku Gagarinovej smere z Popradskej. Na D1 pred odpočívadlom Štrba smere z Vašca a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere k Optime. Nové sú hliadky v Bratislave na Ivanskej za letiskom smere k IKEA a na diaľničnom hraničnom priechode Čunovorajka smere do Maďarska. Dávajte si pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 12. sa poďme pozrieť na slovenské cesty. Zdraví Dominik Matulaj. Nehodu máme na hlavnom ťahu pri Nemeckej smere do Podbrezovej. Radary pribudli v Bratislave na konci Agátovej smere na Saratovsku, v Trnave na Nitrianskej pri Cintorine obojsmerne a merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Hliadky kontrolujú na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka smere do Maďarska. V Bratislave na Ivanskej za letiskom smere IKEA. V Nitre sú potom na triede Andreja Hlinku smere na Štúrovú a ešte na výjazde do Ošťadnice z Krásna nad Kysucou. Želám vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Každá z rodín obetí útokov na školách dostane po 50 tisíc eur. Prípady osýpok v USA pribúdajú, ani jedna z obetí nebola očkovaná. Pekne bude aj v utorok s teplotami do 26 stupňov. Sú tu správy o polnoci, pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Rodiny obetí útokov na školách dostanú odškodné, potvrdil to minister školstva za hlas Tomáš Drucker s tým, že sa týkajú útokov na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi a na škole v Staškove. Na odškodnenie pôjde 240 tisíc eur.
5: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 tisíc pre pozostalých a 20 tisíc na zranenú osobu.
3: Pri útoku v Spišskej Starej Vsi v lani v januári zahynula zástupkyňa školy a jedna zo študentiek. Ďalšia bola ťažko zranená. Pred týždňom v Staškove bezprostredne po útoku zomrela jedna z učiteliek a ďalšia žiačka zranenia podľahla neskôr. Zranená bola jedna pedagogička. Vláda schválila podľa KDH rozpočet narýchlo. Hnutie upozornilo, že v parlamente koalícia nemá istotu väčšiny. Poslanec Rastislav Krátky kritizuje aj nevydarenú konsolidáciu.

0: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme na dlh, žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú, k ozdraveniu verejných financií nedošlo.
1: Premiér Robert Fico zopakoval, že vláda nepredloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet, čo vyplýva z aktuálneho vysokého dlhu a ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
2: Prečo vám vadí pri 120% verejnom dlhu Talianska, že my máme polovičný? My sme na polovičke. Chápem, kto chce psa byť, palicu si nájde, ale prosím, zatiaľ vám žiadny ukazovateľ nevychádza.
1: Zástupcovia odborov a zamestnávateľov s rozpočtom nesúhlasia a kritizujú aj chýbajúcu diskusiu sociálnych partnerov. O tejto téme budeme hovoriť aj v útorok na poludne v relácii Braňo Závodský naživo so šéfkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou. Počet prípadov osýpok v Pensylvánii presiehol 1000, v nemocniciach je takmer 200 ľudí. Obetí je 5, pričom ani jedna nebola zaočkovaná. Minister zdravotníctva Robert Kennedy mladší nedávno uistil členov organizácie proti očkovaniu, ktorú založil, že majú spojencov v Bielom dome. Ruského tenistu Danila Medvedeva diskvalifikovali počas semifinále turnaja v Pekingu. Piatý hráč svetového rebríčka prehrával 5-7 a 3-5 v druhom sete proti Novakovi Djokovičovi, keď frustrovaný trafil loptičkou diváka. Fanúšika museli odviesť z tribúny, Djokoviča vyhlásili za víťaza duelu. 39-ročný Srb útočí na svoj 7. titul v čínskej metropole. Jeho súperom vo finále bude Austrálčan Alex de Minaur. Do rána sa ochladí, a to teda poriadne, najmä v údoliach teploty klesnú na plus 4 až minus 2 stupne. Cez deň bude ale pekne jasno až polojasno s rannými a predpoludnejšími hmlami, ktoré sa môžu ojedinele vyskytnúť v údoliach. No a teploty 21 až 26 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Prajem príjemnú noc všetkým vodičom. Pozor na nové nehody na D1 pred Voderadmi smere z Osenca, tu havaroval kamión. A ďalšiu ste hlásili na hlavnom ťahu pri Nemeckej smere do Podbrezovej. Radary máme v Bratislave na konci Agátovej smere na Saratovsku, v Trnave na Nitrianskej pri Cintoríne obojsmerne a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Potom hliadky vo Vlčanoch smere do Šale, v Nitre na triede Andreja Hlinku smere na Štúrovu a na výjazde do Oščadnice z Krásna nad Kysucou. Tož bola posledná informácia z dopravného servisu. Opäť sa prihlásime ráno o 6:00. Zatiaľ želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

sme každý na inom brehu. To je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť plánu.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.